म्यूजिक की सोच की और आपकी आवाज़

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: اسلام زندہ
1: اسلام زندہ ہو گئے۔
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، آج کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں براہ راست اپنی ٹیم کے ساتھ حاضر ہیں۔ دن کے 11:00 بجے 23/8/2026 کا پروگرام ہے۔ سامعین، آج ایک کافی لمبا پروگرام ہے، تفصیلی پروگرام ہے، اور آج ہمارے تھنک ٹینک بھی روشنی ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے معزز مہمان بولتے ہیں وہ بھی بولیں گے، اور یہاں کمیونٹی کی بھی بات کریں گے۔ چونکہ ہم لوکل ہیں، لوکل بات کرتے ہیں۔ اس ہفتے میں جو کچھ ہوا، جو ہفتہ گزر گیا، اس پر بھی ہم نے بہت ساری باتیں کی، اور بہت سارے پروگرامز بھی ہوئے جنہوں نے کیے۔ ظاہر ہے جو بھی تنظیم سوسائٹی کرتی ہے وہ محنت کرتی ہے، ان کی ٹیم ہوتی ہے، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں، جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، اپنی طرف سے پھیلائی جاتی ہیں، جن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، جو کہتے ہیں آپ کے آگے پیچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہی آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک ہوتا ہے، دیکھیں نا، ایک تعریف سب کو اچھی لگتی ہے، کچھ تعریف کے بہانے بیوقوف بن جاتے ہیں، کچھ کو بنایا جاتا ہے، کچھ کو شوق ہوتا ہے تعریف کروانے کا۔ تو یہ ملے جلی جذبات ہوتے ہیں۔ سمجھنا ناظرین، ہم یہاں ڈنمارک میں رہتے ہیں، ہمارے بچے یہاں رہتے ہیں، ہم تو پیدا ہوئے پاکستان میں، تو ہمیں وہ باتیں ہم کرتے ہیں۔ یہ جو بچے ہیں، ہم انہیں اگر کچھ دے کر نہیں جائیں گے، جو کچھ ہم اب دے کر جا رہے ہیں، تو ایک بات تو ثابت ہو گیا کہ لوگ انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں، اور جہاں بھی انٹرٹینمنٹ ہوگی، جہاں بھی لوگ وہاں چلے جائیں گے، تو وہ ظاہر ہے جو بھی اپنے نام پہ لگاتا ہے اس کے کھاتے میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز ثابت ہو چکی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ میلوں پر جاتے ہیں، میلے ٹھیلوں پر جاتے ہیں، نغمے سننا چاہتے ہیں، ڈول باجا دیکھنا سننا چاہتے ہیں، خواتین جاتی ہیں، بچے جاتے ہیں، کپڑے بھی ہوتے ہیں، کپڑوں کی بھی نمائش ہوتی ہے۔ باقی عید میلاد النبی کا یہ مہینہ ہے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکامات دیے، کیا اس پر ہم عمل کرتے ہیں؟ زیرو۔ ہر کوئی اپنے گلے میں منہ ڈال کر دیکھے، اور ہمیں ڈالنا بھی چاہیے، ہم کبھی منہ ڈالتے نہیں ہیں، ہم دوسروں کے گربان دیکھتے ہیں، اپنا گربان ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ یہاں آپ قانون قاعدے کی حکومت ہے، کسی بندے کی حکومت نہیں ہے، سسٹم کی حکومت ہے۔ سسٹم اسی طرح چلتے ہیں، قانون سخت ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ جو لوگ پہلے آئے 69-70 میں، ان اس وقت کیا قانون تھے؟ آج 23 اگست 2026 کو قانون کیا کہتے ہیں، کمیونیں کیا کہتی ہیں، کتنے لوگ کمیون میں کام کریں، کتنے سٹی کونسلر ہیں، کتنے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، اس طرف ہم دھیان نہیں دیتے۔ اتنے بندے آگے، اتنے بندے آگے، فلاں یہ کر گیا، فلاں یہ کر گیا، ابیت ایک دوسرے کی، سارا دن یہ ہمارا کام ہے، اور ہم یہ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ سبھی ایک کی بات نہیں ہو رہی، سبھی کی بات ہو رہی ہے۔ نام کیا مسلمان، نام کہتے ہیں الحمدللہ مسلمان، بالکل الحمدللہ مسلمان، لیکن ہمارے مسلمانوں والے کرتوت بھی تو ہونے چاہیے۔ ہم اپنے لیے جو کام کرتے ہیں وہ ہمیں خود نظر نہیں آتا، ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے آپ کو جو ہے انالائز کرنا چاہیے۔ جو آپ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اپنی طرف سے کوشش کرتے، بھائی آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ یہ مائک آپ کے لیے حاضر ہے، اور بھی جگہوں پہ بہت سارے مائک لگے ہوئے ہیں، ہر مائک آپ کے لیے کھلا ہے۔ اگر خود بولتے نہیں ہیں تو بند کمروں میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ دیکھیں، میں آبا کے کچھ نہیں کہنا چاہتا، سامع ناظرین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے، آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے۔ آبا کہتا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے، تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
2: محترم سامعین، میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے منافقین۔ قرآن حکیم کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم فرمایا ہے، 1 مومن، 2 کافر، اور 3 منافق۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین کا مختصر ذکر فرمایا ہے، پھر کفار کا ذکر صرف ایک ہی آیت کریمہ میں کیا ہے، اور آخر میں منافقین کے بارے میں انتہائی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ ان منافقین کا ذکر قرآن مجید میں اتنی تفصیل سے اس لیے ہے کہ یہ معاشرے کے بدترین افراد ہیں۔ کفار سے کہیں زیادہ نقصان اسلام کو ان منافقوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان منافقوں کے کردار کو پوری تفصیل سے بے نقاب کیا ہے، یہی نہیں بلکہ ان کے دردناک انجام کی بھی مفصل خبر دی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان منافقین کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ سورۃ البقر کی آیت 8 اور 9 کا ترجمہ ہے کہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ خدا کو اور مومنوں کو چکما دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکما نہیں دیتے اور اس سے باخبر ہیں۔ محترم سامعین، ذرا غور فرمائیے، حالانکہ یہ منافقین اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں اور روز قیامت پر یقین کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کر رہے۔ یہ اس دور کے یہودیوں کا رویہ تھا، اور یہ کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کیا جائے کسی بھی بات کا یقین کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ سامعین محترم، اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا کوئی چھوٹا موٹا معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ جھوٹ وہ گناہ عظیم ہے جو ایک مومن کو منافق بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں جھوٹ کا بت پرستی کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بت پرستی اور جھوٹ بولنے سے بچاؤ۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مزید فرماتا ہے سورۃ البقر کی آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقر کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بیوقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں، سن لو کہ یہی بیوقوف ہیں لیکن یہ نہیں جانتے۔ محترم سامعین، ایمان کی کسوٹی یہ ہے، اور قابل قبول ایمان صرف وہ ہے جو کہ صحابہ کرام کی طرح کا ہو۔ غور فرمائیے کہ صحابہ کرام کی کتنی عزت افزائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک اور قسم اس طرح بیان فرمائی، سورۃ البقر کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 کا ترجمہ، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو ان سے ہنسی کیا کرتے ہیں۔ یہ منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے، اور انہیں مہلت دیا جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یاب ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ منافقین کو مہلت دے رہا ہے کہ وہ منافقت سے باز آ جائیں، اور اس نے انہیں مومنین کی دشمنی کے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں، اور یہ صرف نقصان کا سودا ہے۔ اس کے برعکس آئیے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے کہ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ تمہارے لیے آج باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ محترم سامعین، یہاں کئی باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے اجر یکساں ہیں، روشنی ان کے داہنی طرف ہوگی، یعنی ان کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور روشنی یا نور کا سامنے ہونا تو یوں بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم تاریکی میں راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو نور یا روشنی عموماً ہمارے سامنے ہوتی ہے تاکہ ہمیں راستہ صاف نظر آئے۔ نور یا روشنی کا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے یا سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے اچھے کاموں یعنی دنیا میں نیکیوں اور تقوی اختیار کرنے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اس ایک نقطہ کی وضاحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ مثلاً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش کہا کہ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں مسجدوں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، قیامت میں ان کے لیے ایک خاص قسم کا نور ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جو لوگ 5 وقت نماز با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جو لوگ نماز کے سلسلہ میں اس کے برعکس ہوں گے ان کا حشر قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ کیا جائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے روز باقاعدگی سے سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا جو اس کے قدموں سے شروع ہو کر آسمان کی بلندیوں تک جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن حکیم کی ایک آیت ہی تلاوت کی اس کو قرآن کے اس کو قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس مسلمان نے مجھ پر درود و سلام بھیجا اسے ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں اسے پل صراط کا راستہ طے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح ہر نیک متقی اور پرہیزگار مسلمان کو برود قیامت ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جبکہ کفار و منافقین کے لیے معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کے لیے فرماتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 کا ترجمہ، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک ایسا دروازہ ہوگا جس کی اندرونی جانب تو رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب اور اذیت ہوگی۔ تو اس وقت منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، تم تھے تو ضرور لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے، اسلام میں شک کیا اور تمہاری آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا۔ تو آج نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے فدیہ قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ تم اسی کے لائق ہو اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ محترم سامعین، ابن کثیر کے مطابق پل صراط کا راستہ طے کرتے وقت مومنین اور منافقین دونوں کو روشنی دکھائی جائے گی، لیکن منافقین کے سامنے سے یہ روشنی کچھ ہی دیر بعد ہٹا لی جائے گی۔ یہ ان کے لیے سزا ہوگی اس مذاق کی جو یہ لوگ دنیا میں مومنین اور متقی لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہکتے چلے جائیں۔ سامعین محترم، ذرا غور کیجئے، منافقین کو شروع میں تھوڑی سی روشنی صرف اس لیے عطا کی جائے گی کہ انہوں نے محض دکھاوے کی غرض سے تھوڑی بہت نیکیاں ضرور کی تھیں۔ لہٰذا ان واقعات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قیامت میں مومنین کے لیے مستقل انعام و اکرام ہوں گے، جبکہ منافقین کے ساتھ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ اسی سلسلہ میں ابن کثیر نے ایک بہت طویل حدیث نقل فرمائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہر مومن کو اس کی نیکیوں کے عوض ایک نور عطا کیا جائے گا، کسی کو پہاڑ کے برابر نور عطا ہوگا، کسی کو کھجور کے درخت کے برابر، تو کسی کو اس کے اپنے قد کے برابر نور عطا ہوگا۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ محترم سامعین، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح وہ منافقین کے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اگر وہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نفاق سے بچائے، ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے، تاکہ ہم سب کو بھی برود قیامت اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرمائے جس کی روشنی میں ہم سب جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں۔ آمین۔
3: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
4: ریڈیو آپ کی آواز انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں، ہمارے روٹین کے پروگرام اسی طرح ہوں گے لیکن 24 گھنٹے آپ انٹرنیٹ پر یہ سن سکتے ہیں۔ آپ www.aapkiawaz.dk پر جائیں، وہاں آپ کو نشان نظر آئے گا ایک لوڈ اسپیکر کا، وہ بلنک ہو رہا ہوگا، آپ اس کو کلک کریں اور آپ ریڈیو آن لائن 24 گھنٹے سن سکتے ہیں۔ لائیو پروگرام بھی ہوتے ہیں مستمعین، اس کے علاوہ ٹی وی کا پروگرام بھی ہوتا ہے، رائٹ سائڈ پہ اسکرین ہے، آپ اس کو کلک کریں، جو ادارہ آپ کی آواز کی معلومات کے پروگرام بنتے ہیں آپ انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ انہیں سن بھی سکتے ہیں۔ مستمعین، بڑا آسان طریقہ ہے، جن کے پاس آئی فون ہے یا جن کے پاس ٹیلی فون میں انٹرنیٹ موجود ہے یا اپنے گھر میں انٹرنیٹ ہے، آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور www.aapkiawaz.dk اور آپ کو وہاں آپ کی آواز کی ویب سائٹ نظر آئے گی، آپ کو وہاں نشان نظر آئے گا لوڈ اسپیکر پر، کلک کریں اور آپ ریڈیو آن ایئر سن سکتے ہیں. مستمعین 24 گھنٹے آپ ریڈیو آپ کی آواز سن سکتے ہیں. مستمعین آپ کوئی رائے دینا چاہیں یا آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 2785-00-55. دوسرا نمبر ہے 2630-10-30. اس پر آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 3929-71-04 پر بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. مستمعین اگر آپ کی آواز پر کوئی بھی تفصیل لانا چاہتا ہے, اپنا پروگرام ریکارڈ کرانا چاہتا ہے, تو سب کے لیے بات عام ہے, یہ آپ کا پروگرام ہے, یہ آپ کی آواز ہے, یہ سب کی آواز ہے, سب کو لے کر ہم چلتے ہیں. آپ کے پاس کوئی تجویز ہے تو آپ اپنی تجویز ہمیں دے سکتے ہیں, ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے. جب آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیں گے وہاں میل ہوگا, میل کا ایڈریس ہوگا, آپ ہمیں میل کریں, آپ کا پیغام ہمیں مل جائے گا. اس کے علاوہ مسلمان www.aapkiawaz.com پر جائیں, آپ ٹی وی اور ریڈیو دونوں سن اور دیکھ سکتے ہیں 24 گھنٹے.
3: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔
1: ان المتقین فی جنات ونعیم،
0: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔

0: رحیم.
1: جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا.
0: کلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون.
1: اپنے اعمال کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو.
0: مت

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے، ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ
0: اور جس طرح کے میوے اور گوشت ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے۔
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ
0: وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ ہزیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات۔
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ
0: اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے۔
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: اور
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 11:32 ہوا چاہتے ہیں۔ جس طرح صبح ہم نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ ہمارے آج کے پروگراموں کی کیا ترتیب ہوگی، وہ سارا ہم نے آپ کے لیے سامنے رکھ دیا۔ چند لمحوں کے بعد حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب روٹین کی طرح ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہمارے روٹین کے پروگرام ہوتے ہیں اسی طرف بڑھیں گے، اپنے مہمانوں کی طرف بڑھیں گے۔ آج پاکستان سے بھی مہمان ہوں گے۔ سامعین ناظرین، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا، خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب۔
3: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء واشرف الانبیاء وامام الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین، اما بعد، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے موسم بہار کا آ جانا، تو یہ ربیع کا مہینہ جب آتا ہے تو جہاں اس دنیا میں موسم بہار آ جاتا ہے تو ایمان والوں کے ایمان میں، ان کے دلوں میں جو ہے ایمان کی بہار آ جاتی ہے، اور ایمان کی بہار اس طرح سے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے آپ کی سیرت کی، آپ کی سورت کی کثرت بڑی کثرت سے ہونے لگتے ہیں اور سننے کو ملتے ہیں۔ یہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ولادت مبارک اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 571 میلادی، چونکہ اسلامی تاریخ پہلے میلادی چلا کرتی تھی، تو 571 میلادی میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور آج سے تقریباً 1455 سال پہلے آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں اور پیر کے دن آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ ربیع الاول کی تاریخ کے اعتبار سے اختلاف ہے، 12 ربیع الاول بھی ہے، 9 ربیع الاول بھی ہے، اور اس طرح سے اور بھی تاریخوں میں اختلاف ہے، لیکن جس چیز پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے، علماء کا اتفاق ہے کہ آپ پیر کے دن اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اس دنیا کی انسانیت کے لیے نہیں، بلکہ ذرہ ذرہ کی کائنات کے لیے آپ کی آمد نور بن کر کے آئی ہے، اس کا یہ سارے کائنات میں رحمت بن کر کے آپ آئے ہیں، ساری کائنات کے لیے، انس و جن کے لیے، ثقلین کے لیے، شجر و حجر کے لیے آپ ایک پیغام رحمت لے کر کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اس بات کا اعلان تھا کہ آپ اس دنیا سے ظلم مٹ جائے گا، اور اس دنیا سے جو ہے زنجیروں کے غلام جو ہے غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائے گی، اور فعلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس دنیا کے اندر آزادی آئی ہے، اور صدیوں سے جو انسان جو انسانوں کے ہاتھوں غلام ہو رہا تھا، ظلم سہ رہا تھا، جو ہے ظالم ظلم کر رہے تھے، تو آپ کی آمد کے بعد انسانوں کو آزادی کا نور ملا، آزادی کی روشنی نظر آئی ہے، اور یہ دنیا سے ظلم و ستم جو ہے وہ ختم ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, آپ کی اس دنیا میں آمد کی, اس دنیا میں آپ کی جو ہے اپنے والدہ محترمہ کے حمل بننے سے لے کر کے آپ کی اس دنیا میں آمد تک, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت 40 سال کے بعد اس وقت تک آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کتاب میں محفوظ ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا یہ شرف ہے کہ آپ کی ساری تاریخ شروع سے آخر تک وہ ساری کے ساری محفوظ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ کا انکار کیا, تو اس وقت آپ نے لوگوں سے یہ کہا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی, تو اسے کہا لوگوں میں تو اس سے پہلے پوری ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں, اور میری عمر اس بات پر گواہ ہے, شاہد ہے کہ میں نے اپنی عمر تمہارے درمیان سچائی کے ساتھ, حق کے ساتھ, اور جو ہے آزادی کے ساتھ, اور اخلاق حسنہ کے ساتھ میں نے عمر گزاری ہے. جب میری اتنی عمر پہلے کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے, اور کوئی ایسا جو ہے غلط چیز میری عمر زندگی میں تمہیں نظر نہیں آیا, آج میں جب دعویٰ کرتا ہوں تو میں اس دعوے کی تم سچا ماننے میں کس کیوں شک و شبہ کا تردد کر رہے ہو. یہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اور جو ہے مکہ کے پہاڑ پر جبل قبیس پر کھڑے ہو کر کے آپ نے لوگوں کو بلایا, اور لوگ جب آپ کے قریب جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہی پوچھا کہ اے لوگوں کہ کیا میں اگر تم کو اس بات کی خبر دوں, یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا جو ہے تمہارے دشمنوں کا لو لشکر ہے, تمہارا حملہ کرنے والا ہے, تو تم اس بات کو مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہم ضرور مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ ما جرمنا علیک کذبا, ہم نے آپ پر کبھی کوئی جھوٹ نہیں ہم نے آپ سے سنا, ہم نے تو آپ کو سچا ہمیشہ پایا ہے, اس لیے ہم آپ کی ہر بات پر کوئی سچا مانیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں سے کہا کہ یا میری ہر بات سچی, میری عمر سچی, تو میرے اس اعلان کو مان لو کہ یہ جو ہے اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے, قل لا الہ الا اللہ تفلحون. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ہر ایک چیز لمحہ محفوظ ہے, اور یہ صرف جو ہے وہ صرف اس دنیا میں انبیاء کی جو ہے کہا جاتا ہے, ویسے تو انبیاء کی پوری تعداد اس دنیا میں انبیاء اور رسول کتنے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتے ہیں, لیکن جو عام کہا جاتا ہے کہ 124,000 کے قریب پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں, یہ سارے پیغمبروں میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ کی تاریخ کا, آپ کی سیرت کا, آپ کی سورت کا ایک لمحہ پورا کتاب میں محفوظ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیرت کے, آپ کی ولادت کے اس واقعات کو امت جو ہے روزانہ اور ہر مہینے اور کم از کم سال کے یہ جب مہینہ جب آتا ہے تو اس کو نقل کرتی ہے اور لوگ تک پہنچاتی ہے, جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات, سیرت کے واقعات وہ تازے ہوتے رہتے ہیں. تو یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک امتیاز ہے, یعنی آپ کے مقابلے میں دوسرے جو انبیاء ہے کسی نبی کی جو ہے اس کی سیرت محفوظ نہیں ہے, اس کی زندگی کے احوال محفوظ نہیں ہے, خاص کر کے ہماری ہم سے جو قریب جو امت ہے جو ہے یہود و نصارہ ہے, اور یہود و نصارہ کے یہودیوں کے موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام اور انبیاء کتنے ان میں آئے, لیکن ان کے مشہور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری تاریخ ان کی کسی کتاب میں محفوظ نہیں ہے. اور اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے پوری سیرت, عیسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعات, وہ ان کی کسی کتاب میں محفوظ نہیں ہے. یہ تو یہ صرف اس امت کا خاصہ ہے, اس نبی کا امتیاز ہے کہ ان کی سیرت کے ہر ایک پہلو جو ہے وہ محفوظ ہے. اور آج بھی اسی وجہ سے لوگ آپ کی سیرت کو پڑھ کر کے, آپ کے سیرت کے ایک لمحات کو دیکھ کر کے, جانچ کر کے تاریخ کی روشنی میں, تو یہی آپ کی سیرت لوگوں کی ہدایت کے لیے ذریعہ اور سبب بن رہا ہے, اور لوگ آج اس کی وجہ سے نور ہدایت سے جو ہے مستفید ہو رہے ہیں. تو لیکن مسلمانوں اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی سیرت کا جاننا, آپ کے واقعات کا جاننا یہ امت مسلمہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کسی بھی آپ کی ذات کے حوالے سے تذکرہ کرنا وہ بھی عبادت ہے اور وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. یہ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کثرت سے ہو جاتے ہیں, اور اس بات کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے کہ امت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے صحیح واقعات جو پہنچنے چاہیے. آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو منصب دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو عظمت اللہ پاک نے دی ہے وہ قرآن کے اندر محفوظ ہے. آپ کی جو عظمت ہے اور آپ کی جو صدق و سچائی ہے اور جو ہے وہ قرآن کے اندر اللہ تعالی نے بیان کر دی ہے. اس لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے کے لیے یا آپ کی جو ہے عظمت کو بڑھانے کے لیے اپنی طرح سے کسی قصے کہانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سارا قرآن کے اندر موجود ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے صحیح احادیث سے وہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ تمام انبیاء نے اپنے اپنے وقت میں ہمارے نبی کی جو ہے آنے کی جو ہے وہ خبر دی اپنی امتوں کو, اپنی امتوں کو خبر دی ہے کہ ایک نبی آئیں گے ان کا یہ نام ہے, اور اگر اپنی زندگیوں میں آپ نے اس نبی کو پا لیا تو اس کی جو ہے اس پر ایمان لے کے آنا. چنانچہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی رسول علی عمران یہ فرماتے ہیں, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے تمام انبیاء سے اللہ تعالی نے یہ وعدہ لیا, یہ عہد و پیمان لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں, میں تمہیں کتاب دے دوں اور نبوت تمہیں دے دوں, تو گویا کہ جب آپ نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہو جاؤ تو ثم جاءکم, پھر اگر اسی عرصے میں تمہارے پاس رسول آیا اور رسول بھی جو ہے وہ تمہاری اس کتاب اور حکمت کی تصدیق بھی کرتا ہے, تو اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ لا تؤمن النبی, تم یقیناً بالیقین اور ضرور بھی ضروری تم اس پر ایمان لے کے آنا, ولا تنصرنہ, اور اس طرح سے تم اس کی دعوت میں, اس کے کام میں, اس کے پیغام میں تم اس کی پوری پوری مدد کرنا. قال اقررتم اخذتم على ذلك اسری, تو اللہ پاک نے انبیاء سے مخاطب فرمایا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر اپنا عہد دیتے ہو؟ قالوا اقررنا, تو سب نے کہا ہاں بالکل ہم اس کا جو ہے اقرار کرتے ہیں اور ہم اس بات کو مانتے ہیں, اور کہ ہم نے اپنی زندگی میں اگر اس نبی کو پایا تو ہم ان کو ضرور انہی پر ایمان لائیں گے اور ان کی جو ہے ہم ہر اعتبار سے مدد کریں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين, تو اللہ پاک نے فرمایا ان انبیاء سے فاشهدوا, تم اس اپنے عہد و پیمان پر گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ جو ہے گواہ ہوں اس معاہدے کی اور اس عہد و پیمان کی پر میں بھی گواہ ہوں کہ تم نے اس کا اقرار کیا ہے. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں جو ہے اپنی امت کو بتایا کہ ایک نبی آئیں گے, اور ان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام بھی اور آپ کی جو ہے مکان ولادت بھی اور جو ہے کہ کس جگہ پر آپ تشریف لے کر کے آئے ہیں نام بھی سارا کا سارا جو ہے وہ بتا دیا, صاحب کا کتابوں کے اندر موجود ہے یہ, تو کہ اللہ پاک نے کتابوں میں بتا دیا تھا اپنے انبیاء کو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ عظیم شان ہے کہ تمام انبیاء نے جو ہے اپنے اپنے اپنے وقت میں اپنے امتوں کو ہمارے نبی سے متعارف کرایا ہے یہ. اور یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہر نبی کو اپنے کے پیغام کے لیے گواہ کی ضرورت ہوگی کہ تم نے اپنے پیغام کو صحیح سے پہنچایا تو گواہ کہاں ہے اس کے لیے, تو گواہی کے لیے جو ہے وہ یہ امت محمدیہ ہی جو ہے نبیوں کے اس دعوے کی تصدیق کریں گے اور گواہی دیں گے. بھلا پوچھا جائے گا کہ تمہیں اس بات کیسا پسند ہے, تو وہ یہ کہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تھا کہ ان نبیوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو التوحید کے اس پیغام کو پورا پورا جو ہے اس کو پہنچا دیا تھا, اس کو لوگوں تک پہنچا دیا تھا. یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم شان ہے, وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے لیے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے اپنے اپنے وقت میں جو ہے ان کی امتوں کو اس کا پیغام دیا اور بتایا کہ نبی آئیں گے. اور پھر جو ہے یہی وجہ ہے کہ ایک مقام آیا تو وہ جو ہے انبیاء وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے اور گویا کہ ان کا صاحب ذکر صاحب کا اس کو دوبارہ یاد تازہ کی ہے. جیسے کہ آپ جب معراج کے اوپر گئے تو وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, اور اس طرح سے جب آپ بیت المقدس میں گئے تو آپ نے انبیاء کی امامت کی ہے, اور انبیاء کی امامت کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے اس وقت انبیاء نے جو گواہی دی تھی کہ ہم اس بار گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں, اور ہمیشہ ہم جو ہے آپ کی ہمارے وقت میں آپ آئے تو آپ کی اس پیغام میں آپ پر ایمان بھی لایا جائے گا اور آپ سے مدد بھی کی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جب معراج کے انبیاء کی ملاقات ہی تو اسی عہد و پیمان کی ایک توثیق تھی, اور اس کا پورا کرنا زندہ کرنا جو ہے اس کا ایک صورت ہی ہے. تو مسلمانوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم جلیل القدر پیغمبر ہے کہ تمام انبیاء نے اور کتب سابقین نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ جو ہے دنیا میں تشریف لائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ محمد نام ہے, آپ کا ذاتی نام. جو آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دادا محترم نے آپ کا نام محمد رکھا, اور محمد کا معنی ہے کثیر الحامد, کہ آپ کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی. اور جو ہے اور احمد کا معنی بھی یہی ہے کہ آپ کثیر الحمد, کے آپ کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی. اس نام کے مشتقات اور فعلاً پھر عملاً یہی ہوا اس دنیا میں آپ کے آمد سے لے کر آج تک جو ہے جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریح علیہ, سب سے زیادہ آپ کی تعریف کی جاتی ہے, سب سے زیادہ آپ کی ہی تعریف کی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج اس دنیا میں اگر کوئی نام سب سے زیادہ مشہور ہے, سب سے زیادہ کوئی نام جو ہے بچوں کا رکھا جاتا ہے, جو ہے فرسٹ لسٹ پر جو سب سے بڑا نام آ رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہی نام آ رہا ہے. آپ کی اس دنیا میں سب سے زیادہ نام سب سے زیادہ آپ کا ہے, آپ کی تعریف سب سے زیادہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے امت وہ سب سے زیادہ اس وجہ سے محترم ہے, قابل عزت ہے آپ کی وجہ سے. آج امت مسلمہ آج ان کے اندر اگر خیر ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے ان کانوا من قبل فی ضلال مبین, اللہ تعالیٰ یہاں قرآن میں فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا, یتلو علیہم آیاتہ, جو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے, ویزکیہم, اور ان کی اخلاقی تزکیہ کرتے ہیں, ویعلم الکتاب والحکمہ, وان کانوا من قبل فی ضلال مبین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کے آمد سے پہلے وہ سری گمراہی کے اندر سے سری اندھیرے کو اندر تھے, اور آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت میں بھی جو لوگ نبی پر ایمان نہیں لاتے اس دنیا کی بڑی ترقی کے باوجود, اس دنیا نے بڑی ترقی حاصل کی, بڑا اس دنیا کے اندر جو ہے علم کی جدت ہوئی ہے, لیکن جو لوگ ہمارے نبی پر ایمان نہیں لے کر کے آتے, جو نبی کے تعلیم سے مستفید نہیں ہوئے. آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کی زندگی اندھیرے کے اندر گزر رہی ہیں, اندھیرے کے اندر گزر رہی ہیں. آج اگر کسی آدمی کی زندگی اس دنیا میں اسودہ حال خوشی سے گزر رہی ہے, عزت احترام سے گزر رہی ہے, انسانی رشتے باقی ہیں, وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین, دین اسلام آپ کی سیرت کی برکت سے ہی آج ہی ہے. آج ہی دنیا میں جہاں آپ کی تعلیم اور آپ کی جو ہے آپ کی سیرت کو دیکھ کر کے, آپ کی تعلیم سے فائدہ اٹھا کر کے ایمان والے اس دنیا کی جو ہے بلندیوں اور ترقیوں کی شہرت کے پہنچ چکے ہیں, اور وہ ایک انسان جو ہے انسان ایک فرشتہ صفت بن گیا ہے کہ اسے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے, اس کے اندر خیر ہی خیر ہے, اور جو ہے وہ اس

0: اسے مبوس کیا کہ لوگ آپ کی تباہ کریں تو آپ کی جو ہے ظاہری زندگی، باطنی زندگی، گھریلو زندگی، باہر کی زندگی بالکل لوگوں کے سامنے واضح ہے، اور اس ہر چیز میں کہا کہ تم نے اپنی گھریلو زندگی کے اندر، دروازے کے اندر کی زندگی میں اور دروازے کی باہر کی زندگی میں تمہیں اس نبی کی اتباع کر رہی ہے، تو سارا موجود ہے، محفوظ ہے آج یہ. تو آپ سے صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی اتباع کریں، اور یاد رکھیں کہ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں واطیع اللہ واطیع الرسول، واطیع اللہ واطیع الرسول، کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور رسول جہاں قرآن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں آگے فرما فین تولو، اگر یہ رسول کی اتباع کرنے سے انکار کریں گے، منہ پھیریں گے، تو فرمایا کہ آگے اس کا انجام بدترین انجام ہوگا یہ. تو مسلمانوں اس بات کی خاص جو ہے خیال رکھنا چاہیے کہ نبی کی اتباع کی جائے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے فرمایا، آپ نے فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کا حدیث ہے، کہ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، ساری امت جنت میں داخل ہوگی. آپ تو تشریف لائیں اسی لیے کہ اپنی امت کو جنت میں داخل کریں. فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، فرمایا کہ ساری امت جنت داخل اس سوائے اس کے جس نے انکار کیا، جو انکار کرے گا تو جو ہے وہ کس سے انکار کرے گا؟ جنت میں جانے سے انکار کرے گا، آپ کی اتباع کرنے سے انکار کرے گا. تو قالو یا رسول اللہ ومن یابا، صحابہ نے عرض کیا سے وہ انکار کرنے والا کون ہے، کون ایسے بدبخت آدمی ہو سکتا ہے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے، آپ کی اتباع کرنے سے انکار کرے؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی ہے اور جس نے میری فرمانبرداری کی ہے، کانما فی الجنہ دخل الجنہ، کہ جو ہے جس نے میری اتباع کی ہے وہی میرے جنت میرے ساتھ ہوگا اور وہی جنت میں جائے گا اور وہی مجھ سے محبت کرنے والا وہی آدمی ہے. اب فرمایا من عصانی، جو میری نافرمانی کرے گا، میری اتباع نہیں کرے گا، فقط اب وہی انکار کرنے والا ہے. مسلمانوں آج ایک مسلمان جو صبح اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو وہ نبی کے ساتھ محبت کرنے کا اپنے دعوے میں سچا ہے، اور وہ نبی کے ساتھ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دے گا. اور جو صبح اٹھ کر کے جو ہے سچے کام کرتا ہے اور رزق حلال کی تلاش کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، رزق حلال کھاتا ہے، کھلاتا ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے، جو ہر وہ جو کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے وہ کام کرتا ہے، وہی وہ آدمی ہے جو نبی سے صحیح محبت کرنے والا ہے، اور وہی جنت میں داخل ہوگا، اس اعمال کی برکت سے نبی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور جو آدمی جو ہے صبح اور سجدے کا شام تک نہ اس کے پاس نماز ہے، نہ اس کے پاس سچائی ہے، نہ اس کے پاس خیر کا کام ہے، اس کے پاس برائی برائی ہے، جھوٹ کا جھوٹ ہے، جھوٹ میں زندگی گزارتا ہے، تو ایسا آدمی وہ ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے، وہ نبی کی تباہ کرنے سے انکار کر رہا ہے. تو آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی بنا رہے ہیں، آج 11 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول کو جو ہے مسلمان خوب جو ہے خوشیاں بناتے ہیں، تو اس کے سامنے اپنے محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ ہمارا اپنے نبی کے ساتھ عملی کیا تعلق ہے. یا بھی یاد رکھو کہ دنیا کے بڑے سے بڑا کوئی لیڈر، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اس کا جو ہے کوئی دن اس کا بنا لو، اس کی یادگار دن بنا لو، اس کی تعریف کر لو، تو وہ خوش ہو جائے گا، یا روح خوش ہو جائے گی، یا اس کا فرض ادا ہو جائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے بڑوں سے بڑے ہیں، ساری دنیا کے لیڈروں سے بڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کی تعریف کر دی ہے اس سے بڑھ کر کوئی آدمی آپ کی تعریف نہیں کر سکتا ہے، آپ کی حمد نہیں کر سکتا ہے، آپ کی تقدیس بیان نہیں کر سکتا ہے. آپ کی تقدیس، آپ کی عظمت تو اللہ تعالی نے بیان کر دی ہے. آپ جو ہے جو امتیوں کا کام کیا ہے کہ آپ کی تباہ کر کے سرخرو ہونا، دنیا میں بھی آخرت میں کامیاب ہونا. تو مسلمان آج ہمیں اس بات کی ضرور فکر کرنا چاہیے، اور یاد رکھیے کہ ہم آج اس ربیع الاول کے مہینے پر بھی وہ کام نہ کریں جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، ہر کام میں وہ کام کرنا جو نبی نے کیا اور نبی سے آگے نبی کے صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، وہ کام ہم جب کریں گے تو نبی اسے خوش ہوں گے. تو اپنی طرف سے کوئی ایکٹنگ کرنا اور اپنی طرف سے جو ہے خوشی کے نئے معیار قائم کر دینا، یہ کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کے لیڈروں کے لیے کیے جا سکتے ہیں، لیکن نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے غنی ہے. ہمیں اتباع کی ضرورت ہے. آج امت مسلمہ کے اندر اسی چیز کی کمی ہے کہ آج نبی کی جو ہے اتباع کرنے میں بہت کمی آ گئی ہے، اور نبی کے اتباع کر رہے لوگ بہت سربراہ سے لے کر اوپر سے نیچے تک آج اتباع کرنے میں لوگ پیچھے رہ گئے ہیں. اور لوگ جو ہے دنیا داروں کی اتباع تو کر رہے ہیں لیکن نبی کی اتباع نہیں کر رہے ہیں. اسی وجہ سے آج پریشان ہے دنیا، ملک پریشان ہے، مسلمان ملک پریشان ہے، اسلامی ملک آج پریشان ہے. اسلامی ملکوں کے اندر آج بد امنی ہے، بے چینی ہے، بے برکتی ہے، اور اللہ کے عذاب جو ہے زلزلوں کی صورت میں، سیلابوں کی صورت میں، بارش کی صورت میں عذاب نازل ہو رہے ہیں، تباہی بربادی ہو رہی ہے. اور یہی تباہی بربادی مسلمانوں ہمارے اس پر یقین ہے صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے نبی کے اتباع کو چھوڑ دیا، ہم نے نبی کے دین کو اپنی زندگیوں پر نافذ کرنا، اپنے ملکوں میں نافذ کرنا چھوڑ دیا. اس کی وجہ سے آج سارے مصائب کی یہ مصائب مصیبتیں آ رہی ہیں. تو ہمیں آج یہ موقع اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم نبی سے اپنا ایمانی تعلق کو مضبوط کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
1: آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب کا خطاب. جو کچھ انہوں نے فرمایا، جو کچھ انہوں نے کہا، اس پر آپ بھی قرآن پاک کو کھولیں، حدیث کی کتب کھولیں، خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں. یہاں کتنے اسلامی ادارے، کتنے سینٹرز جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، آپ جایا کریں. یہاں کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے کہ آپ اس کا مطالعہ نہیں کر سکتے. تو غور کرنے کی باتیں، جب تک آپ کے پاس خود علم نہیں ہوگا، خود سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو آپ کو ہر جگہ یہ لٹریچر مل جاتے ہیں. آپ دین کو پڑھیں، جو کچھ آپ جو کچھ بھی ہیں وہ آپ ہیں، لیکن آپ کے پاس علم بھی ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو امام صاحب ٹھیک فرما رہے تھے. اگر میں عید میلاد النبی کی بات کروں، ساتھ اس کے دوسرے جو میرے کرتوت ہیں میں ان کی نفی کروں، تو یہ کہتے نہیں جی وہ یہ تو وہ کام تھا، یہ تو میرا یہ کام ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں غیبت بھی کرتا ہوں، میں شیطانیت بھی کرتا ہوں، یہ میرا شغل ہے. تو یہ ساری چیزیں اس طرح نہیں چلتی. دین بالکل سچ ہے، ایکوریٹ ہے. دین میں کوئی لیفٹ رائٹ نہیں ہے. جان چھڑانے کی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ گناہوں کا حساب رکھتے ہیں. آپ کے پاس مقدموں پہ فرشتے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو سچ بولنے کی کوشش کریں، غیبت سے بچیں. سامع ناظرین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے، اگلے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ سامعین ناظرین، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. آج جس طرح علماء بتا رہے تھے کہ 11 ربیع الاول ہے، کل 12 ہے، تو ہر مساجد میں، ہر سینٹر میں یہ پروگرام منائے جاتے ہیں اور منانے بھی چاہیے، خوشی کرنی بھی چاہیے، لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہیں ان کو سامنے رکھ کر یہ کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. اور یہ واقعی خوشی کا دن ہوتا ہے اور خوشی منانی بھی چاہیے، لیکن اس کو ایک حدود ہوتی ہیں خوشی منانے کے لیے، جو ہے نا اس میں بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. اس طرح سامعین، آج یہ موسم جو ہے وہ بڑا خوشگوار ہے، بارش بھی لگی رہتی ہے، دھوپ نکلتی ہے، بادل ہے، ساون کا مہینہ. ساون تو اب گزر گیا، سپٹمبر آنے والا ہے. ٹھنڈی ہوائیں جو آہستہ آہستہ چلنی شروع ہو گئی ہیں، اور پتے بھی بعض دفعہ پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، پیلے ہو جائیں گے، گرنا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح سیاست اب شروع ہو چکی ہے، چھٹیاں گزار کے لوگ آ چکے ہیں. جو کمیونز کی پارلیمنٹ ہوتی ہے یا کمیون کا جو حال ہوتے ہیں، ذرا ہر جماعت کی، ہر کمیون کی ٹاؤن ہال میں، جس طرح بھی ٹاؤن ہال میں تو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، دوسری کمیونوں میں بھی یہ اپنی ان کی پارلیمنٹ ہوتی ہے، اپنا میئر ہوتا ہے، اپنا سسٹم ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، رکتی کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ تجزیہ نگار انالسٹ عدنان علی امین ہمارے ساتھ شامل ہیں. عدنان، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں.
1: وعلیکم السلام رادر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کیسے ہیں رادر صاحب؟
0: اللہ کا شکر ہے. عدنان، آج موسم بہت اچھا ہے، اب تو لوگ چھٹیاں گزار کر آ گئے ہیں، اب تو کوئی بہانہ نہیں ہے، اب چھٹیاں بھی گزار لی ہیں، اور جو سٹی کونسلرز ہیں یا دوسرے لوگ سیاستدان ہیں وہ بھی واپس آ گئے ہیں اور آ کر کام شروع کر دیا ہے. تو آپ کے پاس کیا خبریں ہیں ان ساری چیزوں کو، کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟
1: دراصل اب تو ان کا واپس آنا تو ضروری ہے، اب وہ کافی مصروف ہو جائیں گے کیونکہ یہ کپل آف منتھس کے اندر نیکسٹ ایئر کے بجٹ بننے ہیں، اور ہر قوم نے اپنا کیا کہتے ہیں جو کیٹلاگ ہوتا ہے، فویلٹی نے جو بنانا ہوتا ہے وہ پیش کر دیا ہے. تو اب وہ ڈیفینیٹلی اپنی پارٹیوں کے ساتھ ساتھ مسئلہ کر کے اس کے اندر حصہ لیں گے، اور ان کے جو کی بندے ہوں گے اس میں وہ ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے، دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. اب یہی تو ان کا کیا کہتے ہیں سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے پورے سال کے اندر، کہ دیکھنا اگلے سال کا بجٹ بنانا، ہر چیز کے لیے پیسے، اسکولوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بلڈنگ کے لیے. تو دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم
0: بجٹ کی ڈیبیٹس تو اپنی میٹنگس تو شروع ہو گئی ہیں، تو آپ کے پاس کیا خبریں ہیں، کیا تبدیلی آئے گی؟
1: دراصل ہر قانون کا تو اپنا ہوتا ہے نا، اور کافی قانونوں میں کہہ لیں 50 سے لے کے 80 ملین کے مائنس کے بجٹ بچانے کے بجٹ آئے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں جب وہ ڈیلنگ کریں گے تو کیا بنتا ہے. بسلور میں جیسے ہم ہیں، وہاں تو انہوں نے کہا کہ 57 ملین کا پسپال سے کا کیش آؤٹ نکالا ہے. اب دیکھتے ہیں جب ڈیل ہوگی تو اس میں سے کیا ہے، ان کے آئیڈیاز تو ہوتے ہیں اور ان آئیڈیوں سے پھر کیا کہتے ہیں بندہ آگے چلتا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے.
0: تو کیا سہولیات ملی ہیں پچھلے ٹینیور میں کہ بجٹ میں، جو اب بجٹ جو ہے مائنس میں جا رہا ہے، زیادہ بجٹ مانگنے کی کوشش کریں گے، بوجھ کس پہ پڑے گا؟
1: دیکھیں راجہ صاحب، پتہ نہیں کسی پہ پڑے گا کہ نہیں کسی پہ پڑے گا. یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کیش فلو بناتے ہیں نا، تو اس کے اندر ہر امور کی ایک پسپال سے آتی ہے، اور اس چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں سے کون سا ہے. تو یہ جو مین پارٹی کے ہیڈ ہوں گے، جس طرح چیئرمین ہوتے ہیں، میئر ہوتے ہیں، ساتھ جو بیٹھیں گے وہ اپنے اپنی بات چیت کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں سے اس چیز کو لیا جاتا ہے. کچھ قانونوں میں دیکھا جائے تو اندازے کے قریب جتنا ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا اس سے تھوڑا زیادہ نکل آیا. تو یہی بات ہوتی ہے کہ انسان کو پھر ان چیزوں پہ بات دیکھنا ہوتا ہے، اور ان کو غور سے انالائز کرنا ہوتا ہے، اور اپنی پارٹی کے ساتھ ساتھ مسئلہ کرنا ہوتا ہے. اور پھر جو پارٹیاں بیٹھ جاتی ہیں، یہ بھی لازم نہیں ہے کہ ساری پارٹیاں بیٹھ کے بھی دگری ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پارٹیاں دگری ہوں اور کچھ پارٹیاں باہر ہیں. یہ گیون اور ٹیکن ہوتا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس گیون اور ٹیکن میں کون کون سے بنتے ہیں، کیونکہ سسٹم تو ایک اس سال کافی چینجز آئے ہیں. کچھ کمونوں میں جہاں پہ ریڈ بک کے میئر تھے وہاں پہ بلو کے آ گئے تھے، کچھ پہ بلو کے تھے وہاں پہ ریڈ آ گئے تھے. تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پالیسیاں بنتی ہیں.
0: عدنان، جب الیکشن سے پہلے بڑے لوگوں نے ووٹ دیے، انیس لسٹن کو ووٹ دیے، ایس ایف کو ووٹ دیے، دوسری جماعتوں کو بھی ووٹ دیے، تو بہت ساری چیزیں ابھی پتہ نہیں وہ کہاں آئیں گی، کب وہ امپلیمنٹ ان کا ہوگا، یہ جو دانتوں کا علاج یا اینکوں کا اس طرح کی باتیں چل رہی تھیں، تو یہ باتیں پریکٹیکلی ہوں گی یا بس سیاسی سٹنٹ تھے وہ ختم ہو گئے؟
1: دیکھیں رضا صاحب، وہ سب کچھ ہوگا، وہ نیشنل پلان کا، اور نیشنل پلان کا بھی ایک بجٹ ہوتا ہے، وہ بھی آنے والا ہے، وہ میرے خیال سے ابھی تک دنوں میں آ گیا ہے، اور جب وہ بھی آئے گا تو پھر اس سے وہ اپنا اپنا کام شروع کر دیں گے، اور یہ پلان کوشش تو کریں گے وہ اپنے وعدے پورے کرنے کے، اور کچھ وعدے انہوں نے کہے تھے وہ بھی شروع ہو گئے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا بنتا ہے، تو تھوڑا ٹائم دیں، پھر سب کچھ کیا کہتے ہیں نا ٹھیک ہوتا جائے گا انشاءاللہ تعالی.
0: عدنان، جو اپنے لوگ ہیں، ہمارے اپنے سٹی کونسلر ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، ہم ان کی تصاویر دیکھتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں، وہ کسی میٹنگ میں ہوتے ہیں تو ہمیں نظر آتے ہیں، تو ڈیفینیٹ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، شیڈیول ہوتا ہے، وہ انہوں نے بھی چھٹیاں کی ہوں گی، وہ بھی تقریباً سارے ہی فیملی ممبرز ہیں، تو آپ کو کوئی کام نظر آ رہا ہے؟
1: ہاں، ہر ایک اپنی کمون میں کوشش تو کر رہا ہے کہ وہ اپنا جو اس نے وعدے پورے کرنے کی کوشش کی ہے، جو کام ان کی پارٹی کے ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ اپنی پارٹی کا کیا کہتے ہیں جو پروگرام ہے اس کو لے کے آگے جائیں. ہاں وہ ہوتے ہیں، میری ملاقات بھی ہوئی ہے سب کے، بہت سارے کو ساتھ، مینگو فیسٹیول میں اور دوسرے ایونٹس بھی ہو رہی ہے، ہر ایک کی سٹی کونسلر کی بھی مصروفیت ہے، ہم لوگ دوسرے کی بھی مصروفیت ہے، تو سب لگے ہوئے ہیں اپنے کاموں میں، یہ تو کوئی نہیں ہے کہ کوئی بیٹھا ہوا فارغ، سب اپنی ڈیوٹیاں کیا کہتے ہیں کام کر رہے ہیں،
0: ڈیوٹیز دے رہے ہیں، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، محنت کر رہے ہیں. تو عدنان، آپ کا جو تجزیہ وہ کیا کہتا ہے کہ یہ دنیا کے حالات کو دیکھیں، یہاں کی مہنگائی کو دیکھیں، یہ سڑکوں پر جو کام ہو رہا ہے اور یہ ٹریفک کا جو نظام ہے وہ کسی طرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا ہی نہیں ہے، ہر وقت سڑکیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہی ہوتی ہیں، سائیکلوں کی تعداد دن دن بڑھتی جا رہی ہے، ٹریفک میں گاڑیاں زیادہ سے زیادہ آ گئی ہیں، تو یہ اب ٹریفک کیسے کنٹرول ہوگی؟
1: اس کے تو کہتے ہیں نا کام تو لگے ہوں کرنا، اور اس کے کچھ نہ کچھ سولوشن نکالنے پڑیں گے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ گاڑیاں زیادہ ہو گئی ہیں، اس کے سولوشن تو ڈیفینیٹلی آنے چاہیے، کوشش بھی کر رہے ہیں، ہر ایک اپنی محنت کر رہے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر ہی ہوگا.
0: چلیں ان شاء اللہ بہتر ہوگا. ہمیں جوائن کر لیا ہے ہمارے تھنک ٹینک سے توقیر حسین بخاری شاہ صاحب نے. شاہ صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ کپور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے لسنر ناظرین سب کو، رضوان صاحب کو السلام علیکم. موسم اس وقت آدھا بارش، کہیں کہیں بارش ہو رہی ہے، کہیں کہیں تھوڑی سی آنکھ پوچھ ہو رہی ہے بارش اور دھوپ کی، اور بڑا مزیدار موسم ہے. اور جیسے آپ کو علم ہے میں فیون اوڈینسے کی طرف سفر کر رہا ہوں اور جا رہا ہوں موٹر وے پہ، اور اس کے ساتھ جو آپ کے سوالات ہوں گے، جو موجودہ حاضرہ کے سوال جو آپ ڈینش کا لاک ڈاؤن کے بارے میں، ان کا میں جواب دینا کو تیار ہوں. آپ بات کریں. جی راجہ صاحب،
0: عدنان سے بات ہو رہی تھی، تو پارلیمنٹ جو ہے ڈینش سارے واپس آ گئے، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں، تو آج کل شاہ صاحب کیا نیا قانون قاعدہ ہو رہا ہے، آپ بھی بتائیں، عدنان سے بھی پوچھیں.
2: دیکھیں جی، قانون اور قاعدہ جو ہے وہ ابھی کچھ مسائل گورنمنٹ کے لیے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اب پارلیمنٹ تو کھل گئی ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کے واپس آنے سے جو ڈبیٹ شروع ہوگی وہ بڑی پچیدہ قسم کی ڈبیٹس ہوں گی، جس کے اوپر بجٹ پہ لے دے ہوگی، اس کے بعد یوکرین کی جو سپورٹس ہے اس کے اوپر، فنانس کے اوپر ڈبیٹ ہوگی، اور اس کے بعد جو فیدیزم ہے، غربت جو بڑی ہے ڈنمارک کے اندر، اس کے اوپر بات ہوگی، اور یہ جو اپنا جیسے عدنان نے بتایا کہ یہاں پہ سڑکیں اور دوسری چیزیں جو ہیں جس کے اوپر کمیونوں کے اندر ابھی جو بجٹ ہے ان میں کافی کمی ہے، پیسے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو وہ گورنمنٹ کیسے کور کرے گی، یہ سارے مسائل رکھتے ہوئے اس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ان کے لیے یہ ہوگا कि जो अपना ग्रीनलैंड का जो मसला है, जहां अमेरिका ने ऑलरेडी अपनी बकौल उनके मीडिया के हर एक चीज के कि अपने ऑयल कंपनीज और दूसरे जो फौजी हैं वहां पे भेज दिए हैं, तो इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट लोगों को कैसे इन्फॉर्म करती है? तो ये बहुत बढ़ेंगे। और जो फॉरनल के मसले हैं उस पर भी हम आज इंशाल्लाह ताला बात करें, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जो है सारा जो भी चीजें हैं उसको कवर करने के लिए ये अपने मसाइल जो है इनको फॉरनर की तरफ और खसूसी तरफ मुसलमानों की तरफ लेके जाएंगे। जी राजा साहब।
0: अदान, आपने शाह साहब की बात सुनी, आप क्या कहेंगे?
1: हाँ, ये बात सही है कि मसाइल काफी हैं और उनपे ये जब पार्लियामेंट 1 अक्टूबर को नहीं है, अब 1 ट्यूसडे को खुलेगी अक्टूबर में पार्लियामेंट, तो उस पर इनको सारे मसाइलों के हल करने पड़ेंगे, इंटरनेशनल भी और लोकल भी, और काफी मसलूफियत सीजन रन के लिए। जैसे इंफॉर्मेशन आज करेंगे के लिए भी ले रहा है, तो काफी चीजें क्या कहते हैं, जैसे भी कहा था उसको साल हो गए, 3 साल पहले आपको कहा था कि मुसलमान टारगेट में और वो टारगेट में रहते रहेंगे, क्योंकि वो दूसरा क्या कहते हैं उनके पेट के आने से ये बड़ा मुश्किल है। मंथ है जिसमें अल्लाह करे इनको इकट्ठे हुए और कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाई जाए, फिर ही क्या कहते हैं हमारे लिए मिसाल के तौर पर।
0: मसाइल की बात हो रही थी शाह साहब, आप भी मसाइल की बात कर रहे थे, तो यहाँ के डेनमार्क के ये मसाइल हैं, चूँकि ये करंट अफेयर का प्रोग्राम है, यहाँ की मालूमात का प्रोग्राम है, तो हमें राना अरशद साहब जो कि चीफ एडिटर हैं और अखबारात अपनी निकालते हैं और ये बड़ा काम करते हैं, बड़े एक्टिव पर्सन हैं और बहुत सारे मामलों में ये काम कर रहे, एक्टिव रहते, इनसे भी जो है इलाज जानने की कोशिश करेंगे करंट अफेयर के हवाले से। तो राना साहब, आपको कोपनहेगन की फ़िज़ाओं में खुश आमदीद करते हैं अपनी टीम के साथ।
3: अस्सलाम वालेकुम राय साहब, थैंक यू वेरी मच।
0: राना साहब, बात हो रही थी करंट अफेयर की, यहाँ के हालात भी तब्दील हो रहे हैं, यहाँ के इलेक्शन हुए, छुट्टियाँ पे चले गए, सारे मसाइल चलते रहते, कानून कायदे तब्दील होते जाते, हर चीज़ जो है दिन ब दिन टाइट हो रही है, लेकिन जब हम अपने मुल्क की तरफ देते हैं, चूँकि यहाँ की भी सारी सियासी जमातें मौजूद हैं, तो जब हम पाकिस्तान के हालात देखते हैं, ये कश्मीर के इलेक्शन और अभी बल्दियात के इलेक्शन आ रहे हैं, तो चूँकि आप ये सारी चीज़ें बहुत करीब से देख रहे हैं, तो आप किस तरह एनालाइज करते हैं?
3: देखें जी, अपना बात ये है राजा साहब के पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी ग्रो कर रहा है, ठीक जा रहा है, बाकी नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर जो मामला सियासी वो तो चलते ही रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो अभी आपने बात की कश्मीर के हवाले से, तो अभी कश्मीर में इलेक्शन होके हटा है, उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ है, तो गिलगित बल्तिस्तान में अगर आप से बात करें तो वहाँ पे जीबी में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी है और वहाँ पे वो अक्सरियत उनकी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत थी, तो उनकी गवर्नमेंट बनी है। अभी उसके बाद सेकंड फेज में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे जो जो सियासी जमात जिसने बढ़तरी हासिल की है वो अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और अभी 24 तारीख को उन्होंने इजलास बुला लिया है अपना असम्बली का, जो एजे के असम्बली है, लजिस्टिक असम्बली है, उन्होंने इजलास बुला लिया है, तो इसमें इजलास में कल तो सबसे पहले जो MLAs हैं वो जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नोन हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, या वो दीगर जो सियासी जमातें हैं आज़ाद अरकान हैं जो जीते हैं, कल वो अपना असम्बली सेशन में अटेंड करेंगे और उसके बाद अपना जो है वहाँ पे वो हलफ उठाएंगे एज ए MLA। तो उसके बाद हुकूमत यकीनन जो हालात नजर आ रहे हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने जा रही है वहाँ पे, क्योंकि अक्सरियत वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अच्छी सीटें ली हैं, तो वो आप उनका एक जो है वो तकरीबन करीब करीब ही हैं, तो आज़ाद जो अरकान हैं वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। जैसा कि राय साहब आपके दिल में है, तो वफाक में जो है पाकिस्तान में वफाक में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, उनके पास मुस्लिम लीग नून के पास इख्तदार है, तो آزاد کشمیر میں جو ہے ظاہر ہے وہ الیکشن ہوئے ہیں, تو اسی طرف بھی جھکاؤ تھا لوگوں کا, اقدار کی طرف وفاق کی طرف جو ہے جھکاؤ تھا. تو اب یہ ہے کہ وہاں پہ اسمبلی نون کی حکومت بننے جا رہی ہے, شاہ غلام قادر صاحب ہیں ان کا نام پرائم منسٹر کے لیے آلموسٹ فائنل ہو چکا ہے اور اسی طرح چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ تو اپنا جو ابھی الیکشنوں کا آپ نے ذکر کیا, جو جی بی میں الیکشن ہوئے اور کشمیر میں الیکشن ہوئے, یہ تو ان کا ہے. باقی پاکستان میں آپ کے سامنے ہی ہیں چیزیں چل رہی ہیں, حکومت تو پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے اور اس کے ساتھ اتحادی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کی اتحادی ہے وفاق میں بھی, کیونکہ صدر پاکستان جو ہے واسف علی زرداری صاحب وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں اور گورنرز بھی انہوں نے اس طرح کچھ اپنا وہ اتحاد ایسے کیا تھا کہ کے پی کے کا گورنر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا گیا اور پنجاب کا گورنر جو ہے وہ بھی اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا گیا. ابھی سندھ کا گورنر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے, وہ نون کا نہال ہاشمی صاحب کا بھی بنایا گیا ہے چند دن پہلے. تو یہ ایک مطلب آپ کہہ لیں کہ ملی جلی حکومت ہے, اتحادی حکومت ہے. تو پاکستان میں اس کا جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد ہے, اور اسی طرح وہاں پہ جب جی بی میں الیکشن ہوئے ہیں تو وہاں پہ بھی جب اکثریت اس میں پیپلز پارٹی کی آئی ہے تو نون لیگ نے ان کے ساتھ بالکل اظہار یکجہتی کیا اور انہیں ویلکم کیا کہ آپ بنائیں گورنمنٹ. تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں جناب رائے صاحب.
0: رانا صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں کہ ہمیں سیاستدانوں نے بھی جوائن کر لیا, چودھری شوکت صاحب یہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, بزنس مین بھی ہیں, یہ بھی آپ سے سوال کریں گے. لیکن رانا صاحب ایک طرف تو اتحادی حکومت ہے لیکن جو سوشل میڈیا پر یا اخبارات کی خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں, اور آپ کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں آج آپ کو اس لیے تکلیف دیا کہ یہ ساری چیزیں آپ بہت قریب سے دیکھتے ہیں اور اندر سے دیکھ رہے ہیں, ایک طرف تو اتحادی ہیں اور دوسری طرف شور بھی پڑا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں. کل بلاول بھٹو صاحب نے بڑی اچھی جو ہے اپنی سپیچ کی, وہ کہتے ہیں ہم اتحادی ہیں لیکن انہوں نے ایک فرمایا کہ جو آپ کے وزیر ہیں جو پرائم منسٹر کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے وہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح کی جب باتیں چلتی ہیں تو ڈس انفارمیشن جو ہے یہاں پھیل جاتی ہے.
3: بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنا رائے صاحب, یہ بات آپ کی درست ہے. اصل میں دیکھیں اتحادی تو ہیں, اس میں تو کوئی شک و شک کی گنجائش نہیں ہے, لیکن جب آپ دیکھیں نا جب سیاست جو ہے نا وہ سیاست میں ہم سنتے آ رہے ہیں دیکھتے آ رہے ہیں بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں. میں چونکہ ایک ٹیلی ویژن چینل کا بیورو چیف بھی ہوں, ڈپٹی بیورو چیف اب تک نیوز ہوں, تو وہ میں اس حوالے سے بھی وہ کرنٹ افیئر اور خبریں اور ٹاک شوز کے حوالے سے بھی جو مطلب وہ میں اکثر جا رہا ہوتا ہوں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے دوست صاحب پیپلز پارٹی والے بھی ہمارے ساتھ ٹاک شوز میں بیٹھے ہوتے ہیں, نون لیگ والے بھی ہمارے دوست صاحب ہمارے ساتھ ٹاک شوز میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ بالکل ڈفرینٹ ان کے بیان ہوتے ہیں جو
0: فکرہ مکمل ہو جائے.
3: تو وہ یہ تھا کہ دیکھیں حکومت میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے, لیکن جب وہ ٹاک شوز میں آ کے بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ, کیونکہ آپ میں یا آپ ہم کو تجزیہ کار لوگ ہیں, ہم کو اینالسٹ ہیں, تو وہ جب یہ آپس میں آ کے وہاں ٹاک شوز میں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں, تو پھر وہاں ان کا جو ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ انداز ہوتا ہے. جو ہے نا وہ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ وہ مختلف بیان آ رہے ہیں, اتحادی اپنی جگہ پہ ہیں لیکن وہ سیاسی بیان بازی تو چلتی رہتی ہے جناب.
0: تو رانا صاحب کیا بلاول بھٹو اگلے وزیر اعظم ہوں گے, اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں؟
3: اب دیکھیں سر یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے جو آصف علی زرداری صاحب کی سیاست کا محور ہے, آصف علی زرداری صاحب کی جو دیرینہ خواہش ہے ان کی سیاست کا محور تو یہی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو بطور وزیر اعظم دیکھیں. لیکن دوسری طرف اگر آپ جائیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اپنا سرپرست اعلیٰ ہیں صدر ہیں جو بانی ہیں نون لیگ کے پی ایم نواز شریف صاحب, ان کا بھی جو ہے بڑا واضح وہ ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ میں تین دفعہ وزیر اعظم رہا ہوں اور میری بھی خواہش ہے کہ ایک دفعہ میری بیٹی جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان بنے. تو مطلب اب تیسری اگر آپ کو بات بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسی طرح پنجاب بھی رہ چکے ہیں اور ایم این اے بھی ہیں اور وزیر اعظم پاکستان کے بیٹے ہیں اور پارٹی صاحب کے بیٹے ہیں. اب انہوں نے اپنا وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم آفس میں ڈیرا ڈال دیا ہے, تو وہ پولیٹیکل افیئر جو ہے وہ اپنے والد کے لحاظ پہ بہت ساری چیزیں پاکستان لیول پر دیکھتے ہیں. اور
0: رانا صاحب ذرا مائک کے قریب وہ ساتھ تھوڑا سا قریب کر لیجیے گا مائک کو, ہمیں اب شاہ صاحب یہ ہمارے تھنک ٹینک ہیں سید تقیر حسن بخاری شاہ صاحب चौधरी शौकत साहब, हमारे डैनस सियासतदान जो है तजिया निगार अदनान अमीन अली भी हमारे साथ हैं। शाह साहब आप सवाल कीजिएगा राणा साहब।
2: जी मेरा सवाल दो सवाल है, अगर इनके जवाब दे दे। एक तो ये है कि हुकूमतें आती हैं जाती हैं, मुख्तलिफ पार्टीज में बैठती हैं, क्या आप एज ए ब्यूरो चीफ या आप क्या आवाज उठाते हैं कि हमारी जो करेंसी की डीवैल्यूएशन की हुई है इन्होंने, जिससे मुल्क का सत्यानाश हो रहा है और हम लोग जो बाहर के ममालिक में रह रहे हैं इससे खुश नहीं है। ठीक है हमें डॉलर में बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन मुल्क का जो नाम है वो डूबा जा रहा है कि अफगानिस्तान की करेंसी मजबूत है, पाकिस्तान की करेंसी जो है उससे हजार गुना कमतर है। दूसरा सवाल ये है कि आप बल्दियात के इलेक्शन, अगर पाकिस्तान में जमहूरियत है तो ये सवाल ये उठता है कि बल्दियात के इलेक्शन क्यों नहीं, अवाम तक हुकूमत क्यों नहीं जाने देती? जब तक पाकिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे पाकिस्तान कभी भी अपने पांव पे नहीं खड़ा हो सकता। जी
3: जी बिल्कुल, आपने दोनों सवाल बड़े अच्छे किए हैं, बल्कि सिर्फ अच्छे नहीं बड़े अहमियत के हामिल सवाल हैं आपके दोनों। पहली बात तो ये है कि मैं जो आपका पहला सवाल था ओवरसीज के हवाले से, मैं बड़ी तह दिल से ओवरसीज कम्युनिटी की कदर करता हूँ, और क्योंकि मैं थ्रू आउट मैं जो है मतलब यूरोप का, यूके का, ओवरसीज कम्युनिटी का, यूएस, कनाडा, सारी दुनिया में मैं विजिट करता रहता हूँ, तो मैं आपको ओवरसीज को कदर की निगाह से इसलिए देखता हूँ कि पाकिस्तान की जो मौशत है, पाकिस्तान की जो कामयाबी है, या पाकिस्तान के जो मतलब थ्रू आउट इसमें जो पाकिस्तान को एक सहारा मिला है, वो जो हमारे ओवरसीज कम्युनिटी है वो रीढ़ की हड्डी है, और वो उन्हीं की वजह से, चूंकि हमारे यहाँ से हमारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, आप लोग जो ओवरसीज हैं यहाँ से मेहनत मुशक्कत करने बाहर जाते हैं और वहाँ दिन रात मेहनत करके खून पसीना बहा के और अपनी हक हलाल की जो कमाई है वो अपने अपने मुल्क में भेजते हैं, वो इस अपने बच्चों को भेजने की सूरत में, अपने माँ बाप को भेजने की सूरत में, अपने बहन भाइयों को भेजने की सूरत में, वो जो आप पैसा वहाँ से कमा के वो भेजते हैं, वो पाकिस्तान की जो है वो उसकी मौशत उससे यकीनन मजबूत होती रही है, हो रही है और इंशाल्लाह होती भी रहेगी। आजकल मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा ओवरसीज जो है वो मेरे चुके हैं, जैसे अभी आपसे टॉक शो में बात हो रही है, इसी तरह सुबह से शाम तक, रात गए तक ये हमारे ओवरसीज कम्युनिटीज़ के दोस्त साहब आपके फ़ोन आते हैं, उनसे बात होती है, मुल्क की हालात पर बात होती है, ओवरसीज़ के हालात पर बात होती है। तो बिल्कुल आपका सवाल जो है वो बड़ा अच्छा है और वैलिड है, और इसमें ये बिल्कुल आप लोगों की बड़ी मेहनत और कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से, लेकिन आजकल चूँकि जो जो आपने सवाल का बेसिक आपकी वो है वो ये है कि मुल्क की मौशत क्यों तबाह हो रही है, तो ये बड़ी बड़ी बदकिस्मती है। हमारे यहाँ हुकूमतें आती हैं, बनती हैं, आवाम के वोटों से आते हैं, आवाम के वोटों से बनते हैं, लेकिन फिर ये बड़ी बड़ी बदकिस्मती है कि इकदार के वानों में जाके बैठ जाते हैं और अपना आवाम के लिए नहीं सोचते, मुल्क के लिए नहीं सोचते। ये एक बिल्कुल बिल्कुल आपका सवाल ठीक है बड़ी, और उसमें हम अपनी बतौर साफी, बतौर तजिया कार, बतौर राइटर, हम इस पे अपना जब जब जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है, टॉक शोज में मौका मिलता है, लिखने का मौका मिलता है, इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बैठते हैं तो हम ये सवालात उठाते हैं और इनको बिल्कुल हम इनको जो है ना वो इसी तरह नहीं छोड़ते कि भाई आप जिस धारे पे आए हैं, जिस बेस पे आए हैं, जो आपने वादा करके आए वो पूरा करें। नंबर वन ये आपका सवाल था, उसका जवाब मैंने आपको दिया है। दूसरी बात बल्दियाती इंतखाबात की है। देखिए जी, बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो बड़े ज़रूरी हैं। जो देखिए एमएनए का काम नहीं होता कि वो जनाब, या एमपीए का ये काम नहीं होता, या वज़रा जो बनते हैं, एमपी एमएनए वज़रा बनते हैं, उनका ये काम नहीं है कि वो आपके महल्ले के, आपकी गली के, आपके जो बल्दियाती जो आपके यूनियन काउंसिल्स हैं या टाउन कमेटियाँ हैं उनके मामला हल करें। वो यकीनन बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं, जो अपना एक एक गली के, एक एक महल्ले के, एक एक घर के फर्द जिनको जानते हैं, पहचानते हैं, उनसे वोट लेके आते हैं, तो वो मसाइल उन्होंने हल करने होते हैं, वो बेहतर मसाइल। एक एमएनए जो है वो क्या करता है, वो जनाब जब इलेक्शन लड़ने जाता है तो वो जनाब चार मतलब एक बड़ा यूनियन काउंसिल है, उसके 10 विलेज हैं 20 विलेज हैं, उनके यूनियन काउंसिल के एक चौधरी को पकड़ लेता है। 575 यूनियन काउंसिल होती है हल्के में, वो यूनियन काउंसिल के चौधरी को पकड़ के वो जनाब चौधरी साहब आगे वोट मतलब लोगों से इकट्ठे करके उनको देते हैं। तो जो जो बल्दियाती सेटअप है उसमें तो मतलब जो काउंसलर बनेगा, काउंसलर बन के यूनियन काउंसिल का चेयरमैन बनेगा, नाजम बनेगा, टाउन कमेटी का मेंबर बन के नाजम या चेयरमैन बनेगा, तो वो एक एक बंदे को जात तौर पर जानता है और एक एक बंदे का मसला जानता है। तो बात ये है सर के बल्दियाती इंतखाबात बड़े जरूरी हैं, होने चाहिए, उसी से असल नुमाइंदगी जो है वो बाहर आएगी और उसके जो अपने अपने हलकों के अपने अपने जो जो दही इलाके हैं उनके मसाइल हल होंगे। तो ये बड़े जरूरी हैं, इस पे चल रहा है, इस पे कोई सुन रहे हैं, हम इलेक्शन होने जा रहे हैं, कोई कर रहे हैं, देखिए अब ये कब तक करते हैं। सूबे बनने बड़े जरूरी हैं जनाब, सूबों का बड़ा फुकदान है, ये सियासी जमातें आपस में मुतहद नहीं हो पा रही, बड़ी बदकिस्मती है कि सूबे बनने चाहिए, सूबे बनेंगे। अब एक बंदा रावलपिंडी से उठ के लाहौर जाता है तो जिसका जिसका मसला मतलब जो है, अगर रावलपिंडी सूबा बन जाता है या तो वो कम से कम पिंडी वाला बंदा 5 घंटे का सफर करके, लोगों के वसाइल नहीं होते, लोगों के हर बंदे के कारोबार डिस्टर्ब हुए हुए हैं, मामलात खराब हुए हुए हैं, तो सीएम ऑफिस तक या चीफ सेक्रेटरी ऑफिस तक, सेक्रेटरीट तक पहुंचना हर बंदे के बस की बात नहीं है। इसी तरह आप भावलपुर डिवीजन देख लें, भावलपुर से लोग जा रहे हैं लाहौर जा रहे हैं, उनके लिए बड़ा मसला। तो ये सूबे भी बनने चाहिए, ये बड़े जरूरी हैं सूबे बनने भी, और बल्दियाती इंतखाबात जो है ये इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और ये बिल्कुल होने चाहिए जनाब।
0: राणा साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुझे एहसास है कि पाकिस्तान में जो मालकान होते हैं, ब्यूरो चीफ होते हैं, कितने मसरूफ़ होते हैं, आप लोगों ने भी काम करना होता, लेकिन ये सवालात भी आ गए, हमें कामरान ने भी ज्वाइन कर लिया जो मालमो से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं इस दफ़ा। चौधरी शौकत साहब आप भी एक सियासतदान हैं, कारोबारी शख्सियत हैं, राणा साहब खुशकिस्मती से हमारे साथ मौजूद हैं, तो चौधरी साहब आप क्या कहेंगे? चले कामरान, आप चौधरी शौकत साहब ने टाइम जो है आपको दे दिया, अदनान से भी सवाल लेना है, तो कामरान आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
4: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरी तरफ से आप सब भाइयों को और आपके सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
0: वालेकुम अस्सलाम। कामरान आप इलेक्शन में जा रहे हैं इस दफा, तो अदनान हमारे साथ हैं, ये भी सोशल डेमोक्रेट के हैं, आप भी सोशल डेमोक्रेट के हैं, चौधरी शौकत हमारे साथ हैं, तकीर हसन बुखारी साहब हमारे साथ हैं, तो आपके इलेक्शन जो हो रहे हैं सेप्टेम्बर में हो रहे हैं, तो कल कोई एक मुआहदा भी हुआ है, कोई मीटिंग भी हुई है, तो इन चीज़ों से शेयर करें, और हमारा राणा साहब भी हमारे साथ हैं।
4: जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पहले तो मैं सबसे पहले खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं मैं राजा गफूर साहब को, कि उन्होंने कई मोर देन 40 साल से वो हमेशा 25 दिसंबर को कायदे आजम डे मनाते रहे हैं, और उनकी ये कारकर्दगी को देखते हुए जो है जो डेनिश पाकिस्तानी अम्बेसी जो डेनमार्क कोपनहेगन की है, उन्होंने उनकी इनको एक आजादी शील्ड दिया है राजा कपूर साहब, और मैं दिल की गहराइयों से बहुत ज्यादा आपको आपके आपको इसकी मुबारकबाद देना चाहूंगा। जी जी
0: जी शुक्रिया कामरान।
4: जी जी और सेकंड भाई, बहुत मेरे भाई हैं यहाँ पर, तो मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है कि कौन बैठा हुआ है, कौन उठा है, वो किसी के हक में कौन बैठ गया है, जो मुझे थोड़ी बहुत पता लगा है, तो मुझे इंफॉर्मेशन जो पता लगी है बैठ गया, किसी ने कोई पोस्टें लगा दी है, तो मैं समझता हूँ ये ऐसी बैठना किसी के साथ और करना ये कोई मतलब है, ये कोई पाकिस्तानी सियासत नहीं है, ये ऐसे मैं मेरी अपनी एक राय है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, हर बंदा आ सकता है और वो वोट के लिए मतलब है अपने पार्टी रजिस्टर्ड कराएं, आपको जो प्रोसीजर यहाँ का जो प्रोसीजर है पूरा उसको फॉलो करें, फिर आप एक बिल्कुल लोगों को कन्विंस करें वोट के लिए कि मेरी ये एजेंडा है, ये मेरी पार्टी है, ये वाला मैं मतलब है चाहता हूँ कि इसके बारे में मैं मतलब बात करूं, जैसे मैं अपनी बात कर सकता हूँ जिसके लिए मैंने मतलब है काम किया है, मैं 7-8 साल से सोशल डेमोक्रेट का बड़ा फेथफुल एक उनका मेंबर रहा हूं, और मैंने जो सबसे ज्यादा जो मैंने काम किया वो सिर्फ 3 चीजों पे काम किया जिसके लिए मैं मतलब है चाहता हूँ फ्यूचर में भी काम करने के लिए, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलती है सिटी काउंसिलर के लिए, मैं इंशाल्लाह अगर इलेक्ट होता हूँ तो मैंने 3 चीजें करनी है। नंबर चीज प्रायोरिटी नंबर 1 जो मेरी है वो है इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन ये है कि आप इस सोसाइटी का हिस्सा बने, आप यहाँ आए हुए हैं, आप यहाँ जबान आप सीखें यहाँ पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता है कायदे आजम ने भी कहा था कि آپ انگلش کی زبان سیکھیں تاکہ آپ انہی سے آپ فائٹ کریں اور اپنا اپنا اپنا حق لیں. تو وہی بات میں کہتا ہوں کہ یہاں پر آپ انٹیگریشن رہیں. اگر آپ سویڈن میں ہیں تو یہاں کی سویڈش زبان آپ سیکھیں تاکہ آپ اس سسٹم کو سمجھیں. اور انٹیگریشن میں زبان بھی آتی ہے, جاب بھی آتی ہے, قانون کو فالو آتا ہے اور آپ اس سوسائٹی کا حصہ بنے. آپ ٹیکس دیتے ہیں یہاں پر, آپ کے بچے ہیں, ہمارے جو یہاں پر بھائی ہیں بہن ہیں وہ یہاں پر قبرستان میں دفن ہے. تو یہ ہمیں یہاں کی سٹیزن شپ ملی ہوئی ہے. یہ ہم مطلب ہے ہم نے کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بلڈنگیں بن رہی ہیں, کوئی ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے, کوئی ہوائی جہاز چلا رہا ہے, کوئی ایئرپورٹ پہ ہے, کوئی ٹرینیں چلا رہا ہے. ہم یہاں پر اس ملک میں بنانے میں ہمارا بالکل ہاتھ ہے, یہ ہمارا ملک ہے, اس کو انٹیگریشن کہتے ہیں. دوسری جو میری جو موسٹ جو میں جس کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں جو چیزیں ہیں وہ ہے جاب. یعنی آپ کو جاب کس طرح ملے, اس کی بہت سی ایک چیز جو مین جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹوڈینٹس ہیں ہمارے اسپیشلی جو یوتھ ہے ہماری جو کالج میں آتی ہے ان کی, آپ کو پتا ہے یہاں پر کرسمس کی چھٹیاں ہوتی ہیں, ایک ایک تین مہینے کی جو سمر ہالیڈیز کہتے ہیں وہ ہوتی ہے. تو یہ گورنمنٹ ان کو مطلب ہے بہت سے لوگ آپ کو پتا ہے یہاں سیمسٹر کا ایک کلچر ہے.
0: بات کریں گے ہمیں چونکہ ہمیں خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اب تک کے بیورو چیف جو ہیں وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, تو وہ ساری باتیں سن رہے ہیں اور دونوں چیزوں کو انالائز بھی کر رہے ہوں گے. تو عدنان آپ اس میں کیا اضافہ کریں گے, کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟
1: دیکھیں صاحب میں کوئی اتنا اسپیکر اسپار نہیں کرنا چاہتا, بس میں بلکہ یہ کہوں گا کہ یہ جو سویڈن کا الیکشن ہے نا اس کا کیا کہتے ہیں یہ بڑے ضروری ہیں, کیونکہ جو بیسیکلی بندہ ایک چیز دیکھتا ہے نا سویڈن کے اندر, کیونکہ میں 3-4 سال خود سویڈن میں رہا تھا جب یہ ان کی ایک پارٹی جس کو کہتے تھے مکار جو کھڑے ہوئے ہیں ادھر, وہ فرسٹ ٹائم اینٹی پارٹی جن نے بڑا آ کے کیا کہتے ہیں چینجز کی ہے, اور اس بار پاسبلٹی ہے کہ وہ گورنمنٹ میں بڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ وہ سیکنڈ بگیسٹ پارٹی بن رہی ہے اس وقت سویڈن کے اندر سوشل ڈیموکریٹ کے بعد. تو ہوپ فلی یہ بندہ جو میں یہی کہوں گا سویڈن میں کہ جن کے پاس ووٹ ہے ان کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے, کیونکہ سویڈن کا جو الیکشن ہے وہ ایک ڈیسائیڈڈ موڈ پہ ہے, ایک کہ وہ اپنی پالیسی جو لا رہے ہیں اس کو چینج کرنا ہے کہ یہ جو پالیسی ہے یہ رہے. تو اس لیے میں بھائی سے یہی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور جتنا یہ محنت کر سکتے ہیں یہ کریں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ یہاں پہ جو سوشل ڈیموکریٹ کے ہیں کوپن ہیگن کی طرف سے ہم بھی کچھ دنوں کے لیے جا کر مدد کر سکیں, کیونکہ یہ پارٹی کا ایک فائدہ ہے.
0: جی آپ نے چودھری شوکت صاحب آپ نے عدنان کی بات بھی سنی اور شاہ صاحب کی بھی سنی, تو رانا صاحب سن رہے ہیں, ڈیفینٹ آخر میں ان سے جواب لیں گے کہ یہاں کی سیاست جو ہو رہی ہے وہ اس پر کس طرح دیکھ رہے ہیں. جی آپ چودھری شوکت صاحب.
5: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور جو ہمارے ساتھ بھائی ہیں ان کی خدمت میں السلام علیکم. جیسے رانا صاحب کی بھی میں نے باتیں سنی اور ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا, پاکستان سے انہوں نے ہمیں جوائنٹ کیا ہے اور انہوں نے انفارمیشن بھی ہمیں دی ہے کہ نئے صوبوں کو پاکستان میں بہت ضرورت ہے کیونکہ نئے صوبے بنیں گے اور پاکستان کو پاکستان کی عوام کو جو کہ یہ سہولت ملے گی, دور دراز سے لوگ جو آتے ہیں وہ ان کو ادھر سے نہیں آنا پڑے گا, تھوڑے تھوڑے جو ہے نا جگہ سے ٹائم تھوڑے میں وہ اپنے حلقے میں وہ جو ہے نا اپروچ کر سکیں گے, چھوٹے صوبے ہوں گے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, انشاءاللہ ہمارے دعا ہمیں دعا گو ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اس طرح کا نظام آئے. اور دوسرا میں نے کامران کو ٹائم دیا کیونکہ کامران الیکشن لڑنے جا رہا ہے سویڈن سے, میں نے کہا وہ اپنا موقف ذرا اپنا کھل کے بیان کر سکے تاکہ عوام جو ہے نا وہ سوچے اور سویڈن کے جو لوگ ہیں آپ کا بھی ویڈیو سنتے ہیں اور اس کی بالفل حمایت کرے. کامران ایک بہت اچھا لڑکا ہے اور بہت ہر کے ساتھ بڑے پیار سے پیش آتا ہے, کام کرنا چاہتا ہے, جو بھی اس کے حوالے سے کوئی کام ہو تو اسی وقت بھاگ کے دوڑ کے وہ آپ کا کام کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کی حمایت کرنی چاہیے, اور ہم سے جو ہو سکا ہم انشاءاللہ کامران کی حمایت کریں گے, سپورٹ بھی کریں گے اس کی. اور شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, وہ اڈن سے جا رہے ہیں تاکہ, کیونکہ بٹ صاحب کا کوئی پروگرام ہے میرے خیال میں تو وہ ادھر جا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارے شاہ صاحب بھی ہمیشہ سے جو کہ ہمارے تھنک ٹینک بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہیں, وہ ساری انفارمیشن رکھتے ہیں. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام رائے صاحب آپ ارینج ہمیشہ کرتے ہیں. دوسرا آپ کو جو شیٹ ملی ہے وہ اس کی بھی مبارکباد ہو, کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ہمارے لیے پاکستانی عوام کے لیے یا ہمارے ڈنمارک میں رہنے والے بندوں کے لیے ایک اعزاز ہی ہوتا ہے, جس بھائی کو بھی ملتی ہے ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے, تاکہ حوصلہ افزائی اور لوگوں کو بھی ملنی چاہیے یہ اس طرح سے کام, اس طرح سے شیٹیں وغیرہ ملنی چاہیے لوگوں کو, لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا پاکستان کے حوالے سے بھی اور جو یا سویڈن کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں ماشاءاللہ ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے.
0: تو صاحب آپ کا بہت شکریہ. شاہ صاحب آپ سفر میں آپ سوال کر لیں, پھر رانا صاحب جو ہمارے اب تک کے ڈپٹی بیورو چیف ہیں ان سے جو ہے وہ آخری سے جواب لیں.
2: جی میرا ایک کامران سے سوال ہے اور ایک رانا صاحب سے. پہلے میں رانا صاحب سے یہ کروں گا کہ صوبے بننے چاہیے, اس کی پوری حمایت کرنی چاہیے, کیونکہ ایک تو اس سے جاب جو ہے وہ زیادہ پڑے گی, لوگ زیادہ سہولت ان کو میسر ہوگی, اور ہر صوبہ جو ہے جب 16-17 صوبے بنیں گے پاکستان میں تو انشاءاللہ پاکستان میں ترقی ہوگی. یورپ کا بھی یہی اثر ہے, اس لیے یورپ نے ترقی کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ صوبے اسٹیٹ بنائی جائے. تو کامران آپ سے سوال یہ ہے کہ بیٹا دیکھیں آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, اللہ آپ کو کامیاب کرے, لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ کامیاب ہو جائیں تو اپنے سویڈن کے قانون جو ہے وہ اپنی عوام تک ضرور پہنچائیں, تاکہ لوگوں میں کرمنالٹی اور دوسری چیزوں کو سٹاپ کرنے میں.
0: پیچھے سے آواز بند کر دیں, آواز ڈسٹرب کرتی ہے.
2: میری نہیں آواز, کسی اور کی آ رہی ہے کافی دیر سے, بند کر دیں.
0: جی شاہ صاحب آپ بات جاری رکھیں. جی رانا صاحب آپ نے شاہ صاحب کی بات سنی, شاہ صاحب نے اپنی بات کی, تو آپ ان چیزوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
6: صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. جی دیکھیں وہ میں جس طرح پہلے میں نے گزارش کی تھی صوبوں کے حوالے سے, چونکہ صوبے اس وقت جو ہیں وہ پاکستان کی بڑی اہم ترین ضرورت ہے, اور وہی جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ پنڈی سے لاہور 5-6 گھنٹے کا سفر کر کے جانا, بہاول پور سے لاہور جانا, ملتان سے لاہور جانا, پورے پنجاب کے جو مطلب ہمارے صادق آباد اور دور دراز سے, تو وہ بڑا مشکل ہے جب ہر ڈویژن لیول پر ایک صوبہ بن جاتا ہے, 4 یا 6 اضلاع کا ایک صوبہ, 6-8 اضلاع کا ایک صوبہ بنتا ہے, تو وہاں پہ روزگار کے مواقع بھی بالکل جناب میسر ہوں گے. اور ہر اب دیکھیں ایک بندہ پنڈی سے لاہور نوکری کرنے جا رہا ہے تو وہ پنڈی ہی نوکری کرے گا جب یہاں پہ صوبہ ہوگا, اسلام آباد میں صوبہ ہوگا تو اسلام آباد میں بھی لوگ جو ہیں, اسلام آباد میں بھی وہ ایک پرپوزل آ رہی ہے کہ اسلام آباد کو بھی ایک صوبہ بنایا جائے, اور بڑی اچھی بات ہے, بننے چاہیے پورے پاکستان میں صوبے بن, اور اسپیشلی سندھ میں صوبے بننے ضروری بہت ضروری ہیں, تاکہ وہاں پہ کسی بھی اس کی جو ہے نا وہ مطلب جو دور دراز کے لوگ ہیں بےچارے وہاں سندھ کے, تو دیکھیں سندھ اور بلوچستان کے حالات جو ہے نا, ہم دوست میرے خیال جن سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے ہم زیادہ لوگ پنجاب کے رہنے والے ہیں میرا خیال ہے, جو گفتگو سے مجھے بات سے لہجے سے اندازہ ہو رہا ہے, تو جب آپ سندھ میں جا کے دیکھیں, آپ بلوچستان میں جا کے دیکھیں, وہاں کے حالات بہت زیادہ کشیدہ اور پیچیدہ ہیں, تو وہاں پہ صوبے بننے سے وہاں پہ عوام کو جو بہت اس کا زیادہ بڑا فائدہ ہوگا. جی تو یہ صوبے بننے بہت ضروری ہیں, اور انشاءاللہ چیزیں چل رہی ہیں, بس اللہ کرے یہ تمام سیاسی جماعتیں اس پہ متفق ہو جائیں, اور یہ ساری سیاسی جماعتوں کا فائدہ ہے, پورے ملک کا فائدہ ہے, قوم کا فائدہ ہے, یہ ہونا بہت ضروری ہے. تو دوسری بات یہ ہے جی کہ کامران صاحب چونکہ لائن پر ہیں تو ابھی یہ سوال کی بات ہو رہی تھی, تو کامران صاحب جی بڑے اچھے انسان ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, اور بڑے جس طرح ایک دوست بھائی نے کہا کہ بڑے ملنسار, بڑے خلوص اور محبت والے اور بڑے پیار والے شخص ہیں. تو یہ ان سے جب یہ اسلام آباد تشریف لائے تھے, انہوں نے ہمیں خدمت کا موقع دیا, تو وہ جب ان سے فون پہ بات ہوتی تھی تو بالکل ان کے خلوص اور محبت نظر آتا تھا, لیکن جب ملاقات ہوئی, جب یہ تشریف لائے, ان سے مل کے بہت اچھا لگا, اور ان کی کامیابی کے لیے بڑی نیک تمنائیں ہیں, بڑی دعائیں ہیں, اور انشاءاللہ یہ کامیاب بھی ہوں گے, کیونکہ یہ ان کو ہم نے جو دیکھا ہے, جو اس سے بات ہوتی ہے اوورسیز کے حوالے سے, ڈنمارک سویڈن کے حوالے سے, تو یہ بڑا درد دل رکھتے ہیں, بڑا بڑا اپنے کمیونٹی کے لیے, اپنے اوورسیز بھائیوں کے لیے بڑا درد پین لیتے ہیں, درد لیتے ہیں, تکلیف لیتے ہیں, احساس کرتے ہیں. تو ان جیسا نوجوان قیادت اور شریف النفس انسان اور جو ہمبل, جو بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے, اس کو اس کی کامیابی اللہ کی مہربانی سے یقینی ہوگی, اور ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں جناب.
0: دوسرا ران صاحب, آپ کو ڈیفینیٹ محسن نقوی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہوگی, چونکہ جب وہ بھی چونکہ میڈیا سے بھی ان کا تعلق ہے.
6: جی جی بالکل, پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, میڈیا ٹاکس ہوتی ہیں, ہمارے انٹریکشن ہوتے رہتے ہیں, گیٹ ٹوگیدرز ہوتے رہتے ہیں, ساری سیاسی جماعتوں سے ہوتے ہیں, سب لوگوں سے ہوتے ہیں. جی بالکل.
0: تو رانا صاحب, یہ بڑا درینا مسئلہ ہے پی آئی اے کا, آپ اکثر جو ہے اپنے اخبارات میں اس کو جگہ بھی دیتے ہیں, میڈیا بھی دیتے ہیں, تو ذرا اس کو اور طریقے سے ذرا مضبوطی سے, یہ تو ایسا اسٹیشن ہے ڈنمارک کا جس پہ پرافٹ ہی پرافٹ ہے.
6: سر دیکھیں, ڈنمارک کے حوالے سے, ڈنمارک سے میری ویسے بڑی محبت ہے, کیونکہ یہاں میرے بڑے عزیز ترین بھائی جو ہیں راجہ کپور صاحب, جو یہاں کے بیورو چیف ہیں ڈیلی کیپیٹل ٹائمس کے, روزنامہ جوہر کے, دنیا ٹائمس کے, وہ مجھے تو ویسے ہی ڈنمارک سے بڑا محبت اور بڑا پیار ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا اسٹیشن ہے, اور پھر یہاں جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت سے نوازا ہے ماشاء اللہ سے, یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز سے نوازا ہے, یہ بھی ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے, اور آپ کو اس کی بہت بہت مبارک ہو جو آپ کو ایک شیلڈ ملی, ایک عزت ملی, اور یہ پوری ایک کمیونٹی کو, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ آ چکے صحافی برادری ہیں, تو پورے پاکستان کے صحافیوں کے لیے ہمارے لیے اعزاز ہے جناب.
0: تھینک یو جی ران صاحب. عدنان, آپ آخری سوال کیا کرنا چاہیں, سے کامران سے کریں یا رانا صاحب سے کریں, پھر شاہ صاحب چودھری شوکت صاحب کو کم ٹائم ملا ہے. میرے خیال آواز عدنان کو جو صاحب کو, شاہ صاحب آپ کو بھی آواز آ رہی ہے؟
7: مجھے بھی آواز آ رہی ہے, میں نے سمجھا پتا نہیں کامران سے آپ بات کر رہے ہیں.
0: جو صاحب آپ کو میں نے کہا کم ٹائم ملا, چونکہ ہم جمہوریت پسند ہیں تو ہم ٹائم کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں.
7: جی جی, میں سمجھتا ہوں رانا صاحب, بہت بہت شکریہ. جیسے رانا صاحب پاکستان سے, وہ سب سیاستدانوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے, اور ہمارے اوورسیز کے منسٹر صالح صاحب سے بالکل ان کی ملاقات ہوگی, ان سے بات بھی ہوتی ہوگی ان کی. میں ریکویسٹ کروں گا ان

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، آپ کے ساتھ ایک انفارمیشن شیئر کرنے لگے ہیں جو بہت ہی ضروری ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو گراف ہم نے بنایا ہے، پاکستان کی شہریت رکھنے والے پاکستانی افراد ڈنمارک میں سالانہ امیگریشن دکھاتا ہے کہ کتنے لوگ جو ڈنمارک میں آئے۔ اگر اعداد و شمار کو دیکھیں تو 2010 تقریباً 480 کے قریب لوگ آئے، 2011 میں 540 کے قریب افراد آئے، 2012 میں تقریباً 450 کے قریب آئے، اسی طرح 2013 میں 650 کے قریب افراد آئے، 2014 میں تقریباً 690 کے قریب آئے۔ اسی طرح سامعین ناظرین، اگر دیکھا جائے تو 2015 میں دیکھیں تو یہ 510 کے قریب ہیں، 216 کے قریب دیکھیں تو یہ 490 کے افراد بنتے ہیں، اسی طرح 2017 میں دیکھیں تو یہ 460 کے قریب بنتے ہیں۔ سمجھنا، اسی طرح 2018 اگر جائیں تو تقریباً 460 افراد کہہ سکتے ہیں، اسی طرح 19 میں چلے جائیں تو 340 افراد بنتے ہیں، اسی طرح 2020 میں جائیں تو یہ 230 کے قریب بنتے ہیں، 2021 میں اگر جائیں دیکھیں کتنے لوگ آئے تو وہ 2021 میں دیکھیں تو تقریباً 340 کے قریب بنتے ہیں، اور اسی طرح 2022 میں 320 کے قریب افراد بنتے ہیں، 2023 میں تقریباً 490 ہو گئے، تھوڑی تعداد بڑھ گئی، 2023 میں 490 آ گئے، 2024 کی میں بات کرتا ہوں تو اس میں تقریباً 880 کے قریب افراد آئے، اور 2025 میں تقریباً 1415 کے قریب افراد آئے یہاں ڈنمارک میں۔ اگر اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو 2010 سے 2023 تک پاکستان سے ڈنمارک آنے والے افراد کی سالانہ تعداد عموماً تقریباً 230 سے 690 کے درمیان رہی، تاہم 2024 سے یہ تعداد اچانک بڑھ کر 880 کے قریب ہوگی، اور 2025 میں مزید تقریباً 1415-1450 تک چلی گئی۔ یعنی اعداد و شمار سے واضح ہوتا ہے کہ گزشتہ 2 برسوں میں پاکستان میں سے آنے والے ڈنمارک آنے والے کی تعداد ایک دہائی کے مقابلے نمایاں طور پر زیادہ رہی۔ سفیر پاکستان جناب شعیب سرور صاحب نے پاکستان اور ڈنمارک کے سفارتی تعلقات کو زیادہ بہتر کیا، اعداد و شمار اضافے کو ظاہر کرتے ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے روابط کی ایک مثبت علامت ہے۔ جناب شعیب سرور صاحب کی سالانہ محنت اور مسلسل کوششوں سے یقیناً پھل دیا گیا، پھل ملا، پاکستان کو ڈنمارک میں لوگ آئے، یہ ایک پھل کی شکل میں، ایک فروٹ کی شکل میں کتنے افراد کی تعداد بڑھی، اس مثبت پیش رفت کے کریڈٹ اس کی انتھک محنت کو ضرور جاتا ہے۔ شعیب سرور صاحب کو یہ کریڈٹ ہر حال میں جاتا ہے اور ہمیں کریڈٹ دینا بھی چاہیے۔ بیسیکلی وہ خود شریف آدمی ہیں، ہر کسی سے ملتے ہیں، ہر کسی کو ٹائم دیتے ہیں، ہر کسی تنظیم اور سوسائٹی میں جاتے ہیں، اور جو کوئی بھی بلاتا ہے، ان کی اگر کوئی سرکاری مصروفیات نہ ہوں تو وہ ضرور جاتے ہیں، مصروفیات سے بھی ٹائم نکال کر جاتے ہیں، اگر کہیں خود نہ جا سکیں تو لوگوں کو بھی بھیجتے ہیں، اپنے سٹاف کو بھیجتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک عوامی سفیر ہے جن سے اپروچ ہر بندے کی ہے، ہر آسانی سے لوگ اپروچ کر سکتے ہیں۔ اب ان کا ٹنیور جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے، ابھی تو کوئی پتہ نہیں کب وہ جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو محنت کی ہے 24 اور 25 میں، جو پاکستان سے لوگ آئے یہاں پڑھنے کے لیے آئے، جیسے بھی وہ سیٹلڈ ہوئے، تو ان بندوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور یہ کریڈٹ سفیر پاکستان شعیب سرور کو جاتا ہے۔
2: آواز دل کی، میوزک کی، سوچ کی اور آپ کی، آپ کی آواز، آپ کی آواز۔

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ناظرین, یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. 1:40 ہوا چاہتے ہیں, 23/8/2026 کا پروگرام ہے. سمن, جس طرح ہم نے صبح آپ کو انٹرو میں بتایا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے, بریکنگ نیوز بھی آپ کو دیں گے. آپ نے چند لمحے پہلے سنا لبنا الہی صاحبہ کو, سنا کامران قریشی کو, سنا پاکستان سے تھے ڈپٹی بیورو چیف رانا ارشد صاحب جو تھے پاکستان اسلام آباد سے, اور ان کی اپنے تین اخبارات ہیں جن کے وہ خود مالک ہیں. ان کا بھی, انہوں نے بھی بڑی اچھی باتیں کی. چودھری شوکت صاحب جو ہیں بزنس مین ہیں, سیاسی ذہن بھی رکھتے ہیں, سیاسی جماعت کے بہت عرصہ لیڈر بھی رہے اور اب بھی اپنی پالیسی رکھتے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. تو اور بھی لوگ تو ہمارے, سید تقیر حسین بخاری شاہ صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت جو ہمارے ساتھ شخصیت ہے جو جانی پہچانی ہے, ان کا تعارف کی ضرورت بھی نہیں ہے, یہ بزرگ جو ہے سینئر صحافی ہیں, میری مراد ہے جناب اسلم مہر صاحب. حاجی صاحب, ایک بار پھر آپ کو اپنے ہی ادارے پر خوش آمدید کہتے ہیں.
1: شکریہ جناب راجا کپور افضل صاحب, ریڈیو آپ کی آواز اپنی جتنی بھی کیپیسٹی ہے, ہمت ہے, وقت ہے, ٹائم ہے, لوگوں کو بہترین انفارمیشن مہیا کرنے کے لیے, ہم تو اس کو ایک کمیونٹی کی خدمت, پاکستان کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں. آپ تو متواتر صبح سے شام تک ریڈیو کے لیے بہترین اور کافی وقت دے کر لوگوں کے لیے معلومات مہیا کر رہے ہیں. میں بات کرنا چاہتا ہوں جی کہ ہم جمعے والے دن اپنے راشد علی صاحب نے پوری جو اردو کی میڈیا ٹیم ہے انہیں مدعو کیا تھا. وہاں پر ہمارے آصف ساحل راجپوت تھے, جاوید علی تھے, اسلم مہر تھے, گوندل صاحب تھے, اور جناب ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ اور نوجوان سیاستدان بڑے ہی ہمبل فل. ہر لفظ میں انہوں نے اپنی خطاب میں یہی فرمایا کہ میری کوئی حیثیت نہیں, میں تو ایک عاجز انسان ہوں, اپنے والد کے بتائے ہوئے طریقوں پر سیاست کرتا ہوں اور پاکستانی عوام کے لیے قوانین میں اگر سختیاں ہیں تو وہ بھی بتاتا ہوں, اچھائیاں ہیں وہ بھی بتاتا ہوں, کیونکہ یہ میرا ملک ہے. میں ڈنمارک میں پیدا ہوا ہوں اور ڈنمارک میں ہمارے بچے پیدا ہوئے ہیں, تعلیم لے رہے ہیں, اعلیٰ اعلیٰ عہدوں پر کام کر رہے ہیں. انہوں نے سینکڑوں دفعہ کہا کہ میرے اندر کوئی اکڑ بکڑ یا کوئی ایسی چیز نہیں, میں عاجزی سے زندگی گزار رہا ہوں اور آخری دم تک اپنے ماں باپ کی ہدایت کے مطابق عاجزی سے ہی زندگی گزاروں گا. سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون جناب محمد آصف ساحل راجپوت صاحب نے اپنے خطاب میں بہت اچھی بات کی. وہ اپنے دوسرے گروپ کی اگر کو بھی وہ بات کرتے ہیں جو نون سے منسلک ہیں, ان کو بھی عزت اور تکریم کے ساتھ بلاتے ہیں, ان کا بھی وہ نام بہت پیار اور محبت سے کرتے ہیں. شوکت صاحب نے بھی یہ بات کی کہ بھی دو گروپ ہیں, لیکن دونوں گروپ جو ہیں موجودہ حکومت کے حمایتی ہیں, ان کے جیالے ہیں, ان کو چاہنے والے ہیں, ان کے لیے اپنا وقت لگاتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں, ٹائم لگاتے ہیں, ٹیلی فون کرتے ہیں, ہمیں بلاتے ہیں, راجا غفور صاحب کو بلاتے ہیں اور دیگر دوستوں کو بلا کر اس جمعے کو بہت ہی اچھی زبردست دعوت کا اہتمام راشد علی صاحب نے کیا تھا اور مخصوص دوستوں کو بلایا تھا. یہ اپنے جو یہاں پر ویلبی میں اپنے کولمبیا ہے, کولمبیا ریسٹورینٹ میں ان کا
0: وہ تو ایک ہوٹل کی شکل اختیار کر گیا, کافی بڑا ادارہ بن گیا کولمبیا.
1: ہاں جی, کو اس کی برانچیں کھل گئی ہیں جگہ جگہ, بہت زیادہ 5-6 آدمی ہر وقت ان کی کچن میں کام کرتے رہتے ہیں. انہوں نے, کولمبیا والوں نے, آپ یقین جانیں کہ اتنا اچھا کھانا, مٹن مچھلی, بات یہ نہیں کر رہے کہ مٹن مچھلی کی, نفاست تھی, صفائی تھی, ادب تھا, اپنے مہمانوں کا وہ اتنا خیال کرتے ہیں یار کہ جیسے گھر کے مہمان ہیں, ریسٹورینٹ کے مہمان نہیں ہیں. بار بار آ کر پوچھ رہے تھے, ہر چیز وہاں پر ٹیبل پر, کھانے اتنے تھے کہ جگہ نہیں رہی رکھنے کے لیے. کتنا کھائے گا آدمی. بات تو یہ ہے کہ راشد علی صاحب نے دل کھول کر اپنے مہمانوں کو کہہ رکھا تھا کہ آپ نے جو کچھ منگانا ہے آپ بولیں وہ حاضر ہوگا. تو راشد علی صاحب نے وہاں پر آپ کے اعزاز میں اور سکندر کے اعزاز میں ان کو جو تمغہ امتیاز ملا ہے, آپ کو امبیسڈر صاحب شعیب سرور صاحب نے خصوصی طور پر ذکر کیا ہے اس بات کا کہ آپ ہر سال قائد اعظم کی سالگرہ کے موقع پر تمام رہنماؤں کو بلاتے ہیں. لاسٹ ٹائم پہ جب آپ نے تقریب کی تھی یہاں پر اولے کشتی بائی 143 پر, جس کے انچارج یا ڈائریکٹر یا جو بھی ہے کرتا دھرتا چودھری فریض صاحب ہیں, وہاں پر کرسیاں باہر سے لا کر اور اندر رکھنی پڑی تھی 50-55 آدمی, اور سب لوگ جو ہیں اپنی اپنی سوسائٹیاں یا قداور رہنما سیاسی دینی ادبی کاروباری بزنس مین سب موجود تھے. انہوں نے کہا میں نے اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ ہیں جو پاکستان کی پہچان ہے, پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. تو میں نے اس چیز کو ایک سال نہیں, دو سال نہیں, تین سال سے میں متواتر دیکھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی راجہ غفور افضل یہ تقریب 25 دسمبر کو ہر سال مناتے ہیں, اور بلا تفریق سب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور بولنے کا موقع دیتے ہیں. تو یہ خصوصی شیلڈ اس لیے آپ کو دی گئی. تو باقی جناب کل اپنے سکندر ممبر آف پارلیمنٹ سابق, انہوں نے تمغہ امتیاز کے بارے میں ایک گھنٹہ پوری تفصیل سے یہ بتایا کہ یہ ایسے نہیں مل جاتا, اس کے لیے بہت کام, رپورٹیں چاروں طرف سے لی جاتی ہیں, ہر طرف سے پوچھا جاتا ہے اور ایک لسٹ بنائی جاتی ہے اس ملک کے اندر کہ اگر 10 آدمی بھی ہیں تو کچھ لوگ سارٹ آؤٹ کرتے کرتے کرتے کرتے پھر جب جیوری جو ہے وہ ووٹ دیتی ہے, وہ اپنی رائے دیتی ہے, اس کے کارناموں کو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر, ان کے سامنے اس شخص کی پوری بایو ڈاٹا ہوتی ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا, ملک کے لیے کیا کیا, اس نے دنگے کیے ہیں یا کہ کام کیا ہے, کیا کیا ہے, وہ ہر چیز اس کی پوری وہاں پر لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ جس دن سے اس نے پاکستان ڈنمارک کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں تو پھر ووٹنگ ہوتی ہے اور ڈیموکریسی ہے اور جمہوریت ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھ کے سکندر ملک صدیق کو تمغہ امتیاز دیا گیا ہے. تو یہ تمغہ امتیاز ہر آدمی کو نہیں ملتا. آپ دیکھیں ہماری جو تاریخ ہے, ہم 56 یا 60 سال سے یہاں پاکستانی آئے, مزدور کی حیثیت آئے, کام کیا وطن کے لیے, انہوں نے جو کچھ ہو سکا اپنی محنت کی, پاکستان کے پرچم کو بلند کیا, یہ واحد شخص ہے پہلا ہمارے میں سے جو ہم میں پیدا ہوا, یہاں پیدا ہوا, اس کو تمغہ امتیاز. غلام صابر کو جو ملا تھا انہوں نے علامہ اقبال کے اوپر, علامہ اقبال شاعر مشرق قائد اعظم کے ساتھی تھے, اس سکندر ملک نے نوجوانوں کے لیے کام کیا ہے, ہمارے لیے کام کیا ہے. یار وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میرے اندر کوئی ایسی پراؤڈنیس نہیں, میں تو ایک عاجز انسان ہوں, آپ میں سے ہوں. جب بھی میں کوئی چیز دیکھتا ہوں کہ قوانین بنتے ہیں میں اس کے اوپر آواز اٹھاتا ہوں, پارلیمنٹ میں آواز اٹھاتا ہوں. میں نے کہا سکندر ملک مجھے یہ تو بتائیں, کیونکہ میں ڈینش اخبار ریگولر ہی نہیں پڑھتا لیکن میں عالمی میڈیا جو اردو کا ہے نا, وہ آسٹریلیا سے ہو, کینیڈا سے ہو, امریکہ سے ہو, بی بی سی ہو, ڈوچ آف وائس آف ڈوچ ہو, جرمنی ہو, میں اردو میڈیا وہاں تک پڑھتا ہوں کہ یہ پرنٹ کہاں سے ہو کر نکلا ہے, وہ جو پریس ہے اس کا نام بھی پڑھ لیتا ہوں کہ یہ کس دفتر سے یہ خبر آ رہی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سکندر ملک نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی, تو ان کو جو حکومت پاکستان نے آفیشیل طور پر یہ تمغہ دیا ہے یہ ہر آدمی کو نہیں ملتا. یہاں میں ایسے مثال دوں گا کہ عبدالستار ایدی میرا آئیڈیل ہے قائد اعظم کے بعد. آپ دیکھیں کہ ساری زندگی ایک کرتا ایک پاجامہ اور ہوائی چپل کے اندر پورے ملک کے اندر اس کا نام گونج رہا ہے نا, گونج رہا ہے کیا کبھی تینوں افواج کے سربراہ کسی ایسی شخصیت کے جنازے میں شامل ہوئے تھے؟ فضائیہ، بری، بحری، تینوں افواج کے جری، بہادر، سپہ سالار، یہ ہواؤں کے مسافر، یہ سمندروں کے راہی، یہ سب جو ہیں اب دستار عیدی کے جنازے میں، نماز جنازہ میں شرکت کی ہے، اور یہ ایک ریکارڈ ہے پاکستان کا۔ اسی طرح ایک مزدور کا بیٹا، میں بھی مزدور آیا، سکندر کا والد بھی ایک مزدور آیا تھا، اس کے بیٹے نے کمیونٹی کی خدمت کی ہے، آواز اٹھائی ہے، اور میں نے کہا سکندر آپ کالم لکھتے ہیں، یہ تو مجھے پتا ہے، مجھے یہ نہیں پتا دو چار کالم لکھے ہوں گے، پانچ لکھے، کہتا نہیں انکل، 100 کالم، 100 کالم لکھے ہیں میں نے، اور جب 100 کالم اخبارات میں کمپلیٹ ہوئے، انہوں نے مجھے سپیشل بلا کر میری حوصلہ افزائی کی، میری حوصلہ افزائی کی کہ آپ آواز اٹھاتے ہیں، 100 کالم کہہ دیتے ہیں راجہ غفور افضل، کیا معمولی بات ہے؟ ہم گھر بیٹھ کر کسی کو کہہ دیتے ہیں یہ اچھا ہے، کہنا چاہیے، بری بات نہیں۔ ہم نے اپنے سفیر جو یہاں پر آتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مشیر آتے ہیں، وزیر آتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، کرنی چاہیے، سب کو کرنی چاہیے، لیکن ڈینش میڈیا کے اندر میری جہاں تک معلومات ہے کسی اور آدمی نے سکندر ملک کے علاوہ کوئی 100 کالم نہیں لکھا، وہ بدستور لکھ رہا ہے، اور پھر بار بار سر جھکا کے کہتا تھا کہ یہ اردو میڈیا بیٹھا ہوا ہے، میں آپ کے سامنے آپ کا عاجز بھائی ہوں، عاجز بھائی ہوں، اس میں اس کے چہرے کے تاثرات بھی پڑ رہا تھا، یار میں کبھی ان کو کہہ بھی دوں نا کوئی ایسی بات جو مطلب ہے کہ ناگوار ہو، پھر بھی کہتا ہے آپ میرے انکل ہیں، آپ میرے انکل ہیں۔ گاڑی سے اتر کر ایک دفعہ میں یہاں یقین دانوں اپنے گھر کے پاس جو ہے ٹریفک اشارے پہ کھڑا تھا، سائڈ پہ گاڑی کھڑی کر کے اترا، مجھے سینے سے لگایا، سلام کیا، یہ ہے بڑا پن۔ تو کوئی ایسے تو نہیں تگمہ مل جاتا پاکستان سے؟ تگمہ جو ہے یہ ایک پہچان ہے اس کی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ وہ اسی طرح پوری پاکستانی کمیونٹی کی، ہر آدمی کی، جو بھی مسئلہ ہوا۔ اور دوسرے نمبر پہ اس وقت بخاری صاحب جا رہے ہیں، میری دعا ہے کہ ایک وقت آئے اجاز بخاری صاحب کو بھی حکومت پاکستان ریکنائز کرے اور ان کو بھی تغمہ دے، کیونکہ ان کی بھی بڑی خدمات ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ۔ تو شعیب صاحب کو اللہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ چھوٹے چھوٹے میرے پاس 7 سال کی بچی کی تصویر ہے، میں دکھا سکتا ہوں، تو وہ کہنے لگی کہ ہم کہاں دیکھ رہے تھے کہ لوگ آ کر مینگو فیسٹیول میں ہاتھ ملا رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، اور شعیب سرور صاحب کو بڑے محبت سے دیکھ رہے ہیں، تو میں بھی ماں کا ہاتھ چھڑا کر نہ بھاگ کر سفیر صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی، تو میری ماں نے میری تصویر اتار لی۔ یار ایسے امبیسٹر جو ہیں نا، یہ ریڑھ کی ہڈی ہیں، یہ ہیں امبیسٹر۔ ہمیں تو یہاں بہت سارے امبیسٹر آئے، کہہ دیا جی کہ آپ ریڑھ کی ہڈی ہیں، ریڑھ کی ہڈی بن کے دکھاؤ، کام کر کے دکھاؤ، ملک کا نام اونچا کرو۔ دوسری بات، اب میں کہہ کے اجازت لوں گا کہ آپ دیکھ لیں کتنے سفرا آئے یہاں پر پاکستان میں، جو ڈنمارک کی ڈینش سفیر ہیں، خاتون ہیں، معزز ہیں، احترام ہے، محترمہ ہیں، مایا شاید نام ہے، تو وہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ، پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ یہ امبیسڈر ہے۔ جب انہوں نے اناؤنس کیا، یہ سامنے جو خاتون صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، کہ یہ پاکستان اسلام آباد میں ڈنمارک کی سفیر ہے، تو تعلقات بنانا، ملک کی عزت میں اضافہ کرنا، حلالی پرچم کو لہرانا، یہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہوں، جنہوں نے اپنے منصب پر رہتے ہوئے ایک مزدور کی طرح کام کر کے دکھایا ہو، کام چمکتا ہے، آدمی کا نام نہیں، اس کا کام چمکتا ہے۔ اجازت دیتے ہیں آپ راجہ صاحب؟
0: مہر صاحب آپ کا بہت شکریہ، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے چیزوں کو انالائز کیا۔ تو مہر صاحب ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ احمد فاروق صاحب جو سابقہ سفیر تھے، ڈنمارک تشریف لائے ہوئے تھے، کل پیاں منیر صاحب نے ہمیں ایک تصویر شیئر کی، دیکھ کر جو ہے بڑی خوشی ہوئی، اور ایک تصویر بھی تھی جس میں میاں صاحب اور نصر ملک صاحب اور احمد فاروق صاحب بھی تھے، وہ بڑی اچھی تصویر تھی، بڑی پیاری تصویر تھی، میاں صاحب کی ہے اور احمد فاروق صاحب کی بھی بڑی جو ہے وہ تصویر تھی۔ تو مہر صاحب ہمیں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔
1: عمران محبوب صاحب کی بھی تصویر مجھے میاں صاحب نے براہ راست بھیج دیا تصویریں، میاں صاحب بہت ایکٹیو ہیں، سوشل ہیں، اور
0: چلے میں یہ دیکھیں نا، یہ ایک اچھی چیزوں کی جو ہے وہ تعریف کرنی چاہیے، اچھی چیزوں کو جو ہے سراہنا چاہیے۔ تو نصر ملک بھی اسی کمیونٹی کا حصہ، اسی ملک میں رہتے ہیں، اسی ملک میں رہتے ہیں، وہ بھی ڈینش شہری ہیں اور بات کرتے ہیں، تو ان کا بھی حق ہے، لیکن تصویر جو میاں صاحب کی اور احمد

0: انشاءاللہ تھوڑا بڑا دل خوش ہوا ہے راج صاحب، تو بہت بہت اچھا ہے، یوم آزادی کی مبارک ہو، نبی پاک صاحب کا میلاد کا مہینہ ہے آپ کا مبارک ہو، 150ویں قادم رحمۃ اللہ کے سالگرہ ہے، سب لوگوں کو مبارک ہو، میں دل کے اکرائیوں کو سب کو سلام کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں راج صاحب. چلتے چلتے ایک بات کر دوں اگر جاس لو تو.
1: جی ماں صاحب بات ضرور کریں.
0: راج صاحب کمیونٹی جو ہے وہ ترقی کرتی ہے جس میں ڈسپلن ہو، جو کوئی سیکھے، جس کمیونٹی نے سیکھنا نہیں ہے اس نے کوئی ترقی نہیں کرنی. تو میں بہت سی باتیں کرنے والی ہیں لیکن ہمارا پروگرام تھا اس کے بارے تھوڑی بات کرتا ہوں. راج صاحب ہم سست ہو جاتے ہیں، ہم کچھ پرواہ نہیں کرتے ہیں. ہم نے بہت سے لوگوں کو میسج کیا تھا تقریباً ہفتہ دو ہفتے پہلے کہ آپ نے اس طریقے کو عزیز نہیں ہے، آپ نے آنا ہے. تو ڈینس یہ اصول ہے، ڈینسوں کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی شادی کی دعوت ہو، کوئی پروگرام ہو، تو اس پر وہ واپس میسج کرتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، ہم آ سکتے ہیں. وی آر ساری ساری کہنے سے کوئی بندے کا نقصان نہیں ہوتا، لیکن اگلا جو بندہ اس کو پتہ چل دیتا ہے کہ ہمارے 30 یا 40 مہمان ہیں، ان میں سے اتنے کم ہیں، تو 3 دن پہلے اطلاع دی جائے تو وہ اور لوگوں کو اپنی مرضی سے بلا سکتا ہے. ایک بات تو یہ ضروری ہے. دوسری بات ہے اس بندے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس کو کوئی میسج ملتا ہے اگر کوئی بلاتا ہے تو اس کو اطلاع دے تاکہ اس کا نقصان نہ ہو. اگر آپ نے 40 بندے کا بندوبست کیا ہے کھانے کا، تو اگر 30 بندے جاتے ہیں تو ہم نے 40 کی پیمنٹ کرنی ہے، اگر زیادہ جاتے ہیں تو پھر بھی ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے. اس لیے میرے خیال میں یہ ایک میں نہیں کہتا کہ ہمارے بندے کمزور ہیں یا، لیکن صرف سستی کر جاتے ہیں. سستی نہیں کرنی چاہیے، ہم کو ان چیزوں سے اجاگر ہونا چاہیے، ہمیں یورپ سے سیکھنا چاہیے. بے شک یہ کافر ہیں لیکن یہ اصول ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں راج صاحب ڈسپلن کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ کاظم کا فرمان ہے ڈسپلن، ڈسپلن کیا ہے؟ ڈسپلن یہی ہے کہ اپنی زندگی میں ڈسپلن لاؤ، یہاں کے اچھے اصول سیکھو، اصول سیکھو. ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اس میں میں گلہ نہیں کر رہا، لیکن ایک ریکویسٹ تھی جو میں نے کر دی ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کوئی شادی کا پروگرام ہو، کوئی نکاح کا پروگرام ہو، کوئی آپ کو ایمبیسی والے بلاتے ہیں تو کم از کم ایسا کہہ دیں میں ساری ہوں، میرا اور پروگرام ہے. کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ پروگرام چلتے ہیں، جس طرح کل 3-4 پروگرام تھے، اگر کوئی بندہ کہہ دیتا ہے تو اس کے جگہ بندہ اور لے آتا ہے. لہٰذا یہ ایک مشورہ تھا، کوئی نہ ہی تو حکم ہے نہ ہی کوئی کسی کے ساتھ کوئی، میں مدد چاہتا ہوں سب سے، لیکن ہمیں تھوڑے سے اصول سیکھنے چاہیے. یہاں پر وقت کی پابندی ہوتی ہے. ہم نے 6 کا ٹائم دیا تھا، کل بندے 7 بجے بھی آئے ہیں تو پھر اس کا مزہ نہیں تھا، پروگرام بندہ شروع نہیں کر سکتا. مہمان جو ہے انہوں نے دوسری جگہ جانا تھا تو پھر وہ 6 بجے کے اچھے اور 6:05 ہو جائیں ٹھیک ہے، لیکن بعد میں بندے بہت زیادہ ہو گئے
1: تو کھچا کھچا حال بھر گیا تھا آپ کو، وہ جگہ جو تھی بھر گئی تھی،
0: بہت 50-60% ہو گئے تھے. لیکن ایک مقصد بات کرنے کا ہے کہ ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے. جو بندہ سیکھتا نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں زندگی کا، اگر کتنا بھی امیر ہو جائے، کتنا بھی اس کے گاڑیاں مرسڈیز ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اصول نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. لہٰذا پلیز میں ایک ریکویسٹ کر دی ہے، لیکن کسی کا دل نہیں کانتا تھا، لیکن شاید کسی کے بعد کام آ جائے. لہٰذا بہت شکریہ راج صاحب، میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا آپ کا، بہت شکریہ
1: صاحب. آپ لوگوں نے کامیاب پروگرام کیا اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے. کمیونٹی کو دیکھنا چاہیے کہ ماں صاحب اس دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ، پہلے تو چند لوگ یا ایک دو پروگرام ہوتے تھے، اکا دکا پروگرام ہوا کرتا تھا 14 اگست کا امبیسی کے علاوہ باہر. اب ماں صاحب اس دفعہ تقریباً 9 پروگرام ہوئے 14 اگست کے حوالے سے.
0: ماشاء اللہ اچھا ہے نا، یہ اچھا ہے. جتنے لوگوں نے کرنا چاہیے، دیکھو مختلف جگہوں پر پاکستان کے جھنڈا لگا ہے، مختلف لوگوں جگہوں پر مطلب پاکستان کا پتا چلا کہ پاکستان کا ڈے ہے. میں تو کہہ رہا ہوں گھر گھر منانا چاہیے، کوئی اس میں ارج نہیں بات رہی ہے، ہمیں منانا چاہیے جس دن توفیق ہے. تو ہم تو ان شاء اللہ ہر سال مناتے ہیں، چاہے لوگ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، لیکن ہم انشاءاللہ ہر روز مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے انشاءاللہ. راج صاحب کا بہت شکریہ،
1: آپ سب آپ متواتر منا رہے ہیں، اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوں جہاں 7-8 مہمان تھے، 6 مہمان تھے، تو میں پاکستان کا جھنڈا اور کیک کی شکل میں ان کو ہزاروں کی شکل میں دیکھتا ہوں.
0: تھینک یو ویری مچ راج صاحب، بہت شکریہ. میں آپ کا
1: انشاءاللہ ماں صاحب بہت شکریہ، رابطہ رہے گا.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سامع ناظرین، یہ تھے ماسٹر یعقوب صاحب. چونکہ یہ استاد ہیں، علمی بات کرتے ہیں، سمجھانے کی بات کرتے ہیں، تربیت کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں بہت ساری چیزوں پر خود بھی احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے اصولوں پر بھی قائم رہنا ہے. سامع ناظرین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے، اگلے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں.
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: نہیں باشعور ہیں، لبنا سیاستدان ہے، اور وہ یہ اپنے یہ میرا مشغلہ ہے، یہ میرا شوق ہے، اور پھر بار بار دل کر رہا ہے، میں تو ایک سال کے بعد جاتا ہوں امبیسی.
1: جی صاحب ہمیں جوائن کر لیا راجہ شناخت اختر نے جو کہ راجگان ویلفیئر سوسائٹی کے صدر ہیں، ان سے بھی ہم جانا چاہیں گے ان کے رائے صاحب. یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے کر رہے ہیں. آپ راجگان ویلفیئر سوسائٹی کے صدر ہیں، چیئرمین ہیں، آپ کیا کہیں گے؟
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے ہمارے لسنر ہیں ریڈیو آپ کی آواز کے، جتنے بھی لسنر ہیں، ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں اور دعاؤں کے ساتھ یاد کرتے ہیں. آپ کو رائے صاحب بہت بہت مبارک جو آپ کو امبیسی سے نوازا گیا ہے، اور آپ اس کے حقدار ہیں، کیونکہ بابے قائد اعظم صاحب کا ایک آپ ہیں. برف ہو، بارش ہو، جو بھی ہو موسم، آپ ضرور ان کا ڈے مناتے ہیں. تو جو کرتا ہے اسی کا حق بنتا ہے، جو نہیں کرتا اس کا حق نہیں بنتا. آپ کرتے رہے ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے امبیسی والوں نے آپ کو نوازا ہے، یہ آپ کا حق تھا، اور اس کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو اور امبیسی والوں کے وتھ تھینکس جنہوں نے یہ نوٹ کیا ہوتا ہے کہ کون کون آدمی اپنا کام کر رہا ہے، ان کا بھی شکریہ.
1: بہت شکریہ رائے صاحب، آپ نے بات سنی. مہر صاحب، آپ نے راجہ صاحب کی بات سنی، آپ کیا اضافہ کریں گے؟
0: باشعور ہیں، سیاستدان ہیں، اور ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، خاموشی سے کرتے ہیں، یہ ڈنڈورا نہیں پیٹتے اپنے علاقے میں. ان کا ایک بہت بڑا قد ہے، یہ ضرورت مندوں کے ساتھ خاموشی کے ساتھ، نیکی وہی ہے نا جو کہتے ہیں کرو اور دریا میں ڈالو، پتہ نہ چلے. اللہ سے اجر لینا ہے، جس نے بھی جو کام بھی کرنا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے اجر لینا ہے. ابھی جب لبنا الہی آپ کے جلسے میں وہاں پہ موجود تھی، ان کی قربانی کا ذکر جب کیا تو لوگوں کے آنسو نکل آئے، میں تو باہر اٹھ کے باہر گلی میں چلا گیا تھا. ٹیڈی بٹ صاحب، انہوں نے بتایا کہ جی دو بھائی ان کے شہید ہوئے، اللہ دیتا بٹ، جن کو ایڈی بٹ کہتے ہیں، میرے سکے، میرے والد کے بھائی، میرے چچا شہید ہوئے ہیں. یہ فنکشن ایسے ہونے چاہیے، اور آپ نے سہرا باندھا ہوا ہے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے فنکشن کے لیے. جیسے راجہ شناخت نے بڑی اچھی بات کی ہے، اچھی بات جہاں سے بھی آئے خوشبو ہوتی ہے، موتی گلاب کی خوشبو ہوتی ہے. کہ ہم بانی کا، آپ بانی کا جو پروگرام کرتے ہیں نا، میں یہ
1: حاجی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہمیں جوائن کر لیا ہے مرزا رحمت اللہ بیگ صاحب جو کہ چیف کوآرڈینیٹر ہیں مسلم لیگ نواز کے. بیگ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
3: جی بہت شکریہ آپ کا رائے صاحب.
1: بیگ صاحب ہمارے ساتھ دوسرے بھی آپ کے ساتھی مہمان ہیں، راجہ شناخت اختر بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور اسلم مہر صاحب بھی ہیں، آصف راجپوت بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو آپ کو اپنے بڑا پروگرام کیا، کامیاب پروگرام کیا، کثیر تعداد میں لوگ آئے، آپ کی اتنے گیسٹ ہیں اس سے زیادہ گیسٹ آپ کے آگے، تو آپ کا کامیاب پروگرام تھا، مبارک ہو آپ کو.
3: جی بہت مہربانی، بہت بہت میں اپنے میری ساری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، یہ ہماری پوری ٹیم کا کام ہے کہ ہم پوری ٹیم نے ایک ہو کے محنت سے کام کیا، اور اس کا نتیجہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اچھا دیا. کیوں آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا پروگرام تھا،
1: زبردست. بیگ صاحب آپ نے دیکھا اس دفعہ 14 اگست کے حوالے سے بڑے پروگرام ہوئے، آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کوئی بڑا کوئی بڑا کوئی بڑا کوئی اس سے بڑا. تو پاکستان امبیسی میں بھی آپ اگلی صفوں پر موجود تھے، اور سارا کچھ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. سفیر محترم نے بڑی محنت کی، آپ کیا کہیں گے ایز اے بزرگ؟
3: سفیر محترم جو ہے ماشاء اللہ بہت اچھے آدمی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اور میں تو چاہتا تھا کہ 2 سال اور بھی ان کو مل جائے. ہماری کمیونٹی کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا، صرف ایک رہ گیا پرابلم کہ جاتی دفعہ میں نا پی آئی اے بحال کرا کے دے دیں.
1: چلے بیگ صاحب، یہ تو بندے کے اختیارات ہوتے ہیں، کتنے اختیارات ہوتے ہیں، اس کو ہم کلوز کرتے ہیں. حاجی صاحب آپ راجہ صاحب سے کوئی پوچھیں گے سوال؟
0: نہیں، میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جیسے رحمت اللہ بیگ صاحب نے کہا، وہاں انہوں نے بات بتائی تھی کہ سارے اخراجات، یہ ہر سال یوم آزادی بھی مناتے ہیں، اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی تقاریب کرتے ہیں، یہ اپنی جیب سے، کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے، کسی سے کوئی مدد نہیں لیتے، یہ جناب اپنی جیب سے سارے اخراجات برداشت کرتے ہیں. بینر بنانے ہیں، جھنڈے لگانے ہیں، لوگوں کو بلانا ہے، دعوت دینی ہے، ان کی عزت و تکریم میں اضافہ کرنا ہے، انہیں اپنے دل کی باتیں کرنے کا موقع دیتے ہیں۔

0: یہ بہترین پروگرام کرتے ہیں. اور میرا اور آپ کا آپ جانتے ہیں کہ ہماری پارٹی شناز صاحب جو ہیں وہ صدر ہیں, وہ اپنے علاقے کے مشہور و معروف لوگوں کو لوگوں سے, اب دیکھیں دنیا سکڑ چکی ہے, گلوبل بن چکی ہے, ہمیں ہر چیز کا پتہ چلتا ہے. انہیں میرے لالے مجھے کا پتہ ہے, مجھے ان کے علاقے کا پتہ ہے, آپ کو گجر خان کا پتہ ہے. اب دنیا سکڑ چکی ہے, جہاں جہاں جو جو آدمی جیسا جیسا کام کر رہا ہے وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے رپورٹ ہمیں مل جاتی ہے. میں صرف یہی کہوں گا کہ وہاں پر پی آئی کی بات کی, مرزا رحمت اللہ بیگ صاحب نے اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے, امبیسڈر صاحب نے وہاں سامنے ہمارے ڈنمارک کی سفیر امبیسڈر محترمہ بڑی سادہ خاتون تھی, آئی ہوئی 14 اگست کے دن ایسی میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی, ان کے ہسبینڈ بھی ساتھ تھے, اور ان کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا جی کہ ہم جل کر استعمال کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ 35-40 ہزار ان کے علاوہ اور بھی ڈینش کرتے ہیں, تو وہ ان کو مخاطب کر کے انہوں نے ایک قسم کو ہم نوا بنایا, ہم خیال بنایا, جو امبیسٹی اسلام آباد میں ڈنمارک کی ہے ان کی سفیر سے سامنے آپ کے بیٹھے, پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ امبیسٹر ہے, وہ تو جناب شعیب سرور صاحب نے بتایا ڈسکور کہ جی امبیسٹر بیٹھی ہوئی ہیں, اور جاتے ہیں مجھے شیخ نے بتایا
1: میں صاحب میں آپ کی باپ کو آگے لے کے چلتا ہوں,
0: وہ سائیکل پر گھر گئی ہے, وہ سائیکل پر گھر گئی ہے خاتون معزز. ہاں جی
1: جی میرے میں آپ
0: سائیکل پر جاتے ہوئے دیکھا انہیں گھر اپنے,
1: ویسے میں آپ کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں.
0: بڑھائیں بڑھائیں.
1: یہ کہ پہلے ایسے ہوتا تھا, اب میرے ساتھ جو ہے نا مستقل طور پہ 5 بندے ہیں جو ہم مل کے پروگرام بناتے ہیں
0: جی,
1: اور اس میں اگر کوئی کمی پیشی ہو تو ہم مل کے سارے اکٹھے پیسے دیتے ہیں. اب میرے اکیلے کا پروگرام نہیں ہوتا, یہ میرے ساتھ جو 5 لوگ وہ بھی میرے ساتھ ہیں, وہ بھی پیسے دیتے ہیں ماشاء اللہ, اور بڑی خاص طور پہ سیکرٹری صاحب جو ہمارے محسن ہیں ان کا بڑا کردار ہے ہر چیز میں.
0: آصف صاحب ہیں, چودھری نذیر ہیں, آپ ہیں, اے ڈی بٹ ہے, 5 آدمی ہیں مجھے معلوم ہے کہ جو ہے آپ مل جل کر یہ اخراجات برداشت کرتے ہیں.
1: یہ میرے ساتھ ماسٹر یعقوب صاحب بھی ہیں,
0: ماسٹر یعقوب صاحب, ہاں جی ماسٹر یعقوب میں بھول گیا, ماسٹر یعقوب, اے ڈی بٹ, مرزا رحمت اللہ بیگ, آصف صاحب اور چودھری نذیر صاحب
2: اور صادق صاحب, اور اس کے علاوہ جو ہمارے ہیں خلیل صاحب, پیٹرن خلیل صاحب ہیں, یعنی کہ 8-10 لوگ جو ہے نا برداشت ہم کرتے ہیں سارے نا مل کے.
3: جی سر جی, میں آپ کی بات یہ چارٹ کرتا ہوں کیونکہ تھوڑا بیزی ہوں. اس ڈنمارک میں
0: جی
3: جتنے بھی ہماری کمیونٹی بس رہی ہے, بچے کیا ہیں ہمارے یا ہم بڑے, ہمارے بزرگ یا ہمارے یار دوست, راجہ غفور صاحب ہیں, راجہ غفور صاحب کا ایفرٹ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ان کے پاس یہ ریڈیو ہر کسی کو موقع دیتے ہیں. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ راجہ غفور صاحب نے مجھے موقع نہیں دیا تو میں نے یہ کیا. ہر انسان کو یہ پاپولر کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اس ریڈیو کے پلیٹ فارم سے امبیسی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اس ملک میں جتنی بھی کمیونٹی ہے وہ سارے اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں اور پاکستان کا جھنڈا جو بلند کرتے ہیں, اور ان کو ریگارڈ دینا چاہیے, سلام پیش کرنا چاہیے, جتنے بھی ہیں جدھر جدھر بھی یہ کام کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں ان لوگوں کا شکریہ جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. تو پاک آرمی زندہ باد, امبیسی ہماری زندہ باد, اللہ حافظ میرے بھائی جان, اللہ حافظ,
0: پاکستان زندہ باد,
4: زندہ باد, زندہ باد. علی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ مہمانوں کا شکریہ ادا کریں پھر اجازت لیں.
0: آصف صاحب کا, لبنہ الہی صاحبہ کا, مرزا رحمت اللہ بیگ صاحب کا, اور اس سے پہلے جناب اجاز بخاری صاحب بھی اپنی بہت پیاری گفتگو کرتے ہیں, اخلاق کے دائرے میں کرتے ہیں, وہ ہائپر بھی نہیں ہوتے. ہم تو بوڑھے آدمی ہو گئے ہیں 80 برس کے, ہمارے ساتھ کوئی جذبات بھی جو ہیں ایسے ہو جاتے ہیں. بہت ہی پیاری بات کرتے ہیں بخاری صاحب, اجاز بخاری صاحب, شہناز صاحب, راجہ صاحب, اپنے راجپوت صاحب, اور لبنہ الہی صاحبہ, اور دیگر یہ بڑی اچھی بات کر کے گئے ہیں راجہ شنار، انہوں نے کہا کہ یہ ریڈیو آپ کی آواز کے اوپر بار بار دعوت دیتے ہیں، ہم ان کی ٹیم دعوت دیتی ہے، اسلم مہر دعوت دیتا ہے کہ آئیں گھر بیٹھ کر باتیں نہ کریں، آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں، اور پھر مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں، خوشی محسوس ہو رہی ہے، شعیب سرور اتنے بڑے امبیسڈر ہیں، بہترین امبیسڈر ہیں، انہوں نے دل مو لیے ہماری کمیونٹی، پاکستان کمیونٹی کے، وہ چھوٹے بڑے کو سب سے سلام لیتے ہیں، ایسے بھی آئے ہیں جو بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں 14 اگست کے موقع پر، میرے پاس بھی تصویر ہے، آپ کے پاس بھی تصویر ہے، 5 آدمی بیٹھے ہوتے تھے 14 اگست کے موقع پر، یہ جگہ تھی، ابھی جیسے آصف راجپوت نے کہا کرسیاں بھری ہوئی ہیں، اتنے ہی لوگ کھڑے تھے، اتنے ہی لوگ باہر فٹ پاتھ پر کھڑے تھے یار، انہیں گاڑیاں پارک کرنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، یہ جناب کریڈٹ دینا پڑے گا، اور مرزا رحمت اللہ کی بات سے میں متفق ہوں کہ 2 سال حکومت پاکستان انہیں مزید اور دے دے، اور انشاءاللہ پاکستان کا نام یہ پوری دنیا میں روشن کرنے والا انسان ہے، ہمارا کوئی رشتہ نہیں، اور یہی ہے کہ جو بھی جھنڈا اونچا کرے ہم اس کو سلام کرتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں، اور جانے سے پہلے ان کے اعزاز میں ہمیں جو ڈیوٹی دو گے ہم دعوت کریں گے، اور پیاری دعوت کریں گے شعیب سرور،
1: انشاءاللہ
2: جی. بہت شکریہ رائے صاحب، آج آپ نے ہمیں مدعو کیا، اور بھیا ایک بڑی اچھی آپ بات آپ نے کلیئر کر دی کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے شاید یہ مسلم لیگ نون یا کوئی اور پارٹی جب وہ برسر اقتدار ہوتی ہے تو انہیں شاید فنڈز ملتے ہیں، جیسے ہم مسلم لیگ نون ہے ان کو شاید فنڈز ملتے ہوں گے پاکستان سے، یہ بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم بلکہ جب بھی موقع ملتا ہے کوئی بھی آفت آتی ہے پیسے اکٹھے کر کے پاکستان ہی بھیجتے ہیں، کبھی ہم نے کوئی فنڈ نہیں لیا کسی پارٹی سے کسی بندے سے، بلکہ جتنے بھی ہم عہدے دوران ہیں یہاں پہ 8-10-12 بلکہ زیادہ ہیں یہاں پہ، پر کچھ لوگ نہیں شامل ہوتے، کچھ شامل ہوتے ہیں دیتے ہیں، جو شامل ہو جاتے ہیں ہم ان سے وہ بھی اپنا ہی ساتھ ڈالتے ہیں، یعنی کہ اپنے جیب سے ہم کرتے ہیں سارا کچھ، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی فنڈز آ رہے ہیں پاکستان سے، کوئی فنڈ نہیں آ رہے، کوئی کچھ نہیں آ رہا، بلکہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں مختلف موقعوں پہ پاکستان پیسے بھیجتے ہی ہیں، کوئی بھی آفت ہو کوئی بھی جب وہ اپیل کرتے ہیں پاکستان سے کہ ہمیں اتنے پیسے ہمیں اپنی اس لوگوں کی مدد کے لیے پیسے چاہیے، یا کوئی آفت آ گیا اس کے لیے پیسے چاہیے تو ہم ان کی مدد کے لیے بھیجتے ہی ہیں، کبھی ہم نے ایسا کوئی پیسہ نہیں لیا کسی سے بھی، اور دوسری بات جو شعیب سرور صاحب ہیں واقعی ان کی تعریف کرنی چاہیے، ان کو ہمیں انشاءاللہ ہم اپنی پارٹی کی طرف سے بھی ایک لیٹر گورنمنٹ آف پاکستان کو لکھیں گے کہ ان کا جو اقتدار ہے جو ان کا جو ٹائم ہے وہ بڑھایا جائے، تاکہ جو انہوں نے کام کیا ہے وہ اپنا کام جاری رکھیں، چاہے 1 سال کے لیے چاہے 2 سال کے لیے، ان کی واقعی ان کی بڑی محنت ہے، ان کو اس کا صلہ ملنا چاہیے، انشاءاللہ ہم ضرور لکھیں گے اپنی پارٹی کی طرف سے، چیف پیٹنر صاحب ہمارے مرزا بیگ صاحب، مرزا رحمت اللہ بیگ صاحب بھی سن رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ایک لیٹر بنا کر بھیجیں گے، اور انہیں ان کی جو خدمات ہیں ان کا نمایاں طور پر ذکر بھی کریں گے، اور دیکھیں انہوں نے انہوں نے جتنی بھی باتیں کل کی ہمارے پروگرام میں یا 14 اگست بیسی میں وہ ایک بڑی اچھی باتیں تھیں، پی آئی جو ہمارے مسائل ہیں انہوں نے وہ بار بار ذکر کرتے ہیں ان کا، چاہے پی آئی کا مسئلہ ہو یا نادرا کا مسئلہ ہو، میں چاہتا ہوں جو تھوڑے بہت مسئلے رہ گئے ہیں یہ جاتے جاتے اپنے حل کر کے جائیں، یا ان تھوڑا سا ٹائم زیادہ مل جاتا ہے تو اس میں یہ کریں تاکہ ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے اور ہم بھی ان کو یاد کرتے رہیں، بہت شکریہ رائے صاحب، آپ نے ٹائم دیا، صاحب
4: شاہر صاحب نے شکریہ ادا کیا، بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ،
0: کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اپنا واچ مین جو ہے وہ بھیج رہے ہیں چائنا کے ساتھ، آج کل وہ جو ہیں وہاں ریہرسل کر رہے ہیں خلا میں جانے کے لیے، اور پھر وہ جب واچ مین وہاں پہ بیٹھے گا نا تو ہمیں بدنام کرنے والا یہ سن لے کہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستانی قوم جو بیرون ملک مقیم ہے ہم ان کو وہ چیز بھیجیں گے، جتنا سرمایہ چاہے بھیجیں گے، جتنی ضرورت ہے بھیجیں گے، لیکن بات میں ان کو چاند پر بٹھانا ہی بٹھانا ہے۔
4: باقی مہر صاحب اپنا آصف ایک خبر ہمارے میڈیا کے ریڈار میں گھوم رہی ہے، جو ہمارے ہمارا ریڈار ہے اس میں آ گئی ہے کہ مسلم لیگ ہاؤس ایک نیا بن چکا ہے جو موجود، یہ کیا بات چل رہی ہے یا کہ ویسے ہی ہمارے پاس کوئی ایسے ردار میں غلط خبر آئی؟
2: نیا ہاؤس نہیں بنا، دیکھیں یہاں پہ پارٹی مضبوط پارٹی ہے، برسر اقتدار پارٹی ہے مسلم لیگ نواز، تو اس کے ایک دیکھیں اتنے زیادہ پروگرام کبھی کوئی پارٹی نہیں کر سکی، جیسے دوسری پارٹیاں کہتی ہیں جی ہم بڑے بڑے ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بڑے سپورٹر ہیں، لیکن وہ بھی اتنا باقاعدگی سے پروگرام نہیں کر رہی جس طرح ہماری پارٹی کر رہی ہے۔ جتنے ملک صدیق صاحب تھے وہ کرتے رہے ہیں، اس کے بعد رحمت اللہ بیگ صاحب ہیں وہ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے، تو یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اس لیے ایک دفتر پہلے بنا ہوا ہے اور دوسرا دفتر ایک نیا بنا نیا بن رہا ہے نا یہاں پہ، تو یہ نہیں ہے کوئی نیا کوئی علیحدہ دفتر بن رہا ہے، بلکہ یہ کہ اس کا حصہ ہے سب ہماری پارٹی جو ہے یہاں پہ، جو پارٹی چل رہی ہے جو جن پاس نوٹیفیکیشن ہے وہ ایک جس طرح پہلے دفتر ہے اس طرح یہ جنرل سیکرٹری ہے انہوں نے اپنا دفتر بنایا ہے۔
4: شامل تو نہیں ہوں گی آپ کی جماعت میں؟
2: نہیں لبنا لائی صاحب نہیں ہے، وہ ابھی بھی ان کی ہمدردیاں پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ان کو وہ ابھی ملا جلا ان کا چل رہا ہے، تو دیکھیں اب وہ کس طرف ان کا رخ بنتا ہے، وہ اپنی مرضی کے۔ ہاں جی
4: بیل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آصف آپ کا بہت شکریہ، راجہ شناز صاحب آپ کا شکریہ، باقی بھی جتنے مہمان تھے، اب اگلے مہمان جو ہے وہ چند لمحوں کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔
5: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। सामान नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हैं। समय बहुत सारी खबरें होती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं, हम आपसे शेयर करते रहते हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्हें इस साल सितारा इम्तियाज़ मिला। ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशी की बात है, डेनमार्क के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। इस पर खुलखुला कर बात करेंगे कि ये कैसे मिलता है, किस तरह मिलता है, इसका तरीकाकार क्या होता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि टाउन हॉल में क्या हो रहा है, टाउन हॉल की पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, सियासतदान क्या कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और जितना हमारी लोकल बातें हैं उस पर भी इंशाल्लाह खुलखुलाकर बात करेंगे। इस वक्त मलिक सिकंदर सिद्दीक जो किसी तारफ के मुताज नहीं, मैंने छोटी सी तमीद बांधी है। मलिक सिकंदर, आपको एक बार फिर अदारा आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जनाब राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम, सुनने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम।
1: वालेकुम सलाम सिकंदर, आपको तो इस साल सितारा इम्तियाज़ मिला और उसके बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का प्रोग्राम था, सफ़ीर मोहतरम वहाँ भी तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने वहाँ भी आपको मुबारकबाद दी। लेकिन ये बातें जानने से पहले हम आपसे पूछेंगे, ये पार्लियामेंट खुल गई है, कोपेनहेगन जो पार्लियामेंट है उसका सेशन भी हुआ, तो हमारे नाज़रीन के साथ कोई इन्फॉर्मेशन तो शेयर करें।
2: जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अब जुलाई के बाद अगस्त में जो कोपेनहेगन असेंबली है वो दोबारा से उसमें काम शुरू हो जाता है, और हाल में अभी 20 अगस्त के दिन हमारी पहली असेंबली की मीटिंग थी, उससे पहले हमारी कमेटीज की मीटिंग भी रही है। तो बहरहाल पहली जो मीटिंग थी वो थी अभी 20 अगस्त को, जिसमें मैंने शिरकत की एज अ मेंबर ऑफ कोपेनहेगन असेंबली, और वहां पे बहुत सारी गालबन 3 एजेंडा पे 33 केसेस थे, पॉइंट्स थे, बिल थे जिनको हमने देखना था, और उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैं समझता हूँ कि बताता है कि जो इस वक्त सियासी माहौल है डेनमार्क का, हाँ वो पार्लियामेंट नेशनल असेंबली का हो या वो कोपेनहेगन असेंबली का हो या वो बकाया जो टाउन हॉल्स हैं उनमें हो, तो एक तो मुसलमानों के हवाले से एक लहर जो है, जो एक सख्ती की लहर जो है जो चल रही है, वो हमने कोपेनहेगन असेंबली की जो मीटिंग थी उसमें भी उसको पाया। उसमें सबसे पहली बात ये है कि अभी मैं कुछ ही देर में एक क्लिप लगाने जा रहा हूँ उस मीटिंग का, कि अभी भी इनकी कोशिश ये है, आपको पता है कि इन्होंने कोपेनहेगन कम्यून के जितने भी लोकेल हैं, जितने भी उनकी जगह हैं, उसमें उन्होंने जिससे कहते हैं कि मर्द और औरत इकट्ठे जिसमें नहीं बैठे, तो उसको उन्होंने गैर कानूनी करार दे दिया है, जिस वजह से अब स्विमिंग जो है, जब ऐसी तंजीमें होती हैं जो कम्यून के स्विम महल इस्तेमाल करती हैं जिसमें सिर्फ लेडीज होती हैं, उसको इन्होंने गैर कानूनी करार दे दिया है। इसी तरह आपको पता है कि जो ईद की नमाज पढ़ते थे हम पहले कम्यून के लोकेला में, उसको उन्होंने गैर कानूनी करार दे दिया कि भी मर्द औरतें जो है वो सेपरेट होती हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ बड़ी एक मुनाफिकी है, आप समझ रहे हैं, मुनाफकत है। इसमें मैं भी बाद में आऊंगा कि क्यों है ये। तो इसके ऊपर बकायदा आज चौथी बार हमारा जो सेशन हुआ है, तो फिर उसमें डेनिश पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने इस इशू को रेज किया, और वहां पे आप यकीन करें कि मुझे इतना अफसोस होता है, इतना अफसोस होता है कि हमेशा ये होता है डेनिश सोसाइटी में, आप देखें ये बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं, बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अपने लेडीज के अपने ग्रुप होते हैं और जिसमें मर्दों की अपनी एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाया जाता है। और मैंने वहां पे बड़ी एक जो मिगल प्यान है डेनिश पीपल्स पार्टी का, खैस्तान प्यूलो है पीपल्स पार्टी का, यूएन बे वाटर है लिबरल अलायंस की, सीन प्यूवेल है विंसवर पार्टी की, इन सब ये एक तरफ सारे तो मैं समझता हूँ एक इनका जो रवैया था, जो इनकी जो पॉइंट्स थे वो एक इस्लामोफोबिक और एक खतरनाक किस्म की हमारी जमहूरियत के लिए उनके पॉइंट्स थे, ये मेरी एक ज़ाती राय है। और میں ایک طرف اور بقایا سارے چپ، لیفٹ ونگ پارٹیز میں سب چپ، جن کو آپ اکثر ووٹ دیتے ہیں سب چپ. یہ مسلمان، یہ ان کو یہ کیا جائے وہ کیا جائے، یہ کھینے ہونا چھوکنے ہیں، نیگیٹو سوشل کنٹرول ہے. تو وہاں پہ میں نے ایک سوال اٹھایا جس کا بھی میں کلپ لگاؤں گا، ابھی تھوڑی دیر میں لگ رہا ہے. میں نے ان سے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو تنظیمیں ہیں جو سوئے محل لیتی ہیں، اور سوئے محل کے اندر جو جو گروپ ہیں جس میں صرف لیڈیز ہوتی ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں مرد نہیں اب آ سکتے، یہ سوئمنگ کرتی ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان عورتیں کرتی ہیں، یہ پینے ہونا چھوکنے ہیں. تو میں نے ان سے یہ پوچھا، یہ بڑا نوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے، اور میں نے ان سے پوچھا آپ جتنے بھی رائٹ ونگ پہ ہیں جو مسلمانوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ صرف پینے ہونا چھوکنے اور صرف عورتوں کے ساتھ بربریت تب ہے جب یہ کوپن ہیگن کمیون کی جو ڈسٹرکشن ہے اور کوپن ہیگن کمیون کی جو لوکیل ہیں، جو رومز ہیں، فیسلٹیز ہیں، ان میں ہوتا ہے تب یہ کیوں نہ انہیں چھوکنے ہیں؟ یا یہ چیز کہ مرد عورت اکٹھے نہیں ہوتے، سیپریٹ ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ میں کیوں نہ انہیں چھوکنے ہیں؟ یہ دیکھیے سوال آپ لوگ میں پھر ذرا سننے والے ہیں، ان کو دہرا رہا ہوں. میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کے ساتھ بربریت ہے، تو یہ اس کو اسلامک ٹریڈیشن سے اس کو ختم کیا جائے، تو میں نے سوال یہ کیا جب یہ کوپن ہیگن کمیون کی فیسلٹیز میں ہوتی ہیں چیز کہ عورت و مرد سیپریٹ ہوتے ہیں، تو کیا یہ اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے اوپر بربریت ہے کہ یہ کمیون کی فیسلٹیز میں ہو رہی ہے، یا یہ اپنے آپ میں کہ عورت و مرد سیپریٹ ہے، یہ اپنے آپ میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کے اوپر بربریت ہے؟ یہ میں نے سوال کیا اور کسی سے جواب نہ دیا گیا ہو کہ کوئی جواب نہ دے. پھر میں نے دوسری بار کیا، پھر تیسری بار جو میں نے کیا، میں نے سکھا میں اس لیے سوال کر رہا ہوں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوپن ہیگن کمیون کی فیسلٹیز کے حوالے سے، مطلب کمسٹیک سہیل اور سوئے محل کے حوالے سے بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر مرد عورت جو ہے وہ سیپریٹ بیٹھتے ہیں کسی پروگرام میں سوئمنگ میں مسلمانوں کی، تو آپ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو یہودیوں کا سینگاگ ہے خشتیل کل میں، وہاں پہ جب مرد عورتیں سیپریٹ بیٹھتی ہیں تو کیا اس پہ آپ کنڈیم کرتے ہیں؟ کیا ادھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عورتوں کے اوپر بربریت ہے؟ آپ یقین کریں ایسی خاموشی چھا گئی پورے اسمبلی میں، یہ دیکھنے والی تھی، سارے چپ. میں نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں اسلامک ٹریڈیشنز جہاں پہ مرد عورت سیپریٹ ہوتے ہیں جمناسٹک کرتے ہوئے یا سوئمنگ کرتے ہوئے یا ویسے بیٹھتے ہوئے، ان کے اوپر آپ نے پابندی تو لگا دی ہے، تو پھر آپ اپنے منہ سے یہ کہیں کہ جو سینگاگ میں یہودیوں کا جو ٹیمپل ہے یہاں پہ، وہاں پہ جب وہ عورتوں کو پیچھے بٹھاتے ہیں اور سیپریٹ بٹھاتے ہیں اور مردوں کو آگے بٹھاتے ہیں، ادھر بھی کہیں کہ وہ بھی پھر بربریت کر رہے ہیں اپنی عورتوں پہ؟ یقین کریں میں نے جب یہ سوال کیا، پہلے تو انہوں نے جواب نہ دیا، جب میں نے یہ بات کی خاموشی، کوئی آگے جواب نہیں دے سکتا، ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ کہے. میں نے کہا یہ اس لیے آپ لوگ منافقت کر رہے ہو، اگر آپ لوگوں کے دل میں یہ بات ہوتی کہ مرد عورت جو ہے وہ ایک ریلیجس پرپس کی وجہ سے اکٹھے نہیں ہوتے، تو پھر آپ ہر ریلیجن کو کہیں کہ یہودی بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے، مسلمان بھی کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. نہیں، آپ لوگ صرف مسلمانوں کو کہتے ہو، آپ لوگ صرف جو ہے ہمارے اوپر جو آپ لوگ قانون بناتے ہو، اس لیے یہ آپ کی منافقت ہے، اور یہ آپ لوگ مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں ہنٹ کر رہے ہو، ڈسٹرب کر رہے ہو، خراب کر رہے ہو. آپ یقین کریں وہاں خاموشی چھا گئی. کیوں؟ کیونکہ مجال ہے کسی کی، ہے کسی کی مجال جو یہاں کی جو یہودی مائنورٹی ہے ان کے خلاف کوئی بات کرے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ یہ بڑی بہن پر وہاں پہ کسی نے یہ بات کی ہوگی، اور جس وجہ سے ان کے پاس آرگیومنٹ ہی نہیں تھا. آپ یقین کریں میں ایک طرف اور یہ سارے دوسری طرف، اور جو بقایا ہمارے نادان دوست ہیں انس لسٹ میں، ہماری کھیل منسٹر میں، وہ تو کچھ بولے ہی نہیں نا، وہ تو چپ رہے بالکل، ان کے تو منہ کو تالے لگ گئے. تو وہاں پہ ہم فری کون ہی بول رہے تھے، میں بول رہا تھا. تو یہ بڑی، آپ دیکھیں نا کہ یہ اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے. تو اگر آپ یہ بات غلط ہے تو ادھر بھی کہیں غلط ہے، ادھر تو کسی نے نہیں کہا. تو اسی طرح اس پہ بھی بحث ہوئی. اس کے بعد ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کے اوپر میں نے بھی باقاعدہ بات کی کچھ عرصہ پہلے. ہو بھی ہے کہ کوپن ہیگن کے چھک پہ آگے علاقے میں وہاں پہ کوئی پولیس نے کسی ینگ بندے کو گاڑی میں روکنے کی کوشش کی, وہ نہیں رکا, اور وہ اس نے پولیس کے کہنے پہ نہیں رکا تو اس نے کیا کیا, اس نے گاڑی بھگانے کی کوشش کی. تو وہ ویڈیو پہ ہے, ویڈیو نظر آتی ہے کہ ایک پولیس والا جو ہے وہ گاڑی کے پیچھے کھڑے ہو کے, یعنی کہ وہ گاڑی کے آگے نہیں کھڑا, گاڑی اس سے دور بھاگ گئی, وہ گاڑی کے بیک سائڈ پہ کھڑے ہو کے اس نے فائر کر دیے, اس نے مخالفت کو 6 فائر کیے اور جو بندہ تھا وہ زخمی ہو گیا. اور اب وہ کیس جو ہے وہ پولیس کے ایک اور ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس والوں نے صحیح حرکت کی ہے یا غلط کیا ہے, ان کا ایکشن صحیح تھا یا غلط تھا, اس میں جو ہے یہ اس پر چڑھی ہے. تو وہاں پہ ینگ لوگ ہیں چھنک جا کے انہوں نے وہاں پہ وہ دنگے فساد کیے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے اس نے گولی کیوں چلائی ہے, جب یہ گاڑی سے فرار ہو رہا تھا, یہ بھاگ رہا تھا, یہ کوئی اس پولیس والے کو اپنے جان کا خطرہ نہیں تھا, پھر بھی اس نے میگزین چلا کے اس کو زخمی کر دیا, تو یہ زیادتی ہے وغیرہ. اس کے اوپر جو ونستا پارٹی ہے جس کو کبھی آپ کے ہماری کمیونٹی کے لوگ سپورٹ کرتے تھے, یہ ونستا پارٹی جو ہے انہوں نے کیا سجیشن دیا, بل پیش کیا کہ چھنگیا کے اندر جو ینگسٹرز ہیں ان کے اوپر کرفیو لگایا جائے, وہ ایک ٹائم کے بعد جو ہے وہ گھر سے نہ نکل سکے. اندازہ لگائیں ڈنمارک میں یہ بھی حالات ہونے تھے کہ کوپن ہیگن اسمبلی کے اندر ونستا پارٹی یہ کیا کہتے ہیں بل پیش کر دی ہے کہ کیا کچھ ایک مخصوص ٹائم کے بعد جو ینگسٹرز ہیں چھنگ پیا میں جو رہتے ہیں ان کو اوپر کرفیو لگایا جائے, وہ گھر سے نہ نکل سکے. مطلب اتنی تو
1: کیا وہ ڈنمارک کے شہری نہیں ہیں؟
2: میں کہتا ہوں کہ اتنی بےحودگی. تو وہاں پہ بات ہوئی, بحث ہوئی, اور میں نے ان سے کہا تو پھر اب اگلی بار کیا ہوگا, جب نومبر پہ اگلی بار فساد ہوں گے تو پھر ادھر بھی آپ کرفیو لگا دیں گے, اور پھر آپ کی وہ لگا دیں گے, پھر اس طرح آپ سب ینگسٹرز کو جو ہے رکھیں گے اندر جیل میں رکھیں گے, آپ ان کو ایک کسی پنجرے میں رکھیں گے, جانور کی طرح رکھیں گے. اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک کریٹ کر دیں اے اینڈ بی ٹیم, کہ کچھ لوگ جو ہیں ینگسٹرز جو ہیں وہ کسی ایریا میں رہتے ہوں گے, وہ باہر جا سکتے ہوں گے, اور جو اس ایریا میں ینگسٹر رہتے ہیں ان کو آپ کرفیو جو ہے پولیس ان کو گھر پھر لے کے جائے گی, اب آپ گھر جائیں, آپ باہر نہیں جا سکتے. اگر وہ مل کے دونوں کی ہاؤس پلیس گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, تو کیا ایک بچہ جو چھنگ بیا میں رہتا ہے وہ دوسروں کو کہے گا لو بھیا میں گھر جا رہا ہوں, مجھے اب کرفیو ہے, میں باہر چھنگ بیا میں نہیں رہ سکتا. اور اگر وہ باہر سے چھنگ بیا کے باہر رہ گئی اور وہ گھر آ رہا ہوتا ہے, وہ چھنگ بیا سے گزر کے اپنے گھر جانا ہے کرفیو کے ٹائم کے بعد, تو کیا پولیس اس کو اریسٹ کر لے گی؟ مطلب یہ اتنی بےحودگی اور اتنا پاگل پن اور اتنی ہیٹس کا مظاہرہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ بھی پھر ہماری بحث ہوئی, میں کہتا ہوں لمبی چوڑی بحث ہوئی, اور وہاں پہ بھی میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. اور آپ
1: تو ونستا پارٹی کی کون سی پارٹیاں ان کی حمایت کر رہی تھی؟
2: وہاں پہ کچھ پارٹیز حمایت کر رہی تھی, کچھ کافی پارٹیز حمایت نہیں بھی کر رہی تھی, لیکن اس پہ میرا خیال سے ابھی میرے ذہن میں نکل گیا کہ ایگزیکٹ کون سی پارٹی جو ہے وہ حمایت میں تھی.
1: جب غیر ملکی نژاد جو جن کو ووٹ کا جمہوری حق ملا ہوا ہے, تو جب ان پارٹیوں کو ووٹ دیتے ہیں تو ووٹر سپورٹر سوچتے نہیں ہوں گے؟
2: بھئی دیکھیں مجھے یہی تو افسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیروں پہ خود کلاٹ مار رہے ہیں, خود جو ہے آپ ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو یا تو ایک تو آپ کے خلاف بات کرتے ہیں, یا آپ کے خلاف بات ہو رہی ہو تو آپ کے حق میں بولتے ہی نہیں ہیں, چپ بیٹھے رہتے ہیں. تو اس لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ دیکھ لیں, اسی دنوں میں انگا سٹوئے پہ جائے, اس نے بھی باقاعدہ ایک کیا کہتے ہیں پروپوزل پیش کیا ہے قومی اسمبلی میں, جہاں پہ وہ یہ بات کرتی ہے کہ آج کے بعد جو بچے ہیں مسلمان بچے ہیں اسکولوں میں, ان کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس نے کو 15 پوائنٹ دیے ہیں, اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا, دوسرا اس نے پوائنٹ یہ دیا ہے کہ جو جیکٹیں ہوتی ہیں تون یا کا وہ ان کو پہننے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں میرا خوبصورت اچھا ملک ڈنمارک کس جگہ کس طرف یہ لوگ سیاستدان لے کے جا رہے ہیں, یہ بدبخت اور کم بخت سیاستدان کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کیا ہم جمہوریت پسند نہیں ہیں؟ کیا جمہوری ملک ڈنمارک نہیں ہے؟ اس میں آپ دیکھیں میں نے ان سے یہ سوال کیا فیس بک پہ, میں نے یہ لکھا, میں نے ان سے کہا آپ بتائیں کہ آپ کس طرح لوگوں کو روزہ رکھنے سے کیا کہتے ہیں روکیں گے؟ کیا کوئی اسپیشل پولیس ہوگی, شرطہ ہوگی کوئی اسکولوں میں جو بچوں کو بائی فورس ان کے منہ میں کھانا ڈالے گی؟ مطلب یہ کون سی یہ ضلالت ہے, یہ کیا, یہ کس طرف آپ ڈنمارک کو لے کے جا رہے ہیں؟ لیکن میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ آپ خود بھی, آپ کا اپنا بھی ایک اس میں ہمارا بلیم ہے, کیونکہ بلیم میں کرتا ہوں اپنے لوگوں کو, کیونکہ آپ ووٹ دیں, ووٹ کاسٹ کریں, جو آپ کے لیے بولتے ہیں ان کی سپورٹ کریں, وہ ٹرینڈ چھوڑیں جو پہلے بھی آپ ان پارٹیوں کے ممبر تھے آتا کہ اور کیا کہتے ہیں وہ آپ کے خلاف بول رہے ہیں لیکن آپ اپنی سیٹ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو سپورٹ کریں, اس کو کریں, چھوڑیں ان چیزوں کو. جو پارٹیز آپ کے حق میں بول رہی ہیں, جو آپ کے حق میں ہیں پارٹیز, ان کو آپ سپورٹ کریں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے ڈنمارک میں اگر کوئی پارٹی ہے جو پوٹینشیل رکھتی ہے آپ کے بچوں کے لیے بول, آپ کے بچوں کے حق میں بولنے کے لیے, آپ کے حق میں بولنے کے لیے, تو فری کون ہے آپ؟ میرا یہ اوپن چیلنج ہے, مجھے آپ بتا دیں کہ کوئی پارٹی ایسی ہے یہاں پہ جو آپ کے لیے اس طرح بولتی ہو, جو فری کون ہے بولتی ہے. ہم پارلیمنٹ میں تھے, ہم تب بھی بولتے تھے, اب میں کوپن ہیگن اسمبلی کا ممبر ہوں, وہاں بھی میں بولتا ہوں. مجھے دکھا دیں اگر وہ کوئی پارٹی آپ کے حق میں اس طرح بولتی ہے. ابھی تو آپ نے دیکھا کہ گاڑیکھیل ونسٹا نے, جس کو آپ نے بھرپور ووٹ دیا اس بار, گاڑیکھیل ونسٹا نے کچھ دن پہلے تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے جو یہ جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ آج کے بعد جب آپ نے پارلیمنٹ جب آپ نے لینا ہے, آپ نے جب پاسپورٹ لینا ہے, تو ابھی بہت ساری شرطیں ہیں, شرطیں جب آپ ان کو فلفل کر لیں اس کے بعد آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا, بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ مولانا حافظ ادریس صاحب جو ہیں انہوں نے ساری ریکوائرمنٹس پوری کر لی تھی قانون کی, اس کے باوجود ان کو پاسپورٹ نہیں ملا. کیوں؟ کیونکہ کچھ رائٹ ونگ پارٹیز انکلوڈنگ اب سوشل ڈیموکریٹ نے یہ کہا ہے کہ اب ہم صرف جو نیوٹرل ریکوائرمنٹس ہیں اسے نہیں دیکھیں گے, ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ بندے کا ذہن کیسا ہے. اندازہ لگائیں کہ بندے کا ذہن کیسا ہے, تو اس نے فیس بک پہ پہلے کبھی کوئی ایسی چیز لکھی ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے, جو ہم سمجھتے ہیں غلط ہے, تو اس لیے ہم ان کو دیکھیں. اس طرح کہ انہوں نے مولانا ادریس صاحب ہے, حافظ ادریس صاحب ہے, انہوں نے ہر وہ بل کے اوپر نام تھا ان کا, ان کو ملنا تھا, انہوں نے ان کا نام بل سے ہٹا دیا اور نہیں دیا کہ بھائی یہ جو یہ امام ہے اور یہ ان کی جو باتیں ہمیں نہیں پسند تو ہم نہیں دیتے. یہ کتنی بڑی, جس طرح کہ
1: لیکن سکندر چونکہ یہ جمہوری ملک ہے, ان کی بڑی تنظیم ہے, تو تنظیم کو احتجاج بھی ریکارڈ کرانا چاہیے تھا اپنا.
2: جی جی جی جی, میں آپ کو بتاؤں نا, اس میں یہ ساری صرف جو ریسسٹ اور جو ان وہاں تک خیریس پارٹیز تھی, یہ وہ پارٹیز جو ہے اس چیز کو سپورٹ کرتی تھی, پھر سوشل ڈیموکریٹ نے اس کو سپورٹ کیا, اور اب کچھ دن پہلے جو گاڑیکھیل ونسٹا ہے انہوں نے بھی اعلان کیا کہ ہم بھی اسے سپورٹ کرتے ہیں, ہم بھی اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی فورنر لیتا ہے پاسپورٹ کی اپلیکیشن دیتا ہے تو 10-11 سال بعد پھر وہ سارے ٹیسٹ دیتا ہے, پھر وہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کرتا ہے, اس کے بعد پھر ہم اس کا ذہن دیکھیں گے کہ یہ کیسی ذہنیت کا مالک ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ تھاٹ پولیس, مطلب ذہنیت کو چیک کرنے کے لیے ابھی کہ پولیس بٹھائیں گے کہ آپ, اچھا پھر جو سیاستدان ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہے اکثر ڈینش پارلیمنٹ میں, تو اس میں کیا یہ پھر اس کے خلاف بولیں گے کیا؟ اس کے پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے فیس بک پہ 10 سال پہلے یہ لکھا ہم آپ کو پاسپورٹ نہیں دیتے, یہ کون سی جمہوریت ہے؟ تو اب
1: اپنی آواز اٹھاتے ہیں سکندر, اور ووٹ تو بہت زیادہ ہیں کوپن ہیگن کمیون میں بھی, پورے ڈنمارک میں غیر ملکیوں کے ووٹ ہیں. جب انہیں اپنے حقوق کا اس جمہوری ملک میں پتہ ہی نہیں, ووٹ دینا ان کا جمہوری حق ہوتا ہے, جب یہ ووٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے, تو ووٹ دینے سے پہلے یہ سوچتے کیوں نہیں ہیں لوگ؟
2: کیونکہ اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, کچھ گندے انڈے ہیں, کچھ میر جعفر میر صادق ہوتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ خود یہ کیٹیگری ہے, دوسری کیٹیگری وہ ہوتے ہیں جن جو اپنے وہ مثال تو ممبر ہیں انہیں پارٹیز کے, تو وہ کیا کہیں, وہ پھر اپنے پارٹی کا دفاع کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو اپنی سیٹ کا انٹرسٹ ہوتا ہے, اس طرح ڈفرینٹ ریزنز ہوتی ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ہر کسی کی वो भी रीजन है साथ देने की उनका, लेकिन उनका लेकिन सबकी अपनी अपनी रीजन होती है। और जब तक आप अपने जात से हट के मुश्तरका तौर पे आप ये नहीं देखेंगे कि एज अ कम्युनिटी, एज इस मुल्क के शहरी के तौर पे इस मुल्क के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए क्या बेहतर है, तब तक ऐसे ही डिवाइड रूल होता रहेगा। आप जो है अपने छोटे मफाद के लिए अपना बड़ा मफाद जो है उसको नुकसान पहुंचाएंगे।
1: बहुत शुक्रिया सिकंदर। ये हाल ही में जो है 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम्स हुए, इस पर हम बाद में आते हैं, ये मेडल की तरफ आते हैं, ये मेडल कैसे मिलते हैं। उससे पहले जो मुख्तलिफ प्रोग्राम हुए, सब जगहों पे प्रोग्राम हुए, बड़ा प्रोग्राम था जो पाकिस्तान एम्बेसी का जो ऑफिशियल प्रोग्राम था, इसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और सब ने जो है, हमारी डेनिश सफ़ीर भी वहाँ मौजूद थी, तो आपने देखा कि वहाँ कितना खुशगवार माहौल था, इस पर आप क्या रोशनी डालेंगे।
2: देखिए मैं समझता हूँ कि ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि इस वक्त जो एम्बेसी का जो अमला है और उनको जो उनकी जो सरबराही कर रहे हैं एम्बेसडर साहब, ये मैं समझता हूँ कि डेनमार्क के पाकिस्तानी जितने भी यहाँ पे बसते हैं उनके लिए बड़ी खुशनसीबी है कि इस जैसे एम्बेसडर जो है वो यहाँ पे आए हैं और वो बेहतरीन काम कर रहे हैं पाकिस्तान और डेनमार्क के रिलेशन के हवाले से। उनकी ओपन डोर पॉलिसी जो है वो सबके सामने है, वो हर जगह जहां भी कोई बुलाए उन्हें वहां जाते हैं, मिलते हैं लोगों से, एम्बेसी के दरवाजे खुले हुए हैं। और जो 14 अगस्त के दिन जो फंक्शन हुआ है वो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हुआ है और वो इस बात की गवाही देता है कि कितने खूबसूरत और मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने 14 अगस्त की सेलिब्रेशन की है, जिसमें पहली बार ये हुआ है कि डेनिश एम्बेसडर जो पाकिस्तान में होती है पाकिस्तान की, उन्होंने भी शिरकत की है। ये बताता है कि इस वक्त डेनमार्क और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत टाइट हैं और बहुत ये करीब आ चुके हैं। तभी उनकी एम्बेसडर यहाँ पे बैठी हुई थी और ये क्रेडिट जो है ये एम्बेसडर साहब जो हैं एक्सीलेंसी शोएब सरवर साहब, ये उनको जाता है। उन्होंने 2-3 साल यहाँ रहे कि जो उन्होंने जो अपने सफारखाना जिस तरीके से चलाया है, अपने डिप्लोमेटिक अपने जो ड्यूटीज हैं उनको जिस तरीके से सर अंजाम दिया, ये उनकी क्या कहते हैं, ये वो फ्रूट है अब उसका जो हम देख रहे हैं। और 14 अगस्त और डेनमार्क और पाकिस्तान एम्बेसी की उस फंक्शन की बात की जाए और राजा गफूर अफजल साहेब आपकी शील्ड की बात ना की जाए तो ये भी नाइंसाफी है। मैं जनाब दिल की अता ग्राहियों से राजा साहब आपको, आप कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन हैं, आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि वहां पे सारी कम्युनिटी के सामने ऑफिशियली 14 अगस्त के दिन फ्लैग सेरेमनी के बाद एम्बेसडर साहब अपनी तकरीर में आपको बुलाया और आपको एज अ कम्युनिटी लीडर रेकग्नाइज किया कि आपने जो मेरे सामने तो 20 साल की आपकी ये क्या कहते हैं जद्दोजहद है, लेकिन आप 35 साल से कर रहे हैं, उन्होंने इस चीज को रेकग्नाइज किया और आपको शील्ड पेश की, सबके सामने की, कम्युनिटी के सामने की, बच्चों के सामने की, माओ बहनों के सामने की, बुजुर्गों के, सारी कम्युनिटी के सामने की। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी रिकग्निशन है और आपने जो दिन रात एक करके इस कम्युनिटी की लीडरी संभाली हुई है, इस कम्युनिटी जो आपने कम्युनिटी फोरम दे के उसमें आप जो इस कम्युनिटी के लिए एक्टिविटीज करते हैं और आपकी जो ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारी तमाम पाकिस्तानी जो करता धरता सोसाइटीज हैं और तंजीमें जो हैं और जो सारी जो आपकी इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन अंडर है, मैं समझता हूँ कि एम्बेसी ने बहुत खूब बहुत सही इस चीज को रेकग्नाइज किया है आपको एज अ कम्युनिटी लीडर। आपकी जो जिनाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जो आप प्रोग्राम करते हैं उनकी 150 ईयर्स की बरसी पे शायद उस सालगिरह पे जो है उन्होंने इस चीज को रेकग्नाइज किया है, तो इसकी मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ।
1: सिकंदर एक और बात करते चले कि आपको सतारा इम्तियाज मिला और उसके बाद हमने देखा कि स्टेट के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आपको आम भेजे पाकिस्तान स्टेट के वज़ीर-ए-खारजा انہوں نے آپ کو آم بھیجے، یہ بھی ذرا بتائیں انہوں نے آم کیوں بھیجے آپ کو؟
2: دیکھیں کہ ان کی ان کا بڑپن ہے، آئی فیل ویری آنرڈ کہ انہوں نے یہ بھیجے. یہ ظاہر بات ہے ایسے ہوتا ہے نا کہ جب آم کا سیزن ہوتا ہے تو وہ پھر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اور جو ہمارے جو فورن منسٹر ہیں وہ پھر آم جو ہے وہ بھیجتے ہیں. انہوں نے ڈفرینٹ ممالک کے پرائم منسٹرز کو بھی بھیجے، ان کے جو اور آپ سمجھ لیں جو جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ گفٹ دینا چاہیے ان کو دیتے ہیں. اس میں امبیسڈرز بھی ہوتے ہیں، اس میں جو ہماری انڈسٹریلسٹ بھی ہوتے ہیں، اس میں پرائم منسٹر بھی ہوتے ہیں. ابھی لگائی تھی میرے خیال سے لتھوینیا کے پرائم منسٹر صاحب نے لگائی تھی. تو میں آئی فیل ویری بڑی ہمبلی یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی فیل ویری آنرڈ، اور یہ کیا کہتے ہیں میں بڑا شکر گزار ہوں ہماری جو پاکستان کی قیادت ہے ان کا کہ وہ مجھے اس لائق سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ بھیجے. پچھلے سال بھی بھیجے تھے، اس بار بھی بھیجے ہیں. آئی فیل ویری ہمبلڈ، آئی فیل ویری آنرڈ، اور میں ان کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ بھیجے.
1: سکندر، یہ سفیر محترم کی کامیابی ہے. آگے حاجی اسلم مہر صاحب بات کر رہے تھے کہ ان کا ٹینیور جو ہے وہ 2 سال بڑھایا جائے. سکندر دیکھیں، 14 اگست کے حوالے سے اگر 2026 کی ہسٹری کو دیکھا جائے، لوگ تو بناتے رہتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس پاکستان ویلفیئر سوسائٹی نے پروگرام کیا ایلبرسٹون میں، اسی طرح جو ہے وہ دوسری تنظیمات نے پروگرام کیا، مسلم لیگ نواز نے پروگرام کیا، اسی طرح جو مینگو فیسٹیول ہوئے، اس سے پہلے جو 14 اگست کے پروگرام ہوئے، اور اس کے بعد پاکستان امبیسی کا بڑا پروگرام ہوا، اسی طرح پاکستان سوسائٹی نے پروگرام کیا. تو یہ سارا کریڈٹ جو 14 اگست کے حوالے سے آئے وہ سفیر محترم کا کام جو ہے ہمیں نظر آتا ہے. تو جو لوگ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کی 2 سال ٹینی اور بڑھایا جائے، آپ کیا کہتے ہیں؟
2: میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام ہو جائے تو یہ بہت بڑی ہماری خوش نصیبی ہے. میں کل آپ کی ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، آپ نے بڑی ایک دلچسپ پوسٹ لگائی کل، جس میں آپ نے یہ بتا رہے تھے کہ پاکستانی جو ہے وہ کتنے ڈینمارک میں آئے ہیں اس پچھلی دہائی میں. اور اس میں میں پڑھ رہا تھا آپ کی خبر کہ اس میں 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 یعنی کہ ان ایمبیسڈر کے آنے تک 200 سے 500 کے درمیان جو ہے پاکستانی جو ہے وہ ڈینمارک آ رہے تھے. تو اچانک جو ہے 24 اور 25 میں، اچانک 24 میں کوئی 800+ لوگ آئے ہیں، اور 2025 میں تقریباً کو 1500 لوگ جو ہے وہ آئے ہیں، کہاں 200 اور کہاں 1500. تو میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ دیکھو یہ جو امبیسڈر صاحب ہیں انہوں نے اتنا بہترین کام کیا، ڈینمارک اور پاکستان کے ریلیشن اتنے بہتر ہو رہے ہیں کہ کتنے لوگ 2024 اور 2025 میں، یعنی کہ ان کے ٹینیور کے دوران جو ہے اتنے سارے لوگ آئے ہیں. تو یہ اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ ایک ڈینمارک اور پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز، ڈپلومیٹک ٹائز بہترین ہو رہے ہیں، اور اس کا کریڈٹ انہیں جاتا ہے کہ یہ آئے ہیں. تو انہوں نے، کیونکہ مجھے یہ بھی پتا، میں اکثر ہی بات کرتا ہوں، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کمیونٹی نہیں دیکھ رہی ہوتی، جو پس پردہ ہو رہی ہوتی ہے، جو ملکوں کے درمیان ہو رہی ہوتی ہے، جو ڈپلومیسی کے درمیان ہو رہی ہوتی ہے، جو امبیسڈرز کے درمیان ہو رہی ہوتی ہے، وہ آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے. کچھ چیزوں کا مجھے پتا ہے، کچھ چیزوں کا مجھے علم ہے، اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. اور انہوں نے بہت کام کیا ہے، اور انہوں نے صرف یہ نہیں کہ وہ امبیسڈر آتے ہیں کہتے ہیں ٹریڈ بڑھاؤ اور بس جو ایک ڈیوٹیز ہیں، نہیں، یہ اس سے بڑھ کے جو ہے انہوں نے کام کیا ہے، اور اس سے بڑھ کے ان کا انٹرسٹ اور ان کا فوکس رہا ہے سافٹ ڈپلومیسی پہ، پاکستان اور ڈینمارک ریلیشن کے اوپر، پاکستان کا امیج بہتر کرنے میں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو 2 سال اور یہاں پہ مل جاتے ہیں، یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہوگی، اور یہ ہمارے لیے ایز اے کمیونٹی جو ہے، اور ایز اے ڈینش پاکستانی، یہ ڈینمارک اور پاکستان کے لیے بہت بہت بہت اچھے ثابت ہو سکتے ہیں.
1: سکندر، فری گرونے پارٹی کے پہلے آپ کے ساتھی تھے، اوکھے والے ہیں، بڑا متحرک ہیں، بڑے پولائٹ ہیں، الیکشن بھی لڑتے ہیں، انہوں نے 2-3 الیکشن لڑے اور آگے بھی الیکشن لڑیں گے، اور اپنا سفر وہ جاری رکھتے ہیں. راشد نے کل ہمارے اعزاز میں، آپ کے اعزاز میں ایک دعوت کی، اس کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟
2: یہ دیکھیں، راشد علی کا پیار ہے، محبت ہے کہ انہوں نے سارے میڈیا، ڈینمارک جتنا بھی ڈینمارک کا میڈیا ہے، پاکستانی ڈینش میڈیا، اسے بلایا، کچھ اور جو دوستوں کو بلایا اور ہمارے آنر میں رکھی کہ ہمیں مجھے یہ صدارتی جو میڈل ملا ہے جو حکومت پاکستان نے دیا ہے, اور آپ کو جو ایمبیسی میں آپ کے کمیونٹی لیڈر ہونے کی جو ریکگنائز جو آپ کو کیا ہے اس میں ان کے لیے اس حوالے سے انہوں نے دعوت دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ راشد صاحب کا یہ پیار ہے, محبت ہے, ان کی یہ ایک کمٹمنٹ جو ہے ہمارے ساتھ کمیونٹی کے ساتھ, اس حوالے سے انہوں نے, میں بڑا ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام کل رکھا. یہاں پہ کل احمد فاروق صاحب جو ہیں بہت ہی محترم امبیسڈر صاحب, جو کہ جو شعیب سرور صاحب سے پہلے امبیسڈر تھے, وہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ آئے ہوئے تھے, اور بیسکلی انہوں نے بھی کل کھانا رکھا ہوا تھا اسی ٹائم پہ. ان سے بھی میں نے بڑی محبت سے, بڑے پیار سے میں نے ان سے معذرت کی کہ اس میں ہم نہیں آ سکتے کیونکہ راشد صاحب نے ہمارے لیے یہ پروگرام رکھا ہوا تھا. تو میں راشد صاحب کو یہی کہوں گا کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں, ان کی زندگی میں, ان کے زندگی کے ہر حالات میں جو ہے رحمتیں نازل کرے, مزید ان کے کاروبار میں برکتیں پیدا کرے اللہ پاک. میری تو یہی دعا ہے, اور میں ان کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے آنر میں نکال دعوت رکھی.
1: سکندر, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ جو اوارڈ ملتے ہیں, ستارہ امتیاز ملتا ہے, یہ ایسے ہی مل جاتا ہے یا آپ کو جو مل گیا یہ ویسے ہی مل گیا ہے؟
2: دیکھیں یہ جو
1: اس کا پورا پروسیجر اگر بتا سکتے ہیں تو.
2: دیکھیں یہ جو پریزیڈینشل جو میڈل ہوتا ہے نا, یہ ہائیسٹ جو پاکستان کی جو ریکگنیشن ہے, جو میڈلز ہوتے ہیں, جو کیٹیگری ہوتی ہے میڈلز کی, یہ وہ ہائیسٹ کیٹیگری ہوتی ہے. یہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ دیتے ہیں, اور یہ اسٹیٹ ہوتی ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسے پرائڈ آف پرفارمنس کہتے ہیں اسے, کہ آپ نے کوئی ایسی پرفارمنس کی ہو تو تب دیتے ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی, اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسے شاید وہ نادان دوست یا جن کو شاید اتنا نہیں پتا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی امبیسی جو ہے وہ نام دے دے تو بس میڈل مل جاتا ہے. یہ بالکل بچکانا سوچ ہے, اور یہ شاید ان لوگوں کو اصل میں وہ کبھی خود ان فیلڈ میں رہے نہیں, ان کا ان سے شاید کوئی تعلق ظاہر بات نہیں رہا, ان کو شاید پتہ نہیں ہے. یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ امبیسڈر صاحب یا امبیسی جو ہے وہ میڈل دلوا دیتی ہے. یہ بالکل خرافات ہے, اس طرح نہیں ہوتا. اس کی بڑی اسٹرکٹ قسم کی ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک پروسیجر ہوتا ہے, اس سے آپ گزرتے ہیں. یہ پہلے آپ کا کوئی نام دیتا ہے یا کوئی جگہ سے ایک اپلیکیشن جاتی ہے کہ یہ اس کی جو ہے, یا وہ خود جو کمیٹی جو بیٹھتی ہے میڈل دینے کے لیے وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پہ یہاں پہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایک پرفارمنس دے رہے ہیں کافی عرصے سے دے رہے ہیں, یا ان کا کوئی ایسا کام ہے جو ایک میڈل کے لائق ہے, تو وہ پھر باقاعدہ 8 کو میٹنگز ہوتی ہیں. ایک باقاعدہ ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے جس میں اداروں کے لوگ ہوتے ہیں, جس میں فورن منسٹری کے لوگ ہوتے ہیں, جس میں پرائم منسٹری کے لوگ ہوتے ہیں, جس میں اور ایمبیسی سے رپورٹ جاتی ہے, ہر طرف سے جاتی ہے, اور اکثر جن کے نام دیے جاتے ہیں وہ اس پروسیس میں پہلی میٹنگ میں ان کا نام جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. پھر وہ دوسری سیشن ہوتا ہے, پھر تیسرا ہوتا ہے, پھر اس طرح کئی سیشن کے بعد جا کے ہر ادارے کی رپورٹ پڑھ کے, ایمبیسی کی رپورٹ پڑھ, اگر جس طرح ہم میں ہوں باہر رہتا ہوں, یقیناً انہوں نے ایمبیسی سے بھی پوچھا ہوگا, آپ بتائیں, وہ ہر آپ کو بتائیں, یہ سیکیورٹی کلیئرنس بھی مانگتے ہیں. تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اگر ان کا ریکارڈ صحیح نہ ہو یا ان کی کوئی ایسی پروفائل ہو تو ادارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو نہیں دینا, کیونکہ یہ پاکستان کا بہت بڑا میڈل ہوتا ہے. یہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح یہاں کا جو کنگ ہوتا ہے وہ آپ کو غذا کھوج دے, یا ان کی الفینو اوڈن ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ پاکستان کا سب سے بڑے میڈل ہیں, کیٹیگری میڈلوں کی. تو وہاں پہ بڑی اسٹرکٹ رولز ہوتے ہیں کہ کسے دیا جائے, کیسے دیا جائے. پھر آپ پہلی میٹنگ سے, پہلی پروسیجر سے اگر آپ نکل جائیں, پھر آپ کا نام دوسرے پروسیجر میں جاتا ہے, ادھر سے نکل جائے, اس طرح کرتے کرتے اکثر پہلے میں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, پھر کچھ دوسرے میں ہو جاتے ہیں, کچھ تیسرے میں ہو جاتے ہیں. اس طرح کرتے کرتے چند لوگوں کو وہ یہ میڈل دیتے ہیں, اور جس طرح کہ میں بتا رہا ہوں اس میں سارے جو پاکستان کے بڑے ادارے ہیں, انٹیلیجنس ادارے ہیں, قومی ادارے ہیں, جو بڑے بڑے سیکیورٹی کے حوالے سے, ان سب سے گزرتی ہے یہ بات, تب جا کے آپ کو میڈل ملتا ہے. تو یہ جو اگر کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ امبیسڈر کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں یا کسی کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں تو آپ کو میڈل مل جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ وہ کیا کہتے ہیں بےچارے جو جن لوگوں کو زیادہ علم نہیں ہے اس بارے میں, یہ وہی لوگ جو ہے سمجھ سکتے ہیں. ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو ہر وقت ہر کسی کو میڈل مل رہے ہوتے. پاکستان, حکومت پاکستان, اور میں صرف حکومت پاکستان نہیں کہوں گا, اسٹیٹ آف پاکستان, کیونکہ یہ حکومت نہیں دیتی, اسٹیٹ آپ کو دیتی ہے. پھر یہ جو میڈل آپ کو فزیکلی صدر دیتا ہے, جو جو ملک کا صدر ہوتا ہے, لیکن یہ میڈل اسٹیٹ دیتی ہے, حکومت نہیں دیتی. اور اسٹیٹ کا یہ بہت بڑا یہ اعزاز ہوتا ہے اور اس پہ بہت اسٹرکٹ پروسیجرز ہیں. تو کچھ جو لوگ جلنے والے جو ہوتے ہیں, کچھ لوگ جن کو مرچیں لگتی ہیں ایسی باتوں میں, وہ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے مل گیا, ایسے مل گیا, ایسے نہیں ملتا. اس کے بعد اب یہ دیکھیں, اس کے بعد جب آپ کو یہ دیتے ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ ایک آپ کی سائٹیشن پڑھی جاتی ہے, آپ کی کریڈینشلز پڑھے جاتے ہیں, آپ کو کیوں دیا جا رہا ہے. وہ باقاعدہ آپ کو ایک ریٹن میں ملتا ہے, جہاں آپ کو لکھتے ہیں ریٹن میں کہ ہم آپ کو یہ میڈل اس لیے دے رہے ہیں. تو اس پہ میں نے کل بھی اس پہ باقاعدہ جو ہے اس پہ تھوڑی روشنی ڈالی, اور وہ سائٹیشن جو ہے میں نے گھر سے میرے پاس پڑھی ہوئی ہے انہوں نے کیوں دی. اور اس پہ ظاہر بات ہے میرا جو پولیٹیکل ورک ہے پچھلے 20 سال سے آج تک, میں بڑے آنر اور بڑی ہمبل ہو کے, بہت ہمبل ہو کے, بہت عاجزی میں ہی میں بات بتا رہا ہوں کہ مجھے بتائیں اور کسی نے کبھی کشمیر کی جو جو ایشو ہے وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے پرائم منسٹر کے ساتھ بحث کی ہو, بتا دیں مجھے اگر یہاں ہے کوئی. اور تو میں بہت عاجزی سے یہ بات کر رہا ہوں وہاں پہ, اس وجہ سے انہوں نے یہ ظاہر بات ہے میں اتنے سالوں سے کر رہا ہوں تو پھر وہ نوٹ کرتے ہیں ہر ادارے. یہاں تو میں اسرائیل کے خلاف بولتا ہوں, ان کے ادارے ساری چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, رپورٹیں بھیج رہے ہوتے ہیں, ہمارے بھی ادارے سب, ہر قسم کے ادارے. یہ تو ایک عام چیز ہے. میں نے پرائم منسٹر کے ساتھ

0: اللہ پاک میرے والد صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، میرے والد صاحب کی برزخ کی زندگی کو آسان فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ اصل میں تو میرے والد صاحب جو ہے اس اوارڈ کے حقدار ہیں، اور یہ اوارڈ جو ہے میں انہیں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں۔ میرے والد صاحب جو ہے وہ بہت گریٹ انسان تھے، ان کا اخلاق آپ کے سب کے سامنے ہے، کیا زبردست اخلاق تھا ان کا، وہ ماشاءاللہ اتنے ذہین اور پڑھے لکھے تھے۔ میرے والد صاحب جو ہیں وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، انہوں نے ہمیشہ ظلم کا مقابلہ کیا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کیا اور ہمیشہ جیتے۔ میرے والد صاحب جو ہیں وہ جب یقین کھڑے ہو جاتے تھے تو کہتے تھے پتر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، کھڑے ہو جاؤ ظالم کے خلاف، کھڑے ہو جاؤ۔ ہمیں تو یہ تعلیم ملی ہے شروع سے، تبھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے نقش قدم پہ چلوں، اور میں اسی لیے میں پارلیمنٹ میں بولتا ہوں، اس لیے میں کشمیر کے لیے بولتا ہوں، اس لیے میں اپنے جو مسلمانوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے میں اس کے اوپر بولتا ہوں۔ ہمارے والد صاحب جو تھے وہ تو ان کی تو ان کا لیول ہی اور تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اوارڈ ہے، یہ اوارڈ جو ہے اس کا کریڈٹ انہیں جاتا ہے۔ اور مجھے سب سے زیادہ راجہ صاحب میں آپ کو بات بتاؤں، مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ان کا نام جو ہے نا امر ہو گیا ہے۔ وہ جو چاہتے تھے کہ پہلے ان کا بیٹا جو ہے یہاں پہ ممبر پارلیمنٹ بھی بنا، کتنے لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی، کتنے لوگوں نے لابیوں نے اس کے خلاف کام بھی کیا، کچھ بھی ہوا، اللہ پاک نے عزت دی۔ اس کے بعد حکومت پاکستان نے مجھے اس نوازا اس میڈل سے، اور اس چیز کو ریکگنائز کیا، میرے کام کو ریکگنائز کیا۔ میرے والد صاحب کا نام جو ہے وہ امر ہو گیا۔ اب جو مرضی کو کہتا رہے، جو مرضی کو بولتا رہے، میں سمجھتا ہوں اللہ پاک نے جس کو عزت دینی ہوتی ہے کسی کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک کے ہاتھ میں عزت ہے، اللہ پاک کے ہاتھ میں ذلت ہے، اور اللہ پاک جس کو دینا چاہے وہ کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ سو میں ویری آئزی میں، بہت ہی آئزی میں، بہت ہی ہمبل ہو کے میں کہتا ہوں کہ میں یقین کریں مجھے اپنے آپ کو یہ میڈل ملنے سے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ میرے والد صاحب کا جو ایک خواب تھا، میرے والد صاحب کا جو ایک کوشش تھی، اور میرے والد صاحب کا اب نام جو ہے نا وہ ریکگنائز ہو گیا ہے، حکومت پاکستان نے ریکگنائز کیا ہے، میرے والد صاحب کا نام جو ہے وہ امر ہو گیا ہے۔ مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے، اور میں بہت ہی بہت ہی بہت ہی ہمبل اور بہت ہو کے بہت ہی عاجزی میں میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اتنا پیار دکھایا، اتنا ساتھ دیا، ہر الیکشن میں ساتھ دیا، ہر بار۔ ظاہر بات ہے بیچ میں ہمیشہ آپ سیاستدان ہوتے ہیں، اس میں آپ کے خلاف بھی لوگ ہوتے ہیں، اور جس کی مخالفت نہ ہو تو آپ سمجھیں وہ منافق ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ جس کے دشمن نہ ہو، جس کو سب پسند کرتے ہو تو سمجھے وہ منافق ہے۔ اور اگر آپ نے کسی کو پرکھنا ہونا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے مخالفین کون ہیں، جتنے اس کے مخالفینوں سے بندہ پہچانا جاتا ہے۔ الحمدللہ اکثر جو ہماری یہاں کی جو کمیونٹی ہے اس نے کیا کہتے ہیں بہت پیار دیا ہے، بہت ساتھ دیا ہے۔ ہاں کچھ یہاں کی جو ریسسٹ پارٹیز ہیں وہ مخالفت کرتی ہے، یہاں کی جو زائنس لابی ہے وہ مخالفت کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک دو کمیونٹی کے لوگ ہوں گے جو جن کی اپنی رائے ہوگی مخالفت کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ الحمدللہ کمیونٹی نے بہت ساتھ دیا ہے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ مجھ میں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن انہوں نے میرے والد صاحب کا یہ جو خواب تھا، میرے والد صاحب کے نام کو جو آنر کیا ہے پاکستان کی حکومت نے، میں بے حد خوش ہوں اس بات سے۔ میں گھر میں ہمیشہ فیملی کو بھی یہ کہتا ہوں، ظاہر بات ہے کسے نہیں ہے تمنا سروری، لیکن خود ہی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ میں نے بہت مشکل ٹائم دیکھا ہے ڈینش سیاست میں، ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن میں اپنے والدین کے، والد صاحب کے جو سبق تھا، جو تعلیم تھا، اس میں میں نے تعلیم تھی، اس میں میں نے کوشش کی چلنے کی، اور مجھے اتنی خوشی ہے اس بات کی کہ مجھے اللہ پاک نے وسیلہ بنایا کہ نام جو صدیق نام ہے وہ پاکستان کی سٹیٹ نے جو ہے ریکگنائز کیا ہے۔ یہ میرے والد صاحب کے لیے بڑی آنر کی بات ہے، اور میرے والد صاحب کا نام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سٹیٹ لیول پہ ریکگنائز ہوا ہے۔ میں بہت خوش ہوں اس بات سے کہ اللہ پاک نے جو ہے مجھے وسیلہ بنایا ہے، اور تاکہ میرے والد صاحب کا یہ نام اس طرح ہو۔ آج وہ ہوتے وہ بہت خوش ہوتے۔ تو میں قبر پہ گیا ان کے، تو وہاں بھی میں میڈل لے کے گیا، اور یہ ذرا ایک ایموشنل بات ہے میں بتا دیتا ہوں۔ وہاں پہ میں نے والد صاحب کو میڈل دکھایا، میں نے کہا والد صاحب دیکھیں جی آج آپ کا بیٹا میڈل لے آیا، آج آپ کا نام صدیق جو ہے وہ آج پاکستان کی جو جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، جو پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے، آج ان کی جو کوریڈورز ہیں ان پہ آج آپ کا نام جو ہے وہ گونج رہا ہے، آپ کو ریکگنائزڈ ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی. اللہ پاک ان کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی جو جو جو یہ اب سفر ہے برزخ کا اس کو آسان فرمائے. تو بات یہ تھی کہ جو میڈل ہے نا، کچھ لوگ جو ہیں جن کو شاید تکلیف ہوگی یا سیاسی مخالفین ہیں.
1: سکندر اس پر ہم بات کریں گے، گو کہ آپ نے ٹائم مجھ سے مانگا تھا کہ آپ مجھے ٹائم دیں، میں کچھ چیزوں پر بات کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ آپ کو ٹائم دیں گے، چونکہ میں نے کسی اور سے بھی وعدہ کیا ہوتا اپنے مہمان سے، تو آپ کا ٹائم ہے. ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، آپ کا جواب دینا آپ کا جمہوری حق ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، چونکہ آج ہمارے پاس وہ ٹائم نہیں ہے، تو آپ نے اپنے میڈل کی وضاحت کی، تھوڑی سی وضاحت میں بھی کرتا چلوں. آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی اس ہسٹری میں ہوا کہ پارلیمنٹ میں جا کر کسی کو شیلڈیں دی گئی ہوں، پارلیمنٹ میں جا کر کسی کو ریکگنائز کیا گو؟ کیا اس ہسٹری میں کبھی ہوا؟ وہ ہم نے میں نے جو ہے ایلو کے ساتھ مل کے، اسٹیٹ منسٹر تھے پول نیورپ اس وقت، بڑے پاورفل وزیر اعظم تھے، ہم نے ان سے افیشیل میٹنگ کی، جس طرح دو ملکوں کے سربراہ آپس میں بات کرتے ہیں، اس طرح کی ہماری میٹنگ تھی، منٹس لکھے گئے تو تاکہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. یہاں واجپائی صاحب تشریف لائے تھے، اس وقت کے وزیر آنس جو تھے انہوں نے اسٹیٹ ڈنر دیا تھا، اس اسٹیٹ ڈنر میں میں موجود تھا. کبھی اس تاریخ میں ہوا کہ کوئی اسٹیٹ ڈنر میں اس طرح کو گیسٹ بناؤ؟ کبھی اس بہت ساری چیزیں ہیں کہ بندہ وہ گننی شروع کرتے تو بہت ساری بن جاتی ہیں. یا میڈل کوئی کسی کو ویسے نہیں دیے جاتے، اس میں بہت سارا اس کے پیچھے کام ہوتا ہے، اس لیے میڈل دیے جاتے ہیں. سکندر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ نے کہا تھا کہ مجھے ٹائم دے، میں کچھ چیزوں پہ بولنا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ میں آپ کو پھر اگلے ہفتے ٹائم دے دوں گا.
0: ٹھیک ہے راجا صاحب، جن چیزوں میں بولنا چاہ رہا تھا وہ پہ تو ابھی بولا ہی نہیں ہوں، چلے انشاءاللہ
1: اس کے اندر میں آپ کو ٹائم دوں گا. جو ہے نا آپ کو پتا ہے ہمارا لائیو پروگرام ہوتا ہے، پھر ہمارے لسنر بہت سارے سن رہے ہوتے ہیں، میرا وعدہ ہے آپ کا جمہوری حق ہے، میں آپ کو ٹائم دوں گا.
0: ٹھیک ہے. اور راجا صاحب میں آپ کو ایک آخری بات یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کی شیلڈ کو لے کے نا کافی دھواں اٹھا ہے، اور میں آپ کو یہی کہوں گا جو جلنے والے ہیں ان کو جلنے دیں. تو اس وقت جن کو درد آپ کی شیلڈ کے اوپر درد ہو رہا ہے ان کو درد ہونے دیں، اللہ پاک عزت دینے والا ہے. آپ نے بہت کام کیا ہے، آپ کو یہ میڈل ملا ہے، آپ اس کے حق، آپ کو یہ شیلڈ ملی ہے، آپ اس کے حقدار تھے، اور جو جلتے ہیں ان کو جلنے دیں.
1: سکندر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا، انشاءاللہ آپ کا ٹائم آپ کو ملے گا. سامعین ناظرین، یہ تھے ملک سکندر صدیق، جو کہ ستارہ امتیاز ہیں، جن کو ملا، ہمیں شیلڈ ملی، ہماری کمیونٹی کو شیلڈ ملی ہے. یہ دیکھیں ہر چیز ہوتی ہے، ہم کمیونٹی کے لوگ ہیں، ایک کمیونٹی کے اندر رہتے ہیں، اور ہمیں بہت سوچ سمجھ کر باتیں کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. چونکہ لائیو پروگرام میں ہوتے ہیں، تو لائیو پروگرام میں آپ کتنا کچھ، کسی کو سامنے بیٹھا ہو تو بندہ کوئی اشارہ کر لیتا ہے، کوئی بات کر لیتا ہے، تو اس طرح جو بات ساری ہوتی ہیں. بہت شکریہ آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا.
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: पाकिस्तान पाकिस्तान मोहब्बत का पैगाम, अमन का पैगाम। सामान नाजरीन, ये मिला जुला प्रोग्राम है जो कम्युनिटी के लिए होता है, लोकल हमारी कम्युनिटी के लिए होता है। जो हमारी लोकल ख़बरें होती हैं उस पर बात की जाती है, अवामी शक्ल में बात की जाती है, गपशप की शक्ल में बात की जाती है, और ज़िम्मेदारान लोगों से बात की जाती है जिनका कम्युनिटी में हिस्सा होता है और असर रसूख होता है। ये लोग बैठते हैं और वहाँ बैठकर बातें करते हैं और इनकी बातों को नोट किया जाता है। जो बंद कमरे में बातें होती हैं उनको कोई नोट नहीं करता। जो कहीं बैठकर डिबेट करते हैं, खुले मैदान में करते हैं, हालों के अंदर करते हैं, अपनी जो कहते हैं जहाँ कोपेनहेगन की पार्लियामेंट होती है वहाँ बैठ के बातें करते हैं, उन बातों का बहुत असर होता है और हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और उन लोगों के जज्बात का, उनके ख्यालात का भी, उन पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। वो भी चूंकि वहाँ पर उनका भी जो पार्लियामेंट होती है वो बंद कमरों में होती है, लेकिन वहाँ हर बंदे को जाने की इजाज़त होती है। वहाँ हम जाते भी नहीं हैं लेकिन फिर अपने बंद कमरों में बैठ कर वहाँ फिर बहुत सारी बातें करते हैं। ना वो हमने डिबेट सुनी होती है, वह ना हमने सुना होता है उन्होंने वहाँ क्या कहा, कौन सी तजावीज़ दी। तो समझ नाजरीन, हमें इन चीज़ों पर भी नज़र रखनी चाहिए। जब आपको पता चले कोई डिबेट हो रही है तो टाइम निकाल कर वहाँ जाना भी चाहिए, उनकी भी हौसला अफजाई होती है। समझ नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ जो है वो डिप्टी मेयर साहब का डिप्टी मेयर और मौजूदा सिटी काउंसिल जो हैट्रिक मुकम्मल कर चुके हैं और बहुत सारी हर आपको उनको जहाँ भी आप जाएं, मस्जिद में जाएं, दूसरी महफल में जाएं, सियासी इतमाम में जाएं, 14 अगस्त के इतमाम में जाएं, तो हर जगह वहाँ मौजूद होते हैं। मेरी मुराद है सैयद एजाज हुसैन बुखारी। शाह साहब, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और 14 अगस्त की मुबारक भी देते हैं।
2: जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया राय साहब, जज़ाकअल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। खैर मुबारक और आपको भी मुबारक हो।
1: शाह साहब, मैंने छोटी सी तमीद बांधी है, इसमें कोई ऐसी चीज है तो उसकी तस्दीक कर दें।
2: आपकी बात में मुझे तो कोई ऐसी काबिल एतराज बात मुझे नजर नहीं आई जिसको बंदा कहे जी कि ये सही नहीं है या गलत है, तो उसमें मैं तो नहीं समझता कि कोई ऐसी अमेंडमेंट की जरूरत है। आपने जो कहा है ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जहां पर लोग बैठते हैं उनका अपना एक दायरा इख्तियार होता है, अपना अपना डोमेन होता है। जो लोग पार्लियामेंट में है वो पार्लियामेंट से मुतल्लिका गुफ्तगू करते हैं, जो लोग कमून में है वो कमून से, जो रीजन में है वो रीजन से मुतल्लिका अपनी गुफ्तगू करते हैं। जाहिर है हर बंदे का एक अपना डोमेन है। सियासी लोग हैं जो वो सियासी बातें करते हैं, जो मजहबी लोग हैं वो मजहबी बातें करते हैं। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जिन पर अल्लाह का फजल होता है, जो हर लिहाज से जिनमें बहुत सारी सलाहियतें होती हैं, तो वो बहुत सारे मौजूदात पर अपनी गुफ्तगू करते हैं। और ये दुरुस्त है कि कोई भी बात है जो वो जब अपने पस मंजर उसका है जो वो जानना जरूरी होता है, और बाज़ औक़ात इस तरह है कि सुनी सुनाई बातें हैं जो वो भी गैर मुसद्दका होती हैं चूंकि उनमें भी कोई सच्चाई नहीं होती। तो बहरहाल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, कोई ऐसी बात मुझे तो आपके इंट्रो में कोई ऐसी बात नजर नहीं आई जिस पे मैं कह सकूँ कि ये सही नहीं।
1: शाह साहब, इस दफ़ा पहली दफ़ा हमने देखा है कि 14 अगस्त के हवाले से कोई 8-9 प्रोग्राम हुए हैं, जो बंदे 1-2-3 को ही समझते हैं कि ये जो प्रोग्राम हुए हैं, 1-2-3 बंदे उस जगह पे हैं, 8-9 प्रोग्राम हुए, कहीं तादाद बहुत थोड़ी थी, कहीं उससे ज़्यादा थी, कहीं उससे ज़्यादा थी, कहीं बहुत ज़्यादा थी, कहीं उससे भी ज़्यादा थी। और जो सबसे ऑफिशियल फंक्शन था वो था पाकिस्तान अम्बेसी का फंक्शन था, वो भी उस भरा हुआ था, कसीर तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे। और जो सबसे खुशी की बात है शाह साहब, पाकिस्तान की सफ़ीर जो हैं, डेनिस सफ़ीर हैं, वो भी मौके पर मौजूद थी और आप भी वहाँ मौजूद थे।
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने कहा, मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि जो भी अवामी इज्तिमा हो जिसमें इज्तमाईयत हो, वो मजहबी प्रोग्राम हो, सियासी हो या कोई भी हो, अगर मेरी सेहत इजाज़त दे मैं कहीं मसरूफ ना हो तो मेरी हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि मैं उसमें शामिल हूँ। और जहाँ तक हमारे ये जो कौमी त्यौहार हैं, ये चूंकि हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि इनमें हम शमूलियत इख्तियार करें, चूंकि इससे एक तो हमारा जो हमारी इज्तमाईयत है, एक दूसरे के साथ हमारा ताल्लुक है, और ये इजहार होता है कि हम अपने मुल्क के साथ कितने वफादार हैं, अपने मुल्क की मोहब्बत हमारे दिलों में कितनी है, अपने मुल्क से जो मुतालिका प्रोग्राम होते हैं हम उनमें शामिल होकर अपनी मौजूदगी का, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा जी, इस दफा मैंने भी देखा है کہ کافی سارے پروگرام ہیں جو ہوئے ہیں, اور میں جس نے بھی پروگرام کیا ہے پاکستان سے متعلقہ, یوم آزادی سے متعلقہ, ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کی تعداد اگر کسی کی تعداد کم رہی ہے تو وہ بھی, اور اگر کسی کی تعداد زیادہ رہی ہے تو ان کو بھی, اور جن کی تعداد بہت زیادہ رہی ہے ان سب کو سارے لائق مبارک اور لائق تحسین اس لیے ہیں کہ انہوں نے انیشیٹو لیا ہے. اب ہر بندہ ہے جو اس کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کا پروگرام کرنا چاہتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مہمانوں کو کن کو آپ نے سلیکٹو گیسٹ پن رکھا ہوا ہے کہ ہر کوئی آ سکتا ہے. تو جو تعداد لوگوں کے شامل ہونے کی وہ اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ اس پروگرام کا سٹرکچر کیا ہے. تو بہرحال مجھے جن پروگراموں میں مجھے شامل ہونے کا موقع ملا ہے ان میں بلا شک و شبہ آپ نے کہا جی پاکستان امبیسی کا پروگرام ہے, جو بڑے سالوں کے بعد خوشی ہوئی دیکھ کر کہ اس دفعہ جتنی کرسیاں رکھی گئی تھیں وہ ساری ان پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے, خواتین و حضرات دونوں جانب پہ, اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تقریباً اتنے لوگ ہیں جو وہ کھڑے بھی تھے. تو اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس دفعہ اس پروگرام میں شامل ہو کر اپنی محبت کا ثبوت دیا ہے. اب اس کے محرکات کیا ہیں, اچھی بات ہے لوگوں کا واپس آنا, چونکہ ہم نے بہت سارے پروگرام ایسے بھی دیکھے ہیں, آپ بھی تقریباً امبیسی کے ہر پروگرام میں آپ بھی شامل ہوتے ہیں, تو یہ ہمارا ذاتی طور پر تجربہ ہے, تجزیہ ہے کہ بہت سارے پروگرام ایسے بھی دیکھے ہیں جن میں آدھی کرسیوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے, ایون کہ آدھی کرسیاں جو وہ خالی ہوا کرتی تھی. اور آج جو کل کا ہمارا پروگرام تھا الحمدللہ, اس میں پرسوں والے جمعہ والے پروگرام میں امبیسی میں جتنے, جیسے میں نے گزارش کی کہ جتنے لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اس سے زیادہ تقریباً اتنے لوگ ہیں جو وہ کھڑے بھی تھے, جن کے لیے بیٹھنے کے لیے ظاہر ہے امبیسی کا ایک ان کا اپنا نظام ہے, ان کا اپنا انتظام ہے, تو محدود نشستیں تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور کسی بندے کو میں نے یہ نہیں کہتے ہوئے سنا جی کہ مجھے کرسی نہیں ملی. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو بزرگ لوگ آتے تھے ان کو باقاعدہ طور پہ عزت کے طور پہ نوجوان ہیں جو وہ اپنی سیٹ چھوڑ کر ان کو کرسیاں دیتے تھے, جو میں سمجھتا ہوں بہت خوشی کی بات ہے. اور جیسے آپ نے ذکر کیا جی کہ اس دفعہ ہمارے صرف یہ کہ پاکستان کے امبیسڈر صاحب ہیں, جو وہی نہیں بلکہ جو ڈینش امبیسڈر پاکستان میں ہیں مایا مورٹنسن, وہ بھی اس دفعہ موجود تھیں. اور بڑا اچھا لگا جی کہ ہمارے دونوں ممالک کے جو امبیسڈرز ہیں وہ پاکستان کے یوم آزادی کے پروگرام میں بیک وقت موجود تھے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس طرح کے جو پروگرام ہیں ان میں لوگوں کی شمولیت ہے, جو وہ اگر جتنے لوگ زیادہ آئیں گے اس سے پروگرام کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے, لوگوں کے جذبات اور اپنی محبت ملک کے ساتھ ہے جو اس کا اظہار ہوتا ہے. تو بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر, بہت زیادہ لوگ تھے الحمدللہ.
1: شاہ صاحب آپ نے ایک بھی دیکھا ہے, یہ ہسٹری بھی ہم لوگوں کو بتا دیں کہ کمیونٹی فورم کے پروگرام یا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سالگرہ کے حوالے سے جتنے بھی پروگرام ہوئے, کوئی شاید ہی کوئی پروگرام ہو جس میں آپ جو ہے خود وہ موجود نہیں تھے.
2: جی بالکل آپ کی بات درست ہے, اور میں نے یہ بات جو تھوڑی جان بوجھ کے اس پر تاخیر کی, میں نے کہا کہ میں ذرا باقی جو معاملات ہیں ان پہ گفتگو کر لیں تو اس کے بعد اس جانب بھی آتے ہیں, چونکہ ایک مبارک بات ہے جو وہ آپ کے لیے بھی ڈیو ہے جو میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے جس جانب آپ نے اشارہ کیا کہ حضرت قائد اعظم کا جو 25 دسمبر کا یوم پیدائش کا پروگرام ہر سال آپ جس کا انعقاد کرتے ہیں, الحمدللہ میں ہمیشہ اس میں شامل ہوا ہوں, اور ہمیشہ شامل ہو کر بلکہ میں نے اکثر اوقات اپنے تجاویز ہیں جو وہ بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں جی, کہ اس پروگرام کے لیے ہمیں کون کون سی تجاویز جو میں دے سکتا تھا وہ بھی میں نے آپ کو دی کہ اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے. تو اب چونکہ بات حضرت قائد اعظم کے ان کے یوم پیدائش کے پروگرام سے متعلق چل نکلی ہے, تو چونکہ اس مرتبہ یہ 150 سال ہیں جو وہ مکمل ہو رہے ہیں جناب قائد اعظم کے یوم پیدائش کو, اور اسی سلسلے میں مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے پاکستان امبیسی کے پروگرام میں یہ بھی دیکھا کہ آپ کو اسی وجہ سے آپ کو ایک اعزازی شیلڈ ہے جو وہ سفارتخانہ پاکستان کی طرف سے دی گئی ہے, جس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو کام کیا ہے قائد اعظم صاحب کے یوم پیدائش کے حوالے سے ہر سال پروگرام کرنے کا، یہ اس کے اظہار تشکر کے لیے، اس کا اینا کھیل سے جس کو ڈینش میں کہتے ہیں ایکنالجمنٹ کہ آپ نے کوئی کام کیا تو اسے تسلیم کیا گیا ہے ایمبیسی کی جانب سے، تو اس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
1: بہت شکریہ شاہ صاحب، یہ آپ کا پروگرام تھا، آپ کی مبارکباد بنتی ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب دیکھیں نا، پچھلی دفعہ جب غالباً کچھ تھوڑا ہی دو ہفتے تین ہفتے پہلے بھی آپ سے پروگرام ہوا تھا آپ کے کاموں کا، کہ آپ اکثر اپنے کاموں کا ذکر نہیں کرتے تھے۔
2: جی جی،
1: تو وہ میں کہتا ہوں جو بات ٹاؤن ہال کی پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے وہ جو لوگ جاتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، جو نہیں جاتے جی جی وہ جو بند کمروں میں بیٹھ کر باتیں ہوتی ہیں ٹوٹلی تبدیل ہو جاتی ہے بات جو ہے نا۔
2: جی
1: تو جو پچھلی دفعہ غالباً آپ پہلی دفعہ اپنی سٹینیور میں جو اپنی جو اپنا ٹاؤن ہال کی یا کمیون کی پیریڈ ہے آپ کے ہیٹرک مکمل ہونے کے بعد، پہلی دفعہ آپ اتنا کھل کر بولے تھے۔
2: جی بالکل، آپ کی بات درست ہے، اور مجھے آپ نے بھی مجھے یہ کہا تھا جی کہ میں یہ چیزیں جو یہ بیان کروں، کچھ اور دوستوں نے بھی کہا تھا، اور اس مرتبہ یہ میری ایک لحاظ سے مجبوری بن گئی تھی کہ میں ان باتوں کا اظہار کرتا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی کام جو میں نے اپنی کمیونٹی کے لیے کیا ہے میں نے کبھی اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کی، لیکن اس دفعہ بدقسمتی سے کسی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا تھا کچھ دوستوں کی جانب سے جی کہ اس نے کیا کیا ہے، اس کو اتنے سال ہو گئے، چار مرتبہ کامیاب ہو چکا ہے کمون کے الیکشن میں، میرے متعلق یہ جو کہا گیا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے، تو آپ نے بھی مجھے کہا جی کہ میں ان چیزوں کو بتاؤں، ہائی لائٹ کروں، تو میں نے کچھ کم ہی چیزیں بتائی تھی، میرے پاس رائے صاحب الحمدللہ مجھے بتانے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے، اور میں یہ بھی جرات کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈنمارک میں کوئی بھی شخص جس نے کوئی کھڑا ہو کے میرا گریبان پکڑ سکتا ہے، اگر کسی بندے نے مجھے کوئی کام کہا ہو اور میں نے اس کے ساتھ میں چلا نہ ہوں، اس کا کام ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ میرے اختیار میں تھا یا نہیں تھا، لیکن الحمدللہ میں یہ کہنے میں بڑی جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ آئے اور میرے سامنے کھڑا ہو کے کہ میں نے اس کو یہ کام کہا تھا اور اس نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا، الحمدللہ میں نے ہر شخص کے ساتھ تعاون کیا جس نے مجھ سے، اور یہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں لوگوں کو بتاتا پھروں کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا، میں نے فلاں بندے کی یہ مدد کی، فلاں بندے کی یہ مدد کی، تو چند ایسی چیزیں پرسنل لوگوں کے جو معاملات میں نے حل کیے ہیں یا جن کی میں نے مدد کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے ہٹ کر میں نے صرف وہ جو پبلک انٹرسٹ کی چیزیں تھیں ان میں سے بھی میں نے آدھی چیزیں جو وہ بیان کی تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ کمیونٹی نے جو مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا تھا، میں الحمدللہ میں نے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور میرے کریڈٹ پر الحمدللہ بہت ساری ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے مجھے کسی کی اکنالجمنٹ چاہیے نہیں، مجھے کسی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، مجھے کوئی شیلڈ نہیں چاہیے، اعزازیہ نہیں چاہیے، مجھے کسی کی جانب سے اعزاز نہیں چاہیے، بس میرے لیے میرا ضمیر مطمئن ہے کہ جس بندے نے مجھ سے کسی کام کے لیے معاونت کے لیے کہا ہے الحمدللہ میں نے اس کے لیے کوشش ضرور کی ہے۔ اب مسئلہ جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر کسی جگہ پر جاتا نہیں ہے، مثال کے طور پہ ہمارے کتنے لوگ ہیں، جو میں اپنی مثال لے لیتا ہوں کہ ہمارے کمون کی ہر مہینے میں ایک آفیشیل میٹنگ ایسی ہوتی ہے جس میں ہر بندے کو آنے کی اجازت ہوتی ہے، جو ہمارا اوپن تاؤس آرڈن ہوتا ہے اس تک وہ بیٹھ سکتے ہیں، وہ ایک گھنٹہ اس میں لگے، دو گھنٹے لگے، بلکہ وہ تو ہم لائیو اسٹریم بھی کرتے ہیں ون پک مون سے، تو اگر کسی بندے نے وہاں پر آ کر میرا پروگرام، وہاں پر ہماری جو میٹنگز ہیں اس میں کسی نے آ کے دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، تو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہیں بیٹھ کر، تو بند کمرے میں بیٹھ کر یا کہیں اور بیٹھ کر وہ یہ کہتا ہے پھر جی کہ کمون میں ہوتا کچھ نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جس نے آپ کا پروگرام نہیں دیکھا، جو پروگرام آپ ہر سال کرواتے ہیں، تو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ باہر بیٹھ کر کہے جی کہ اس بندے نے کیا کچھ نہیں ہے یا راجہ صاحب نے کچھ نہیں کیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ بد دیانتی ہوتی ہے کہ آپ یقیناً جس بندے نے کوئی اچھا کام کیا ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے اور اس کو اکنالجمنٹ دینی چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ اگلی دفعہ اس سے بڑھ کر، اگر میں اس میں کوئی تعامل نہیں کر سکتا تو مجھے اس کی صرف تنقید کرنے کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مناسب اور غیر جمہوری رویہ ہے، اور یہ انسان کی ذہنیت کا عکاس ہوتا ہے کہ انسان اپنی جانب سے اس کا سوچ کا لیول کیا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے جب انسان کسی پر بلا وجہ تنقید کرتا ہے یا اسے ہدف تنقید بناتا ہے۔
1: شاہ صاحب، بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ختم ہوگی، اسکول بھی شروع ہو گئے، نئی کلاسیں بھی آ گئیں، اور کالج بھی جو ہے بچے بچیاں جو ہے انہوں نے کالج کو بھی جمنیزیم کو بھی جو ہے وہ جوائن کر لیا، مختلف جو ہے وہ جگہوں پہ گئیں، کالج پہ گئیں، تو شاہ صاحب یہ چیزیں آپ دیکھتے رہتے ہیں چونکہ آپ بچے خود پڑھے لکھے ہیں، آپ سارے پروسیس سے یہ ساری چیزوں سے گزرے ہوئے ہیں یا گزر بھی رہے ہوں گے، تو شاہ صاحب آپ ان کے بارے میں، ہمارے مستقبل جو ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ہم زیادہ اب سوشل میڈیا کو اور بہت زیادہ ہم کہیں سیاست میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو شاہ صاحب ہمارا اگر دیکھا جائے تو ہمارے بچوں کا کیا مستقبل ہے، آنے والا جو وقت ہے وہ کیسا ہوگا؟
2: رائے صاحب، جب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہمارے بچے ہیں۔ آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، آپ کو ہمارے بچے اعلیٰ عہدوں پر فائز نظر آتے ہیں۔ آپ ہسپتال میں چلے جائیں، آپ کسی اور جگہ چلے جائیں، آپ جتنے آفیسز ہیں ان میں چلے جائیں تو الحمدللہ، آپ اسکول میں چلے جائیں، ٹیچر ہمارے بچے ہیں، لیبوگنٹ ہمارے بچے ہیں، سویپ لاش کے ہمارے بچے ہیں، ڈاکٹرز ہمارے بچے ہیں، وکیل ہمارے بچے ہیں۔ لیکن ایک جانب جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک بدقسمتی سے جو حالات بن رہے ہیں، اس میں جو عدم برداشت کا عنصر ہے یہ بھی آ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے اور پھر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ پھر اس کی وجہ سے اب یہ ہے کہ وہ جیسے وہ مثال دی جاتی ہے کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر ایک غیر ملکی بچہ ہے، وہ پاکستانی ہو، وہ افغانی ہو، وہ کسی اور ملک سے ہو، عربی ہو، ترکی ہو، تو جب کوئی غیر ملکی ہے جو وہ ایک کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ سٹیمپ ہے جو وہ تمام معاشرے کے اوپر، اس ساری قومیت کے اوپر، صرف پرسنل ایک بندے کی وجہ سے نہیں، جس طرح اگر کوئی مسلمان کو غلط کام کرتا ہے تو اسلام بدنام ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا جی کہ فلاں بندہ، اگر میں نے غلط کام کیا تو اس کا الزام مجھ پر ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ میری کمیونٹی اس کی ذمہ دار نہیں ہے میرے اعمال کی۔ لیکن عرف عام میں ایک بندے کا جرم ہے یا اس کی غلطی ہے جو اس کو پورے معاشرے پر مسلط کیا جاتا ہے، اور یہ بدقسمتی سے ہماری جو ایک سال سے ہماری پولیٹیکل سچویشن جو چل رہی ہے اس کی وجہ سے، اور اس میں پھر مذہب کے مسائل بھی آ جاتے ہیں۔ اس میں ہماری ایک اسلامی تنظیم ہے جس کے بارے میں اب اس پر پابندی لگانے کے بارے میں بڑا بڑا شور ہو رہا ہے، ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، ان سے آپ کو اتفاق ہو سکتا ہے یا اختلاف ہو سکتا ہے، میں ان کے ساتھ ذاتی طور پہ متفق نہیں ہوں ان کے ایجنڈے کے ساتھ، یہ میرا حق ہے، لیکن میں یہ بھی دیکھنے میں ہمارے میں آ رہا ہے کہ ان کی طرف سے بھی ہمارے جو اسکول اور کالجز کے بچے ہیں ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور پھر دوسری جانب سے جب ہمارا کوئی ایک آدھ بچہ، جس طرح میں نے پہلے گزارش کی، کوئی غلط کام کرتا ہے تو سارے معاشرے پر اس کے اثرات ہیں جو وہ مرتب ہوتے ہیں، اور تمام اس کمیونٹی کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے بچوں پر، یقیناً بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں، اور یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں، چونکہ جس طرح ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے پیدا کر دیے تو ہمارا کام ختم ہو گیا، ایسی بات نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ہے وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو اپنی بھیڑ بکریوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے۔ تو ہر انسان کی جو اولاد ہے، اس کا گھر ہے، اس کی رعیت ہے، اور اس کے بارے میں میں اور آپ جو گھروں کے ذمہ دار ہیں، ان سے فقط اپنے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ان سے اپنے گھر والوں کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، چونکہ وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ تو مجھے اور باقی سب کو بھی، ہم کو اپنی اولاد کے بارے میں بھی ذمہ دار ہیں ہم، تو ہمیں اس بارے میں محتاط رہنا چاہیے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے ہیں جو، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ان کی تعلیم کیسی جا رہی ہے، ان کو دینی تعلیم کے ساتھ ضرور آراستہ کریں، چونکہ جب دین سیکھیں گے بچے تو ان میں اخلاق ہے جو وہ دین سکھاتا ہے۔ تو جن کے بچے دین کی طرف مائل ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ والدین کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، والدین کا ادب کرتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کو اپنی مساجد کے ساتھ اٹیچ کریں، ان کو دین کے بارے میں معلومات ہیں، جو چونکہ جو انٹرنیٹ ہے یا سوشل میڈیا، اس کے اوپر جتنی چیزیں ہیں وہ اتھینٹک نہیں، وہاں پر تو ایون کہ اگر قرآن بھی ایسے موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جن میں تحریف کی گئی، جن میں غلط بیانی کی گئی، یعنی قرآن کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے، ظاہر جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اس طرح کے کام یقیناً کرتے ہیں۔ تو مسائل ایسے ہیں جن کو ہم بجائے اس کے کہ ہم کسی اتھنٹک عالم دین سے پوچھیں، ہم گوگل کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہر مسئلے کا حل ہم خود نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں تو ہر قسم کے سوالات اور ہر قسم کے جوابات موجود ہیں, جن سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے اور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اس میں, اور والدین کی چونکہ براہ راست ذمہ داری ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو اپنے بچوں کی تعلیم ہے, جو تعلیم انسان کو اچھا انسان بناتی ہے, اور اس کے ساتھ تربیت, چونکہ دو چیزیں یہاں پر, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے بچے پڑھ گئے ہیں وہ بڑے تعلیم یافتہ ہو گئے, تعلیم میں ایک چیز ہے, اس کے ساتھ تربیت کی بڑی ضرورت ہے, اور تربیت والدین کا اخلاقی فرض ہے, اور اس کو ہم اپنے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے, تو دین کی وجہ سے ہمارے بچے ہیں جو ان کے اندر اخلاق پیدا ہوگا, ان کی تربیت اچھی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ذمہ داری ہیں جس سے ہمیں بھرپور طریقے سے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے.
1: شاہ صاحب آپ نے بڑا بجا فرمایا. شاہ صاحب ایک چیز جو دیکھی ہے, جو ایک دو دن میں نے انالائز کیا اپنے سورسز سے بھی اور اپنے دوستوں ساتھیوں سے پوچھ کر بھی, کہ جب بھی ان سے پوچھا جائے آپ ذمہ دار ہیں, آپ ذمہ دار ہیں, آپ ایسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں, ایسے بھی لوگوں سے پوچھا جائے تو یار کہتے ہیں کہ یہ جو قانون میں سختیاں ہوئی ہیں, باتیں تو بڑی اٹھاتے ہیں, گاڑی ہم غلط پار کرتے ہیں, تنقید ہم کرتے رہتے ہیں, تو یہ جو سخت قانون بنے ان کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ہر ذمہ دار بندہ شاہ جی کہتا ہے کہ یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں.
2: جی اس میں درست ہے, اس میں بہت ساری چیزیں, ایک تو یہ کہ ہمارے ہم بعض معاملات ایسے ہیں جن میں ہم خود ذمہ دار ہیں, اور بعض معاملات ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے خلاف جو قانون سخت کیے جاتے ہیں اس میں بہت سارے عوامل ہوتے ہیں. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے کا سارا الزام ہے جو وہ ہمارے سارے ہو کہ ہماری وجہ سے ہو, ہم اس میں ذمہ دار ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن کچھ اور معروضی حالات بھی ہوتے ہیں, یعنی ملکوں کے حالات ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح اس وقت یورپ میں ایک مسلمان, یعنی مسلم بالخصوص مسلمانوں اور غیر ملکوں کے خلاف جو محاذرائی ہو رہی ہے, جو سینٹیمنٹ, جو لوگوں کا نظریہ بن رہا ہے, جو لوگوں کے خدشات ہیں, جس طرح آپ نے دیکھا کہ دو ہفتے پہلے وہ جو اسپین کا جو موراکو کا حصہ ہے, بنیادی طور پر تو وہ موراکو کا حصہ ہے جسے کالونیزم کے زمانے میں اسپین نے اس پر قبضہ کیا تھا, سیوٹا جو شہر ہے جہاں پر وہ کچھ 50-60 ہزار کے قریب تارکین وطن ہیں جو وہ سمندر کے راستے وہاں پر داخل ہو گئے, اور اس کی وجہ سے ڈنمارک میں یہاں پر جو ہماری تارکین وطن کی مخالف سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا, جی وہ خدا کے بندو کہاں اسپین ہے, اور وہ 13 کلومیٹر کا درمیان میں سمندر ہے, اگر وہ یورپ میں کہاں پہ پہنچیں گے, وہ ایک حصہ ہے, وہ تو ہے ہی افریقہ میں جہاں پہ وہ داخل ہوئے, ایک وہ ایک انکلیو ہے, چھوٹا سا ایک علاقہ ہے جہاں پر وہ داخل ہوئے, لیکن انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا جی کہ یورپ میں یہ آ رہے ہیں جی یہ, اور چونکہ وہ بالخصوص وہ موراکو کی طرف سے داخل ہو رہے ہیں تو اس لیے وہ سمجھا جاتا ہے جی کہ یہ مسلمان ہے. اور بعض لوگوں نے تو اب ہمارے سامنے تو یہ ہے جی کہ وہ تارکین وطن ہے, مہاجرین ہیں جو بھاگ کے وہاں پر آئے ہیں. اب اس کے بارے میں بھی بہت ساری قیاس آ رہی ہیں کی جا رہی ہیں کہ یہ کوئی پری پلانڈ پلان تھا جس کو بڑی طاقتوں کی آشیرواد حاصل تھی, جنہوں نے یہ کچھ معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ اس طرح کے معاملات کیے. تو ہمارے اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض معاملات ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بندہ ہے جو غلط جگہ پہ گاڑی پار کرتا ہے اور پھر اسے اگر جرمانہ ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے جی یہ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, یا کمون کی جانب سے, یا پارکنگ سیلس کے جو اس نے زیادتی کی ہے. بھائی آپ اگر غلط جگہ پر گاڑی پارک نہیں کریں گے تو آپ کو جرمانہ نہیں ہوگا, تو ایسی صورت میں اگر ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے تو یقیناً ہم سیف سائڈ پہ ہوں گے. اب مثال کے طور میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں, ہمارے قانون میں بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کیونکہ جن سے مجھے واسطہ پڑتا ہے کہ ہمارے غیر ملکیوں کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ ہمارے بچوں کو جو ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان کو جو لے جاتے ہیں گھروں سے, جس کو عام زبان میں کہتے ہیں قانون والے بچے اٹھا کے لے گئے, تو اس میں چونکہ مجھے واسطہ پڑتا رہتا ہے ایسے کیسوں کے ساتھ, لوگ مجھ سے رابطہ بھی کرتے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں, تو مدد کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں, گائیڈ لائن لینے کے لیے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس کی کوئی بھی کیس ہے جو وہ گورنمنٹ اتنی بیوقوف نہیں ہوتی کہ وہ کسی بندے کے خلاف کوئی اس طرح بے بنیاد کیس بنا لے, ان کے پاس کوئی ایویڈنسز ہوتے ہیں, کوئی ثبوت ہوتے ہیں, کچھ بیگاتنگیں ہوتی ہیں, کچھ معلومات ہوتی ہیں جس کی بنا پر ایسے کام کیے جاتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جن کے بچے کو ان کے گھر سے اٹھا کے گورنمنٹ لے جائے اور ان کو نہیں پتا کہ وہ اس کو کس حالت میں رکھا جا رہا ہے, آلدو کے حکومت ہے جو قانون ہے جو وہ ذمہ دار ہے اس کی بچی کا, اور بچوں کے متعلق بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو اچھا ماحول دیا جائے, لیکن سیفٹی سب سے پہلے. اس کے بارے میں ہمیں جو بتایا جاتا ہے, اب مثال کے طور پہ جو وہ جو اول ویل ہوتا ہے اس میں باقاعدہ طور پر عدالت سے ایک جج بھی شامل ہوتا ہے اس فیصلے میں. تو ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی کمون والے کسی کے بچے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور جہاں پر کوئی اس طرح کے مسائل نہیں ہوتے ان لوگوں کو دیکھیں, اگر 100 میں سے اگر 2 لوگوں کے گھروں میں ایسا معاملہ ہوا کہ جن کے بچوں کو کمون کی طرف سے اٹھایا گیا ہے, لے کے گئے ہیں, تو اس کی کوئی وجہ ہے. باقی جو 98 جن کو نہیں اٹھایا گیا, چونکہ ان کے گھروں سے کوئی شکایت نہیں ہے, اور جب شکایت ہوتی ہے تو اس پر قانون جو وہ حرکت میں آتا ہے. تو اسی طرح جو باقی معاملات ہیں, اگر ہم کوئی غلط کام نہ کریں تو یقیناً ہمارے خلاف کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا. لیکن جو قانون سازی ہو رہی ہے اس میں ایک تو بنیادی طور پر جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ معروضی حالات ہیں جو ان کا عمل دخل ہوتا ہے, اس کے بعد جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہوتی ہے وہ اس پر اثر انداز ہوتی ہے, اور اس کے بعد کچھ حصہ ہماری جانب سے خود بھی ہوتا ہے کہ ہم خود کتنے مواقع دیتے ہیں کہ ہمارے خلاف اس طرح کے ہم کوئی غلط کام کریں گے, اس کے خلاف جو ڈینش اکثریت ہے اس کا غصہ ہے جو وہ جائز ہوگا ظاہر ہے. تو وہ جب وہ اس ان کے پاس ایک موقع ملتا ہے, ان کو ایک آرگومنٹ ملتا ہے جس کے اوپر وہ اپنی پولیٹکس ہے جو ہمارے لیے وہ نقصان دہ ہوتی ہے, لیکن یہ کہ ان کے لیے ان کو زندہ رکھنے کے لیے ان کی وہ پولیٹکس ہے جو وہ ضروری ہوتی ہے, اور اس کی بنا پر وہ شور کرتے ہیں اور پھر ہمارے خلاف, چونکہ اب پارلیمنٹ میں جو قانون سازی ہے وہ اکثریت کی بنیاد پر ہوتی ہے, تو ظاہر ہے جس قانون کے متعلق اکثریت ہوگی وہ قانون پاس ہو جائے گا. اب اس کی ایک یہ مثال لے لیں کہ آج کل ڈینش فولک پارٹی نے اور جو غیر ملکیوں کے مخالف جو پارٹیاں ہیں ان کی سیاست فقط غیر ملکیوں کے خلاف بیانات پر چل رہی ہے. اب آج کل مثال کے طور پر ڈینش فولک پارٹی ہے جو اس نے ایک بڑا ایک جس چیز کو وہ بہت بنیاد بنا کر بہت شور کر رہے ہیں وہ یہ ہے جی کہ ڈنمارک میں 10 ایسے علاقے ہیں جہاں پر کہتے ہیں جی کہ ڈینش بذات خود جو ایتھنک یعنی جو بذات خود اصل ڈینش ہیں ڈنمارک کے رہنے والے وہ اقلیت میں آ گئے ہیں, اور یہ بات درست ہے. اس میں کچھ ہمارا بھی ایک برنڈوی کا علاقہ ہے, اس کو بھی ہماری سون جس کو سون خائص سے کہا جاتا ہے, تو 10-12 جگہیں ایسی ہیں ڈنمارک میں, اوہوس میں ہے, اوڈنسے میں ہے, کوپنہاگن میں ہے, چنگبیا میں ہے, بہت ساری جگہوں کے نام لیے جا سکتے ہیں. تقریباً 10-12 جگہیں ایسی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں جہاں پر واقعی غیر ملکیوں کی اکثریت ہے اور ڈینش جو وہ اقلیت میں. تو اب اس پر انہوں نے اس کے ذمہ دار اب یہ ہے کہ میں اور آپ تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے, کمون کی ذمہ داری ہے, جہاں پر لوگ یہ مکان دینے والی کمپنیوں کی ذمہ داری کہ اس کا خیال وہ رکھیں کہ معاشرہ ہے جو وہ کسی جانب اس طرح کی صورتحال نہ بن جائے کہ جہاں پر اس طرح کے مواقع بنے کہ جہاں پر ایک کوئی بھی جو کمیونٹی ہے وہ اس طرح ان بیلنس ہو جائے, اور جب ان بیلنس ہوگی تو یقین اس کے پھر نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا جی کہ بنیادی طور پر اس میں بہت سارے عوامل ہوتے ہیں, اس میں ایک فریق ہم خود بھی ہیں جو ہمارے خلاف قانون ہیں جو وہ جب سخت بنتے ہیں تو اس میں ایک حصہ ہمارا اپنا بھی. جی رہ سکتا
1: شاہ صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا. شاہ صاحب دیکھیں, ایک ہیروز ہوتے ہیں, ہیرو سے سب لوگ محبت کرتے ہیں, جس طرح ڈنمارک کے بادشاہ ہیں سب محبت کرتے ہیں, بیلوس محبت کرتے ہیں, اس سے زیادہ ملکہ سے محبت کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو اپنی جگہ درست ہیں, نہ وہ کچھ سیاست میں حصہ لیتے ہیں, وہ محبت کرتے ہیں. شاہ صاحب جب ہم دیکھیں مساجد ہیں, سارے لوگ جمعہ پڑھتے ہیں, جمعہ پڑھ کے اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں. اب پہلی دفعہ یا اس سے پہلے بھی تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے, اب میں جمعہ پڑھنے گیا مسجد ویسٹ وو گیٹ میں, تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے سارا خطبہ جو ہے وہ 14 اگست کے حوالے سے جو ہے بڑے محنت کر کے اور بڑے خلوص سے جو ہے انہوں نے 14 اگست کے حوالے سے بات کی ہے, اور شاہ صاحب دل بڑا خوش ہو گیا. اور انہوں نے کسی بندے کا ذکر نہیں کیا, کسی مطلب ہے کہ مسجد کو نہیں کہا گیا مسجد والے یہ کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے 14 اگست کے حوالے سے کیا. اس کے بعد جو چھوٹی موٹی تقریب ہوئی, کیا نام ہے, بند ان کی لائبریری میں, اسی طرح اور اداروں میں بھی یہ تقریبات ہوئی. تو شاہ صاحب یہ تقریبات, یہ دن وہ ہوتے ہیں جہاں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ چودھری جو ہے وہ رحمت علی صاحب، ان کا ایسی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، علمی گفتگو کی جاتی ہے، لیکن شاہ صاحب اس کے بعد اگر اسی گفتگو کو جو بالفرض میرے گھر کا لیڈر ہے میں اس کی طرف دوڑ پڑوں تو شاہ صاحب بہت ساری چیزیں بچے جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، آپ کیا کہیں گے شاہ صاحب؟
2: جی بالکل آپ کی بات درست ہے، مجھے خوشی ہوئی کہ جہاں پر آپ نے جمعہ پڑھا وہاں پر جو ڈاکٹر صاحب ہیں میں سمجھتا ہوں ویسے بھی وہ بڑے

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جس طرح آپ روٹین کا پروگرام کرتے ہیں, اس وقت ہمارے تھنک ٹینک سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ غفور صاحب, آپ کو, آپ کی ٹیم کو, آپ کے لسنر ناظرین سب کو میرے طرف سے السلام علیکم. آج 3 ربیع الاول ہے, موسم بہت پیارا ہے, اور ربیع الاول کا مہینہ آپ سب کو پتا ہے کہ عظمتوں والا مہینہ ہے, لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو کہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ مہینہ ہمارے لیے شروع ہوتا ہے, لیکن اس کی ہم بعد میں بات کریں گے. سب سے پہلے راجہ غفور صاحب, آپ کو اور آپ کے فیملی کو میں بہت بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو جو شیلڈ جو ہو پاکستان امبیسی کی طرف سے ملی ہے, اس کی آپ واقعی ہی اس کے مستحق تھے اور آپ کو یہ شیلڈ ملی ہے, اور ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں.
0: جی راجہ شاہ صاحب, یہ آپ کو بھی ملی ہے.
1: جی, یہ سب کے لیے ہے, پوری کمیونٹی کے لیے ہے, کیونکہ جو دن رات کام آپ کرتے ہیں اور 24 گھنٹے ریڈیو جو ہے وہ چلتا ہے, اور جو کمیونٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی اور ایز اے جرنلسٹ جرنلزم کے لحاظ سے بھی آپ کی خدمات جو ہیں وہ بہت پائے کی ہیں, تو لہٰذا امبیسڈر صاحب نے جو بھی سوچا ہے, جس طرح بھی سوچا ہے, وہ بہت اچھا سوچا ہے. آخر ان کی کمیونٹی کے لیڈران سے بات وغیرہ ہوئی ہوگی, اور سب نے آپ کو یا جس طرح بھی ان کے پاس انفارمیشن ہے وہ بہت اچھی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک خوش رکھے, ہم تو آپ کو دلی مبارک دے رہے ہیں اور اس بات پہ خوش ہیں, اور بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جو ہیں ایونٹس ہوتے رہیں, اور جن جن کا بھی کوئی کام ہے اور جو بیچارے گمنام بھی ہیں اور کام کر رہے ہیں, ان کو بھی اسی طرح کے جو سرٹیفکیٹس یا شیلڈس یا دوسری چیزیں وہ امبیسی کو چاہیے کہ ان کو بینگ اے پاکستانی سٹیزن یا ڈینش سٹیزن ہو لیکن ہو پاکستانی روٹس کے, تو ان کو ضرور ملنی چاہیے. جی راجہ صاحب.
0: شاہ صاحب, بڑی خوشی کی بات ہے, کمیونٹی کے لیے خوشی کی بات ہے. ہماری جو پاکستان میں ڈینش سفیر ہیں وہ بھی وہاں موجود تھی, باقی لوگ آپ بھی سارے موجود تھے, ہمارے ساتھی جو اتنے بھی ہیں فورم کے, میڈیا کے اور اپنی ہمارے سارے ساتھی ہیں, شاہ صاحب موجود تھے, سب نے خوشی کا اظہار کیا. تو شاہ صاحب ایک دیکھیں نا, ہم نے کرونا کا پروگرام سب سے دنیا میں لمبا پروگرام ہے جو آج تک ہم اس کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے.
1: جی آپ نے بالکل صحیح بات کی. اس وقت خالد بٹ صاحب اڈنسے سے یہاں تشریف فرمایا ہے, تو وہ بھی آپ کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں, تو یہ لے ان سے بات کر لیں.
0: بہت شکریہ. بٹ صاحب تو ایک ایسی شخصیت ہیں, سدا بہار شخصیت ہیں, ہمیشہ یہ اچھے قوموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, اتنی دور سے تشریف لاتے ہیں, وہ اب پنشن پہ بھی چلے گئے ہیں, تو بڑا مشکل ہوتا ہے آنا جانا, اچھے خاصے جو ہے ٹائم ہوتا ہے, اچھے خاصے پل بھی اب بن گئے ہیں, اس کے بھی اخراجات ہوتے ہیں. تو بٹ صاحب کو ہم بھی مبارکباد دیتے ہیں, بٹ صاحب ہر اچھی چیز میں حصہ اپنا ڈالتے ہیں.
2: بڑی مہربانی راجہ صاحب. السلام علیکم.
0: السلام بٹ صاحب.
2: راجہ صاحب بہت بہت مبارک ہوئے. وہ کہتے ہیں نا بارش کا پہلا قطرہ, کیونکہ یہ دیکھیں جی
0: بڑا زوم ہے, نیلا سے استعمال کیا.
2: میرے خیال میں جب سے سفارت خانہ یہاں کوپن ہیگن ڈنمارک میں, جب سے سفارت خانہ, یہ فرسٹ ٹائم سفارت خانہ نے کسی کو شیلڈ دیا, وہ راجہ غفور صاحب ہیں.
0: شکریہ بٹ صاحب. سب کو ملی ہے جی, ہمارے ساتھی ہیں سارے, آپ لوگ سب ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں, تو یہ سب کو ملی ہے. میری چلے نام آ گیا, مجھے دے دیا ہے, لیکن ہم سب ایک ہی طرح کے کام کرتے ہیں, سب مل جل کر کام کرتے ہیں, اپنے اپنے طریقے سے اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں.
2: میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا سفارت خانے کی طرف سے بھی یہ ایک جو انہوں نے انیشیٹو لیا ہے شعیب سرور صاحب نے, یہ پہلا ہے آخری نہیں. اب یہ ہے کہ الحمد للہ یہ سلسلہ جو ہے نا اس کو جاری سر رکھے, اور جو لوگ جیسے آپ ڈیزرو کرتے ہیں, جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کوئی بھی شیلڈ یا کوئی کسی قسم کا ان کی جو خدمات ہیں ڈنمارک میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے, تو ضرور یہ ہے کہ ان کو دیں, فیوچر میں بھی دیں, تاکہ اس سے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے.
0: بہت شکریہ بٹ صاحب. آپ آتے ہیں, ساری تقریبات کو آپ دیکھتے ہیں, آپ اپنے پاس اڈن سے بھی یہ تقریبات, جب سے میں اس ملک میں ہوں اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ کرا رہے ہیں.
2: یہ دیکھیں جی, پاکستان جو ہے دل پاکستان جو ہے نا جی, وہ جن جان پاکستان ہے. اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو سلامت رکھے, اندرونی اور جو بیرونی سازشیں ہیں ان سے محفوظ رکھے. میرے جو ہم وطن ہیں وہ اور میرے وطن کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بڑی مہربانی,
0: بہت شکریہ.
2: سب
0: بہت شکریہ.
2: آپ کے جو سامعین ہیں سب کو بہت بہت سلام خالد بھٹ کی طرف سے, اللہ حافظ.
0: بہت شکریہ بھٹ صاحب, آپ نے ہمیں یاد رکھا, آپ نے مبارکباد دی, آپ کو ہم بھی مبارکباد دیتے ہیں. جی شاہ صاحب.
1: جی بالکل, ابھی خالد بھٹ صاحب سے یہی اوڈنسے کی سیاست کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ جو ہے انسم تنظیم ہے اور ایک پاپیون ہے, اور وہ پاپیون کا کام جو ہے وہ بالکل جو مین اسٹیشن ہے وہاں کا اپنا اوڈنسے کا, تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک فارنرز کے لیے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے, ایک جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں بیٹھنے اٹھنے کا, اور باقاعدہ ریسٹورنٹ اس کے اندر ہے کہ جہاں پہ جس کو بھی کوئی ویزے کی پرابلم یا کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے باؤ سروس کی, تو وہ وہاں پہ جاتے ہیں, اور ان کو وہاں پہ جو ہے وہ مسلمان لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, فارنر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈینش بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ان کا بجائے وہ نیسٹ ویڈ میں جا کے سارا کام کریں. اور یہ تو ہم لوگ پچھلے 5-6 سال سے یہاں پروٹیسٹ کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارے کونسلر حضرات جو ہیں وہ ان چیزوں کو کیوں نہیں سامنے لے کے آتے, ان کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے, یہاں پہ ایسے انتظام کیوں ہیں, کیونکہ ہماری زیادہ تر یہاں پہ عورتوں کی تعداد اور بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کوپن ہیگن میں, اور ان کو ایسے خدمات چاہیے بجائے یہ نیسٹ ویڈ جائیں اور وہاں جا کے یہ اپنے ویزے اور دوسری چیزوں کو جو ہے وہ بات کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں کوپن ہیگن میں ان کی سروس ہونی چاہیے اور یہاں پہ بھی بالکل اس کی مثال ہونی چاہیے. تو میں اس وقت خالد بھٹ صاحب سے خود آپ زبانی سن لیں, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ کو دوبارہ بتائیں کہ وہ جو تنظیم ہے اس کا کیا کام ہے اور وہ ہمارے لوگوں وہاں کے لوگوں کے لیے کیا ہیلپ کرتے ہیں. خالد بھٹ صاحب ذرا آپ بتائیے گا. جی
2: راجہ صاحب, ویسے تو ہمارا جو بینیگون ہے وہاں بوس ویس اور سی وی جو ان کے آفس ہیں, تو وہی ہے کہ اس کے لیے آپ کو آن لائن ٹائم لینا پڑتا ہے. یہ جو پاپلی ہے اس کے اندر انہوں نے ایک ڈیسک لگایا ہوا اور ایک وہ کرسی ہے, تو وہاں تقریباً روز چند گھنٹے وہ لوگ جو معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں, جیسے جن کو ایک کمپیوٹر پہ آن لائن ٹائم وغیرہ لینے کا نہیں پتا, یا جو کمپیوٹر سے جن کی کوئی اتنی وہ روٹین کے ساتھ, تو ان کے لیے وہ پھاپلو ہے. یہ ہمارے جو ہے نا یہ جو چرچ وغیرہ ہیں ان کی طرف سے ہے, تو وہاں یہ بڑی سہولت ہے. اس کے بعد ہمارا بڑا تعلق ہے وہی کاز سے ہے, ڈینس فلپنگ ہیلپ سے ہے, تو کوئی بھی ہمارا جو مسئلہ ہوتا ہے فارنرز کا تو اس کو یہ ہے کہ ہم لوگ نا یہ وہی کاز کے آفس میں یا ڈینس فلپنگ ہیلپ آفس میں یا وہ جیسے شاہ صاحب ذکر کر رہے, یہ ایک پاپلو, یہ ایک مشنری ہیں جن کے انڈر یہ رن کر رہا ہے ایک کیفٹیریا, تو یہ جو معاشرے میں جو کمزور طبقہ ہے اس کے لیے ہے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو. تو یہ شاہ صاحب سب سے بات ہو رہی تھی کہ یہاں بھی اگر ہمارے جو متعلقہ پاکستانی یا جو ڈینش ہیں اگر ان سے بات کر کے تو لوکل لیول پہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی رابطہ ہو جائے, تاکہ جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیسٹ پہ جانا پڑتا ہے یا کسی اور جگہ جانا پڑتا ہے.
0: بٹ صاحب یہ کافی اچھے سے اس آواز کو ہم اٹھا رہے ہیں, بلکہ لائیو جس طرح بھی آپ لائیو بات کر رہے ہیں اسی طرح یہ بات شاہ صاحب بھی اٹھاتے رہتے ہیں اس مائک پہ. بہت ساری باتیں شاہ صاحب کرتے رہتے ہیں جو ہمارے سٹی کونسل صاحبان ہوتے ہیں, سیاستدانوں سے بھی یہ گزارش کرتے رہتے ہیں, لیکن آپ نے جو بتایا کتنی سادہ الفاظ میں بتایا کہ بیٹھتے ہیں یہ لوگ, بیٹھتے ہیں کمزور طبقے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو کھانا پینا نہیں ملتا, بہت بولنے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ ہیلپ بھی ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے جو آپ کو مدد دیتا ہے. بٹ صاحب آپ نے تو کیری رکھا ہوا ہے, یہاں بھی جو ایسے لوگ ہیں بس انشاءاللہ کوشش کریں گے, ہماری کوششیں یہ بھی کامیاب ہو جائیں گی انشاءاللہ ایک دن.
2: جیسے نا وہ آپ کا نیمیڈی وغیرہ کافی لوگ ڈینش بھی ہیں اور ہمارے اپنا ایشین لوگ بھی ہیں جو فارنر ہیں, ان کو بھی مسئلہ ہے نیمیڈی وغیرہ پہ لاگ ان کرنا, یہ سارا تو یہ ان لوگوں کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جو لوگ نیمیڈی لاگ ان نہیں کر سکتے یا ای باکس نہیں اپنا چیک کر سکتے, تو ان لوگوں کے لیے سہولت ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اوڈینسے جیسے شہر میں ہمارے لیے یہ کمون کی طرف یہ سہولت ہے. تھینک یو جی,
0: بہت شکریہ بھٹ صاحب.
1: جی راجہ صاحب,
0: جی شاہ صاحب,
1: یہاں پہ 3 ایونٹس ہوئے ہیں 14 اگست کے,
0: شاہ صاحب 3 نہیں ہوئے ہیں, یہ 7-8 کے قریب ہوئے ہیں.
1: 7-8 کے قریب؟
0: جی جی
1: ماشاءاللہ, آپ سے مجھے تو 3 کا علم تھا, تو और लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से 14 अगस्त जो है वो मनाई है, और यहाँ पाकिस्तान सोसाइटी ने जो है वो अपना प्रोग्राम किया हुआ था, और इसी तरीके से फिर नून लीग का था, और नून लीग वालों ने भी अपना बहुत अच्छा तरीके से अपना निभाया, और ये सारे इवेंट्स जो थे। और आपने कहा कि 6-7 थे, तो फिर आपको ज्यादा इल्म है क्योंकि
0: शाह साहब,
1: आप शहर
0: यहाँ
1: में थे।
0: वेस्टर्न गेट मस्जिद में जुमे पे खिताब पे भी 14 अगस्त पे खिताब दिया गया, बड़ी उन्होंने बड़ी मदलल बातें की हैं। और उसके बाद चौधरी नासिर महमूद जो हैं, उन्होंने कोई मेहमान भी आए हुए थे, उनको अपना वहाँ 3 किस्म के मुख्तलिफ केक थे जो वो भी पेश किए गए, और उसके बाद चाय पानी था, तो वहाँ भी 14 अगस्त के हवाले से बात होगी। तो इस तरह जो इवेंट जो है वो चूंकि सियासी तौर पर, चूँकि मस्जिद में खिताब हुआ था 14 अगस्त पे हुआ था, और वो कोई सियासी प्रोग्राम नहीं था, लेकिन 14 अगस्त के हवाले से था। इसी तरह
1: लेकिन
0: शाह साहब बाकी भी जो देखे ना, मैंगो फेस्टिवल भी हुए, तो वो भी 14 अगस्त के हवाले से हुए लोग जो है। तो ये भी अगर
1: जी जी
0: काउंट करें तो ये भी अच्छे खासे प्रोग्राम जो है बन जाते हैं। पाकिस्तान एम्बेसी में स्वार्थखाना पाकिस्तान में भरपूर प्रोग्राम हुआ, उनका भी हाउसफुल था। और उसके बाद जो आखिरी प्रोग्राम हुआ, आखिरी नहीं तो मनाना सारा साल मनाते रहे, कोई मना कर नहीं हो सकता, उसके बाद पाकिस्तान सोसाइटी ने अनाउंस किया हुआ था, उनका प्रोग्राम हुआ। अब देखें जो जो प्रोग्राम होते रहे, छोटा बड़ा बढ़ता बढ़ता बढ़ता वो प्रोग्राम आगे बढ़ते रहे, पीछे नहीं गए शाह साहब।
1: जी, वो बिल्कुल आप देख लें कि एम्बेसी में जो हुआ है वो आज तक कितना पब्लिक, लेडीज के भी फुल हाउस था और जेंट्स का भी, और लोग खड़े थे इंतजार कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पाकिस्तान के अंदर जो डेनिश एम्बेसडर है वो भी वहां पे अपने हस्बैंड के साथ तशरीफ लाई हुई थी, और उन्होंने भी पाकिस्तान का केक काटा, और ये बहुत अच्छा इवेंट था। वहां पे ही आपको शील्ड्स दी गई
0: शाह
1: और
0: साहब
1: सबके
0: आपने
1: सामने।
0: देखा ना कि क्रिश्चियन बरादरी आई हुई थी, उन्होंने भी मिली नगमे पेश किए, उसके बाद नौजवान बच्चों ने, जिना स्कूल के बच्चों ने क्या समा बांधा हुआ था शाह साहब।
1: ये बहुत ही, मैं कहता हूँ कि बहुत ही प्यारी और बड़ी अच्छी 14 अगस्त जो है, बड़ी मुद्दत के बाद कुछ अर्सा पहले 80s और 90s में ऐसे होते थे इवेंट्स, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा इवेंट जो है वो 14 अगस्त का इस दफा खुशी से मनाया गया है। और हमें
0: तो शाह साहब इसी तरह, इसीलिए एम्बेसडर साहब को कहा जाता है ना, जो हमने खिताब दिया कि ये अवामी जो है एम्बेसडर थे।
1: जी, वो आपने ठीक बात की, लेकिन मुझे अब मैं उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुका हूं कि मुझे ये हैरानगी की बात है कि 14 अगस्त का जो तारीखी पस मंजर था उसके ऊपर डिबेट्स होनी चाहिए थी, उसके ऊपर बताने चाहिए थे। सिर्फ नगमे गाकर और डांस करके या छोटी मोटी तकरीर करके चले जाने से इस तरीके से जो हमारे यंगस्टर्स हैं या हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उनको पाकिस्तान के जोग्राफियाई और तारीखी वाकयात का कोई इल्म नहीं होता कि कितनी तकलीफात से खसूसी तौर पे वो माएं बहनें और बेटियां जो उस मुल्क के अंदर रह गई, जिन उन बच्चों और उन भाइयों की जिनकी शहादतें उस वक्त हुई, उनके लिए भी कुछ बात होनी चाहिए और इन इवेंट्स को लेके आगे चलना चाहिए। और जिस तरीके से आप भरपूर तौर पे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के जो सालगिरह आप मनाते हैं, उनका जो दिन आप मनाते हैं, उसके ही इवज में आपको ये शील्ड दी गई कि आपको, आप कितने मनज़म तरीके से और कितनी मनज़म तरीके से आप डिबेट कराते हैं, तो ये चीजें जो है इस तरह होनी चाहिए। और मुझे ये भी बात है कि अब 14 अगस्त का जो होने चाहिए इवेंट्स अगली दफा शुरू हो, या 6 सितंबर का हो या 23 मार्च का हो, तो इसके अंदर उन लोगों को स्टेज पे लाना चाहिए जो कि कोई इल्म की बात कर सके, कोई तलीमी बात कर सके, जो अवाम को मैसेज दे सके। इस तरह के जो मैसेजेस हैं जिसके अवाम को सिवाय हंसने के या जग हंस बनाने के इनका कोई फायदा नहीं है, हमें तामीरी काम करना चाहिए और आगे चलना चाहिए और फॉरवर्ड चलना चाहिए। और इस दफा इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो कायदे आजम डे पे लोगों को कायदे आजम के खानदान से, उनकी जो उनके मजहब थे, जो उनकी रवायात थी, उनके बारे में फुल डिटेल पे اگر آپ نے انوائٹ کیا تو انشاءاللہ تعالی ضرور بتائیں گے
0: انشاءاللہ. شاہ صاحب ہمیشہ یہ نقطہ آپ اٹھاتے رہتے ہیں, جتنا آپ کے حصے میں ٹائم ہوتا ہے ہمارے پروگراموں میں آپ اتنا ضرور یہ اظہار خیال کرتے رہتے ہیں. اس میں شاہ صاحب کوئی دو رائے نہیں ہے, اس کو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس کو ڈیبیٹ پہ لے جانا چاہیے کہ جتنا آپ کا اشارہ جس طرف تھا, جتنا ٹائم ہم دوسری طرف لے کر چلے جاتے ہیں ڈول باجے کی طرف, وہی ٹائم ہم اگر اس طرف لے کے جایا جائے تو یہ تو 14 اگست کی ایک تاریخ ہے جب پاکستان بنا. ان لوگوں سے پوچھے, ان فیملی سے پوچھے, ان خاندان سے پوچھے جن کے بچے ماں باپ خاندان جو ہیں وہ کیا ان کے ساتھ ہوا. تو شاہ صاحب یہ تو چونکہ آپ ہسٹری جانتے ہیں, یہ جو معصوم بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں یہ تو ظاہر ہے پھر ناچ گانے کی طرف جائیں گے نا اگر ان کی تربیت.
1: ہم نے خود اپنے, آپ اپنے بچے کو دیکھیں, آپ اپنے بیٹے کو دیکھیں, چھوٹا راجہ جو ہے وہ جہاں بھی جاتا ہے خاموشی سے اپنے کردار کو نبھاتا ہے. جب وہ مسجد میں جاتا ہے تو وہاں باقاعدہ نعت خوانی کرتا ہے یا طریق اسلام پہ بات کرتا ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی اسی طریقے سے, وہ اس لیے کہ جب آپ گھر میں اس طرح کی باتیں کریں گے تو آپ کے بچے جو ہیں وہ سیکھیں گے. اور اگر آپ پاکستانی ڈرامے دیکھتے رہیں گے تو پھر ڈراموں کے اندر تو جو ہے وہ یورپ سے بھی بدتر ڈرامے پاکستان میں بنتے ہیں, تو اس سے ہمارے کلچر پہ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے. اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم کچھ دنوں پہ ایک ایسا پروگرام ڈبیٹ کریں گے کہ یہ جو پاکستانی ڈراموں میں جو عشق کی اور یہ باتیں چلتی ہیں جو ہمارے کلچر کے بہت بڑی توہین ہے, خصوصی طور پہ ہمارے گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا, ہمارے شہروں میں ایسا نہیں ہوتا, ہمارے گھروں میں نہیں آتا ہوتا. کوئی لاکھوں میں ایک اگر کیس ہو جاتا ہے تو اس کے مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو ڈراموں میں پیش کر کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی ہمارا کلچر کیا ہے.
0: اب صاحب آپ نے دیکھا اس طرح چلے, تھوڑا سا بات کو میں تھوڑا سا وزن ڈال دوں, جس طرح یہ باغت مفتی کوی صاحب آ جاتے ہیں وہ جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کے جو مختلف کردار آ جاتے ہیں تو شاہ صاحب لوگ دیکھیں نا ان کو ملین کے حساب سے لوگ دیکھتے ہیں, لائک بھی کرتے ہیں, تو پھر آپ لوگوں کی مینٹیلٹی کا شاہ صاحب آپ اندازہ کر لیں. یہ تو کوئی قانونی پابندیاں ہونی چاہیے, جو آئین کے اندر چیزیں طے ہوتی ہیں اس آئین کا بھی جو ہے ہمیں پاس کر رکھنا چاہیے.
1: جی آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, میں ذرا چلتا ہوں تھوڑی سا بات کو دوسری طرف لے کے. خالد بٹ صاحب سے پوچھتے ہیں, انہوں نے اپنا پورا جوانی جو ہے وہاں پہ اوڈنسے میں گزاری ہے, اور ایک وقت تھا کہ اوڈنسا جو تھا وہ ڈنمارک کا سب سے بدنما اور بدترین شہر کہلاتا تھا وال موس کی وجہ سے دوسرے, لیکن انہی کی سیاست خالد بٹ صاحب نے خود بھی وہاں پہ ساتھ
0: سے میں ایکٹیویٹیز رہی اور کوپن ہیگن سے مہمان جاتے رہے, یہ لوگ بلاتے رہے.
1: جی اور ان سے پوچھا کہ وہاں پہ اب جو اتنے لوگ اچھے ہو گئے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں. بٹ صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا بتائیں کہ حالات کیسے وہاں پہ بہتر ہوئے.
0: شاہ صاحب حالات بہتر ہوئے یا بندے تبدیل ہوئے؟
2: نہیں بندے تو وہی ہیں, بندے تبدیل نہیں ہوئے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری جو ڈٹسے کمون ہے جو ہماری وہ جس کو آپ کہتے ہیں میئر اور سٹی کاؤنسل وغیرہ, تو اس میں یہ ہے کہ سومالین جو ہے

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اے وطن پاک وطن, یہ آپ نے ملی نغمہ سنا اور اس سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے باقی جو ہمارے مزید مہمان تھے. سامع ناظرین 14 اگست کے حوالے سے, چونکہ ہمارا نیشنل ڈے اور دن ہوتا ہے اسی طرح جس طرح ڈنمارک کا اپنا نیشنل ڈے ہوتا ہے, تو یہ چونکہ لوکل ہمارے پروگرام ہوتے ہیں, سب لوگ خوشی سے بات کرتے ہیں, انداز اپنا اپنا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے ہر آدمی کو, چونکہ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں, ہر کسی کو حق ہے. بہت زیادہ پروگرام ہوئے اور سارے ہی کامیاب پروگرام تھے اپنے اپنے طریقے سے, تو ہر پروگرام کی تعریف کرنی چاہیے. جو بھی پروگرام کرتا ہے اس کے پیچھے بڑی محنت شامل ہوتی ہے, چاہے تھوڑے بندے ہوں چاہے زیادہ بندے ہوں, لیکن ہر پروگرام میں محنت کی جاتی ہے. اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ سب پروگراموں میں نے کسی نے اپنی پارٹی کا جو کیک نہیں کاٹا, انہوں نے 14 اگست کا کیک کاٹا ہے. سب سے پازیٹیو بات اور خوشی کی بات یہ ہے کہ سب جگہوں پر کیک کاٹے گے اور وہی کیک کاٹے گے پاکستان 14 اگست کے حوالے سے. اور ایمبیسی میں بڑا فنکشن ہوا اور اس کے بعد آخری پاکستان سوسائٹی کا فنکشن ہوا, اس کے بعد 14 اگست کے پروگرام ختم ہو گئے. ہمارے پروگرام تو 12 مہینے جاری رہتے ہیں انفارمیشن کے حوالے سے. اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ایک نوجوان ہیں, پڑھے لکھے ہیں, جو انہوں نے سب سے ہم سے زیادہ پاکستان کو دیکھا کہ وہ تھوڑے لیٹ آئے تھے اور ہم تھوڑے پہلے آئے تھے, اور ہم سے کچھ لوگ پہلے آئے تھے, ان سے لوگ کچھ پہلے آئے تھے. جتنا جتنا کوئی لوگ دیکھتا ہے اس کو زیادہ چیزیں یاد آتی ہیں. میری مراد ہے منشا, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ادارہ, آپ کی آواز پر ایک بار پھر.
1: جی شکریہ رائے صاحب, آپ کا اور آپ کے تمام سننے والوں کا بہت بہت شکریہ.
0: منشا, میں نے تھوڑی سی پروگراموں کی, ہم نے نہیں دیکھا پروگراموں میں آپ کو, 14 اگست والے دن بھی نہیں دیکھا ایمبیسی میں, آپ ہمیشہ سب سے پیش ہوتے ہیں.
1: جی رائے صاحب, میں پاکستان گیا ہوا تھا سمر ویکیشن کے لیے اور واپس آیا ہوں میں 10 اگست کو, اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی, اس لیے میں بہت سارے پروگرام مس کیے, لیکن میں پروگراموں سے واقف رہا ہوں. یہاں پر میرے جانے کے بعد بھی ڈنمارک میں اس دفعہ اگست کے بہت زیادہ پروگرام ہوئے, پاکستان کے حوالے سے بہت پروگرام ہوئے, بہت اچھا لگا. میلے لگے, آموں کے میلے لگے, اور وہ 14 اگست کا جو پروگرام ویسی میں ہوا بہت زبردست پروگرام ہوا. اس کے حوالے سے آپ کو ایک ہماری ویسی نے بھی تاریخ رقم کی ہے, کسی کو شیلڈ دی ہے تو وہ خوش نصیب آپ ہیں, تو آپ کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد ہو جی, آپ کو ویسی نے شیلڈ دی ہے کارکردگی
0: کے حوالے سے. آپ لوگ سب ساتھ کا پروگرام تھا, یہ کمیونٹی کو شیٹ ملی ہے.
1: جی نہیں, آپ کی ذاتی بھی اس میں بہت زیادہ کارکردگی ہے جی, نمائندگی ہے, تو اس کا بنتا ہے آپ کا جی, ڈنمارک کے لیے بھی اور ویسی کے لیے بھی آپ چنے گئے ہیں, تو آپ کو بہت بہت مبارک.
0: بہت شکریہ منشا, آپ نے ہر چیز کو, ظاہر ہے پڑھے لکھے آپ نظر رکھتے ہیں ہر چیز پہ, اور آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے. آپ ہمیشہ چھٹیوں پہ جاتے ہیں اور اب بچوں کے اسکول بھی شروع ہو گئے ہیں, پھر بندے کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں, بچے بڑے ہو گئے ہیں, بڑی کلاسوں میں بچے کلاس شروع کرتے ہیں, تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کمیونٹی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کے بھی بچے ہوتے ہیں, ان کا بھی فیملی سسٹم ہوتا ہے. جو بھی کمیونٹی میں تھوڑا متحرک ہوتا ہے سیاسی لحاظ سے, سوسائٹیوں کے لحاظ سے, تو ڈیفینیٹ ہر چیز میں محنت ہوتی ہے منشا.
1: جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے رائے صاحب, آپ دیکھیں نا جی, محنت کا ثمر پھل بھی ملتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ایمبیسی کا پروگرام ہوا, بہت بڑا پروگرام تھا, ایمبیسی میں بہت سارے لوگ تھے, میں نے وہ لائیو دیکھا. تو اس کے بعد آپ کو شیلڈ ملنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو بھی شیلڈ ملی, اور بڑی اچھی خوشی ہوئی ہمیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی یہاں پر پروگرام ہوئے, البا میں پروگرام ہوا, بیلر میں پروگرام ہوئے, اسکوالن میں پروگرام ہوا, سب پروگراموں سے ہم واقف رہے, اور اس دفعہ تو ہماری کمیونٹی کو بہت سارے پروگرام دیکھنے کا موقع ملا اور لوگوں نے بہت انجوائے کیا. موسم بھی بہت اچھا تھا, گرم تھا, آموں کی بہار بھی لگی رہی, تو ایسے پروگرام ہونے چاہیے, ایسے میلے لگنے چاہیے کہ لوگوں کو ہمارے جو پاکستان ہے اس کی قدر کا بھی احساس ہو, اس کی ویلیو بھی نظر آئے, اور تاریخ کے اوراق میں بھی وہ دیکھیں کہ پاکستان ہمیں کیسے ملا. تو ان کو جاگر کرنے کے لیے آپ جیسے لوگ, سوسائٹی اور جتنی بھی کمیونٹیز یہاں پر ہیں, پروگرام کرتی ہیں, سجاتی ہیں پروگرام, تو بہت اچھا لگتا ہے. ہر پروگرام میں ہم شامل ہوتے ہیں, ہمیں دعوت نامہ مل جاتا ہے. دعوت نامہ مجھے ابھی بھی ملے تھے, لیکن میں انفارچونیٹلی پاکستان تھا فیملی کے ساتھ. میں ہر سال پاکستان چھٹیاں گزارتا ہوں بچوں کے ساتھ, تو آتے ہوئے بس آنے سے کچھ دن پہلے وہ میری طبیعت کچھ خراب ہوئی, تو وہاں پہنچا ہوں یہاں پر.
0: خراب تو آپ ہی, تو آپ نے دیکھا ہے, آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں, آپ بھی پھر کھانے میں پرہیز نہیں کرتے, جگہ جگہ آپ بھی جاتے رہے.
1: جی وہ ایسے تھا کہ جی ہم ہر سال ہی جاتے ہیں, تو کھانے کا تو ظاہری بات دوست آئے ہوتے ہیں جی, پھر دوستوں کو بلایا, وہ بھی ویٹ کرتے ہیں. تو صاحب میں نے بھی شایعہ رکھا ہوا تھا اپنے فارم ہاؤس کے اوپر, وہاں پر بھی میرے پاس بھی 2 MNA, 3 MPA, 1 وزیر اور کافی اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے, ان کا میں نے بھی شایعہ دیا, اور بہت سارے پروگرام اٹینڈ کیے, اور میں نے خود بھی پروگرام بہت سارے کیے, اور ملاقاتیں بھی بہت ساری ہوئی ہیں. بڑا اچھا لگا اس دفعہ, بس آتے ہوئے رائے صاحب وہ آنے سے کچھ دن پہلے ہی तो बस वो नजर लग गए कह सकते हैं आप, ज्यादा प्रोग्राम में शामिल हो गए तो कोई तबीयत खराब होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, अल्लाह ताला का शुक्र है बहुत बेहतर है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत मजा आया, टूर बहुत अच्छा रहा।
0: मंशा आप देखें कि जो हमारे लोकल फनकार हैं, लोकल मीडिया है हमारा, और उसके बाद कोई बाहर से इस दफ़ा मेहमान नहीं आया, कोई वज़ीर नहीं आया, कोई बड़ी पर्सनैलिटी जिसे हम कहते हैं, प्रोग्रामों में सफ़ीरे मोहतरम जाते रहे और बाकी जो तंजीमात या पार्टी थी उन्होंने अपने तरीके से प्रोग्राम किया, तो सारे प्रोग्राम कामयाब हो गए। क्या खर्चे करके लोगों को बाहर से बुलाना, कोई मतलब कि आप इसको किस तरह देखते हैं?
1: मैं बिल्कुल आपकी जो बात है इससे इत्तेफाक करता हूँ कि बाहर से लोगों को बुला के उनके लिए गाड़ियों का बंदोबस्त, होटल का बंदोबस्त, खाने का बंदोबस्त, और लहदा से टेंशन लो, और हम पाकिस्तान जाए तो वो पहचानते भी नहीं है, तो उनके लिए इतने खर्चे करने की जरूरत नहीं है। लोगों को एंटरटेन चाहिए, लोगों को प्रोग्राम चाहिए। आपने देखा कि अभी लगातार कितने प्रोग्राम हुए, सारे के सारे प्रोग्राम कामयाब हुए, लोगों ने भरपूर शिरकत की, लोगों ने अपनी नुमाइंदगी दिखाई वहां पर। इसका मतलब यह है कि लोगों को मौके चाहिए, लोगों को वो वाले जो पैसे वाले लोग नहीं चाहिए, चाहे वो कितनी भी पर्सनैलिटी हो, कोई आप समझ लें कि वजीर हो या कोई भी हो, लोगों को वो नहीं चाहिए, लोगों को एंटरटेन का मौका चाहिए। तो मौके फराहम किए गए, तो देखें हर प्रोग्राम कामयाब रहा, उसमें कोई भी इतना वो नहीं था कि वो एक छोटे से गुलूकारा थी वो इंग्लैंड से आई हुई थी, बाकी तो नॉर्मल प्रोग्राम था, लेकिन बहुत कामयाब प्रोग्राम था। ऐसे एल्बेसो में मैंने देखे प्रोग्राम 3-4 हुए, और ऐसे बैलर में प्रोग्राम हुए, सब जगह प्रोग्राम हुए, कामयाब हुए। मैं नहीं समझता कि उन लोगों के ऊपर पैसे खर्च करने चाहिए, उनके ऊपर अपनी एनर्जी खर्च करनी चाहिए, उनके लिए अपने आप को ऐसे ही मुश्किल में डालना चाहिए। हमारे लोगों को खुद ही यही लोग आते हैं तो हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लग जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को ऐसे मेहमानों को बुला बुला कर खाने खिलाएं, खर्चे करें, पैसा जाया करें, वो इतनी ज्यादा उसकी अहमियत नहीं है।
0: बड़ी अच्छी बात की है मंशा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी सेहत का ख्याल रखें और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे खुलकर बातें होंगी।
1: जी राय साहब, आपको दोबारा बहुत बहुत मुबारक हो, और जितने भी प्रोग्राम हुए मैं अटेंड कर पाया नहीं कर पाया, सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत कामयाब प्रोग्राम हुए, और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में हम ये पाकिस्तान के लिए और भी अच्छे प्रोग्राम करेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सेहत के लिए दुआ की, आप अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी।
0: सामान्य नाज़रीन, ये थे मियां मंशा जिनकी आपने बात सुनी। ये नौजवान हैं, अक्सर बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं और खुलकर बात करते हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए सब नाज़रीन को पढ़े लिखा हर भी और भी बहुत सारे होते हैं। हर आदमी का बात करने का अपना अंदाज़ होता है, तरीक़ाकार होता है, रख रखाव होता है, टिकेट्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। सामान्य नाज़रीन, हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, आपको टाइम चाहिए, तो आपके लिए दर आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है, हमारे साथ साथ रहिएगा।

0: Smack them back.
1: Yeah.
2: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: بدھ نے سبو کلمہ پڑھا
1: کافر مسلمان ہو گئے
0: جگ میں جب آئے محمد اسلام زندہ ہو گئے جگ میں جب آئے محمد اسلام زندہ ہو گئے
1: کیا کروں گا

0: محمد اسلام زندہ ہو گئے جگ میں جب آئے
1: اسلام زندہ اسلام زندہ ہو گئے
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.